0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспары оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпинь партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлары бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мөрал, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын болу жолында қажымай-талмай күрес жүргізді. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын тәрбиелеп жетілдіру керек. Қоңыр күз мезгілінде Бейжің Шифан дәшесіндегі оқушылар үмітке толы жаңа оқу маусымын қарсы алды. Мектеп ауласындағы білім беруде ұстаз әрекетте өнеге болу дейтін мектеп тәлімі жұрт назарын аударды. 2014 жылғы оқытушылар мерекесі қарсаңында бас Шуджи Ши Цзиньпинь осы араға келіп, оқытушы оқушыларға амандасып, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің гүлденіп көркеюі, ұлттың гүлденуі, оқу ағартудың дамуы біздің ұстаздық мөралі асыл кәсіпке жетік құрылымы үйлесімді. Өміршең күшке толы жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын зор күшпен тәрбиелеп жетілдіруімізді қажет етеді. Зор топтағы жақсы оқытушылардың жарыққа шығуын қажет етеді. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Ши Цзиньпинь жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміз оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуді оқу ағарту істерін дамытудың ең маңызды негіздік қызметі ретінде игеріп, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын үздіксіз тәрбиелеп жетілдірді. Рухты сомдап оқытушылар қосынын күшейтіп, ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл құрылысын үздіксіз нығайтты. Мемлекет мөралсіз гүлденбейді, адам мөралсіз тұлғаланбайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Оқытушылар қосынының сапасын бағалаудың бірінші өлшемі ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл болуға тиіс. Жаңа дәуірдегі ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл құрылысын күшейту және жақсарту жөніндегі пікір, оқытушы жұмысшы қызметкерлердің оқу ағарту саласына кіруіне рұқсат етуді, тексеру қызметін өрістету жөніндегі ұқтыру сияқтыларды басып таратып, ұстаздық мөралға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріліп, әсте кешірме атқарылды. Ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл құрылысы талабы оқытушыларды басқарудың тұтас барысына сіңіріліп, ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл құрылысының баянды механизмі үздіксіз кемелдендірілді. Тамаша ұстаздық мөралдың, ұстаздық істілдің жебеуінде таңдалу оқытушылар оркестркесі жарыққа шығып, жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының тамаша образын сомдады. Арнаны кеңейтіп оқытушыларды дамыту жүйесін үздіксіз кемелдендірді. 2021 жылы 3 айдың 6 күні мемлекеттік екі мәжілісте бас Шуджи Ши Цзиньпинь саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау саласындағы, оқу ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барды. Орта батыс бөліктердің оқу ағарту деңгейін қалай жоғарылатуды тілге алғанда, бас Шуджи Ши Цзиньпинь көпшілікке мемлекеттің алда орта батыс бөліктегі дамуы кенже өңірлерде оқытушыларды бағыттамалы болып жетілдіруді және дәлме-дәл тәрбиелеуді күшейтіп, ауыл-қыстақ оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқаратындығын айтты. Оқытушылар тәрбиесі оқытушылар құрылысының қайнар бұлағы. Орта бастауыш мектеп, балабақша оқытушыларын мемлекет дәрежелі тәрбиелеу жоспары, орта бастауыш мектеп оқытушыларын 5 жылда бір мерзім бойынша жаппай тәрбиелеу тізімін орнатуды ілгерілетті. Орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердің таңдалу оқытушыларын бағыттамалы тәрбиелеу жоспары әр жылы дамуы кенже өңірлерге 10,000 толық курс сатысындағы шифан оқушыларын бағыттамалы тәрбиелеп берді. Оқытушылардың дамуына цифрландырып қуат үстеу әрекеті оқытушылардың цифрлы сапасының жаппай жоғарылауына дем берді. Нақты орналастырулар күн сайын кемелденген оқытушыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, оқытушылар байлығының орналастырылуы анағұрлым біркелкі болып, оқытушылардың кәсіптік даму тұғыры анағұрлым кеңейді. Оқытушыларды құрметтеп, оқытушыларға тиімділік жасап, қоғамдық орнын мәмілесін қамтамасыз етуді шынайы жоғарылатты. 2018 жылы 9-шы ай мемлекеттік оқу-ағарту жиналысы. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Оқыту шарт жағдайының үздіксіз кемелденуіне байланысты, оқу-ағарту ұсынылымын көбірек оқытушыларға бейімдеп, оқытушылардың игілігін үздіксіз жоғарылатып, қалың оқытушылардың оқыту жұмысымен алаңсыз, ынталы айналысуына мүмкіндік жасау керек. Көп жылдан бері партия орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, оқытушылардың мәмілесін жақсартуды алдымен ойластыратын және негізді қызмет етіп, шараларда үздіксіз жаңалық ашты. Міндетті оқу-ағарту сатысындағы оқытушылардың орташа еңбекақы кірісі деңгейінің жергілікті орындағы мемлекет қызметкерлерінің орташа еңбекақы кірісі деңгейінен төмен болмауын үздіксіз бекемдеуден, ауыл-қыстақ оқытушыларының тұрмыстық көмек қаражаты саясатының 1 миллион 200 мыңнан астам оқытушыға игілік жеткізуіне дейін, орта бастауыш мектеп оқытушыларының кіріс бөлісінде шабыттандыру механизмін кемелдендіруден оқытушылардың тұрғын үй қамтамасыздығын анағұрлым күшейтуге дейін, олқылықтарға бетпе-бет келіп, бағыттамалы шара қолданып, оқытушыларға қатысты саясатты қамтамасыздандыру анағұрлым пәрменді болып, оқытушылық кәсіптің баурау қуаты көрнекті күшейіп, таңдаулы дарындылар бәсекелесе оқытушылықпен шұғылданатын, қалың оқытушы өз қабілетін барынша әйгілейтін тамаша жағдай біртіндеп қалыптасты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Таңғы лан үй, жұлың тан қо, си хе жу үй, бей дау жи лу, тен хе ау ю син чен. Бо бо кун жен кө жүре, кун жен ги шу, кун жен ең лу, чен мен тай қо. Үй, ехо,
18: ехо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына бес әдет тұрмысымызды тіпті де әрлендіре түседі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сыған жастардың қатары молаюда тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Мына 5 әдет тұрмысымызды тіпті де әрлендіре түседі деген мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, дер кезінде реттей жүру. Мынадай істер көбіміздің басымызда бар. Істетіп болған нәрсені қалай болса солай тастай саламыз да, уағында орнына қоймай, нақ керек болған кезде жатып кеп іздейміз. Егер нәрселерді түрге бөлуге әдеттеніп, істетіп болған соң орнына қоятын болсақ, уақытымыз үнемделумен қоймай, тұрмысымыз тап-тұйнақтай тәртіпке түсетін болады. Екінші, маңызды жұмыстарды есте сақтау. Қазір көп адамдардың тұрмысы міндет атқару негізінде жүріліп жатады. Сәл құнттамаса, көп жұмыстар ұмыт қалып қояды. Есте ұстауымыз қанша жақсы болса да, жаза жүргенге жетпейді. Қалам қағаз болама, ұялы телефон болама, алда істейтін жұмыстарды жазып қойған жөн. Әрі еске салатын уақытында белгілеп қою керек. Айталық жақындардың туған күні, маңызды жиын, маңызды хат шеке жауап қайтару сияқтылар. Ұсақ түйек істер түкке тұрғысыз көрінгенімен, алайда олардың маңызды жұмыс ретінде көңілге сақтайтын болсақ, көптеген ырықсыз жағдайлар мен әурешіліктерден сақтана аламыз. Үшінші, естелік жазу. Басыңызда мынадай істер өткен шығар. Ерен базарға кірген кезіңізде не алмақшы болғаныңыз есіңізге түспей қалады. Бір маңызды телефонды алғаннан кейін мәлім бір түйінді информацияны ұмыта қаласыз. Кезінде келіп қалған бір шабыт артынан зым-зия есіңізден көтеріліп кетеді. Осындай істердің толуынан сақтану үшін естелік жазатын дағды қалыптастырып, есте сақтау міндетінің бір бөлімін қағаз бен қаламға жүктесек, зияны болмас еді. Төртінші, ерте басынан дайындалу. Көп адамдарда мынадай әдет бар. Істейтін жұмысын әбден алқымынан алғанда барып қолға алады. Уақыт тақымдаған кезде асығып, абдырап жүріп, шалағайлық тудырып алуы да мүмкін. Іс жүзінде көптеген ұсақ-түйек жұмыстарға алдын ала дайындық жасап алуға әбден болады. Айталық, ертең маңызды бір бетпе-бет емтиханға қатыспақшы болсақ, киетін киімдерді жатарда үтіктеп қоюымыз керек. Сонымен бірге алатын нәрселерді де реттеп тексеріп шығуымыз керек. Осылай істейтін болсақ, оны-мұны ұмытып жүрмейтін боламыз. Дайындық тас түйін болатын болса, жұмысымыздан шашау шықпайды. 5. Ауық-ауық реттеп отыру. Кейде біз сатып ала бергенді ғана біліп, ауық-ауық реттеп отыруға мән бермейміз. Істетпейтін нәрселердің уақыты өтіп келсе, бекерден бекер тұрып орын иелейді. Көнеріп кеткен бәкінші күндерді үйіп қойсақ, үйдің іші аяқ алып жүргісіз болып қалады. Кейде сіздің реттегеніңіз тек бас артық дүниелер ғана емес, отырған ортаңызды да тазартып ретке салған боласыз. Міне осылай істесек, көңіліміз тіпті де шат жүрер едік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан

0: тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Сыған жастардың қатары молаюда. Мақаланы аударған Күлбахар Құрманғалиқызы. Экономикалық қысым жастардың тұрмысына тұрақсыздық алып келуімен бірге тораптағы сығандар шоғырының аумағын тез арада кеңейтті. Торап дүниесінде олар сыған немесе кедей деген сөзді айтудан жасқанбайды. Қайта асқан сығандықты мақтан етеді. Бұл жастардың сығандық жағында бәсекелесуіне белгілі әзіл қалжың араласқандай көрінгенімен, іс жүзінде ол әрбір бұйымды көнергенше толық пайдалану, қалыптан тыс тұтынуды тойтарудай дәуірлік психикалық өзгерісті бейнелейді. Тұтынушыдан қолданымпазға ойысу, қауіпсіздік танымы, Цзяшаоюйдің тұтыну танымын белгілі дәрежеде өзгертті. Өткен жылы Цзяшаоюй кәсіпсіз қалып, бұрын жинаған ақшасына сүйеніп күнелтіп, тұңғыш рет ақшаның маңыздылығын терең сезінді. Осылайша 95-ші жылдардан кейін туылған ол, өзінің осыдан бұрын мың юаньға жейде сатып алса, оған сәйкестіру үшін мың юаньға шалбар, мың юаньға аяқ киім, 2000 юаньға қол сумка сатып алса, тұтас тұлғасынан заман ауқымына сай киінген жастың бейнесі шығатындай сезінетін кездерін еске алып, терең күрсінді. Әрі өз-өзіне, іс жүзінде маған сол киімдер шынайы қажет пе еді деп сұрау қойды. Мұндай сырапшылдықтың әсте қажет еместігін түсінгеннен кейін ол сыған адам болу бекіміне келді. Тұтыну танымында осындай өзгеріс болудағы тағы бір себеп, ол әке шешесінің қартайып қалғандығын, олардың қартайғанда күтіну үшін белгілі мөлшерде ақша қажет екендігін сезінсе, тағы бір жағынан бұдан былайғы өмірінде әр қандай кезде ақшадан қысылмай орнықты қамтамасыз, тұрмыс кешіру үшін ақша табумен бірге үнемшіл болудың аса қажеттілігін білді. Қазір Цзяшаоюй секілді жастардың қатары үздіксіз молаюда. Сығандар шоғырының жастар арасында ауқымға айналуына кейбір әзіл қалжың аралас жолданбалардың әсерін есеп қалмағанда, басым көп сандағылардың ортаға салған мазмұндарының көбі икемді әрі қолайлы ақша үнемдеу әдістері еді. 95-ші жылдардан кейін туылған Лиу Юйдің бұл жағындағы табысы көрнекті. Ол қарапайым отбасында туылған, жоғары мектепті бітіргеннен кейін Гуанчжоу қаласында азық-түлік саласында қызмет істеді. Жалақысы мардымсыз. Жоқтан бері ол Ерен базарының зат бағасын түсіру уақытына және бағасын түсіріп сататын заттар районына көбірек назар аударатын болды. Әрі пайда қайтару жұмсақ бөлшегінен пайдаланып, әр күні нөмір жинақтау сияқты тәсілдер арқылы ақша үнемдейтін болды. Бұдан тыс әр күні сығандар шоғырында өзінің жұмсаған ақшасын егжей-тегжейлі жариялап отырды. Ол былай деді: «Осыдан бұрын үнемі сусындық сатып алып ішетінмін. Жұмсаған ақшаны тізімдегеннен кейін бұған кететін ақшаның аз еместігін біліп, қазір сусындық сатып алмайтын болдым». Кезінде басым көп сандағы 90-95 жылдардан кейін туылғандар секілді Лиу Юй де ақшаның көзіне қарамайтын еркін жұмсайтындардың бірі еді. Бір рет шипаханаға барып науқас көрсету барысында ол ақша табудың аса қажеттілігін терең сезінді. Бірнеше айдың алдында Лиу Юй тұмауратып шипаханаға барып тексеріліп, бірнеше 100 юань жұмсады. Тексеру нәтижесін тосып тұрған кезде ол шипаханаға жатып емделетін біреудің 1000 юань кепіл ақша тапсырғанын көрді. Әрі сол кезде бағыма жарай тағы 1000 юаньнан астам ақшам бар екен, жұмсап жібермегенім қандай жақсы болған деп ойлайды. Содан кейін ол ақшаны үнемдеп жұмсайтын болды. Заттың арзан болуы шарт емес, тек қажетті затты сатып алу керек деген бекімге келген ол, біртіндеп өзінің тұтыну танымын қорытындылап, сауда орындарының тұтынуды жебеудегі өзіндік тәсілдерін, мысалы, сауда орындарының кейбір бұйымдарды әрбір адам өмірінде алуға тиісті, әзірлеуге тиісті деген сияқты сөздермен тұтынушыларды алжастырып, оларда «міне бұл маған ең қажетті бұйым» деген жаңсақ ұғым қалыптастыратындығын біліп жетті. Бір затты сатып алу тұтынушының заттық қажетін және рухани қажетін қанағаттандырады. Жастардың тұтыну танымы тұтынушыдан қолданымпазға өзгергеннен кейін, олардың тұтыну арқылы рухани қажетін қамтамасыздандыру танымында көрнекті өзгеріс болды. Лиу Юй былай деді: қазіргі жастар бұрынғыдай тұтыну арқылы өзін көрсеткісі келмейді. Бұл белгілі жақтан жастардың тұтыну танымының ғылмилыққа, байыптылыққа қарай ойысқандығын бейнелейді. Әрине, бұл өзгеріс сәндік бұйымдар сияқтылардың қажетсінуін әлсіретіп, тұтыну базарына кейбір тың сайыс және өзгеріс алып келуі мүмкін. Сығандық алып келген көңілділік. Үнемшілдік бір түрлі әдетке айналғанда, осы жаңаша тұтыну әдетінен өзіндік көңілділік туындайтыны даусыз. 1988 жылы туылған Сун Пыңның «Сыған жігіттер шоғырына тұңғыш рет жолдама жолдағандығы» әлесінде. Сүйретпемнің таспасы үзіліп кеткенде, түйреушпен түйреп алып жалғасты кие бердім, дейді Сун Пың. Дәл осы кезде оның көңілі құлазып сала берді, десе де ол өзінің бұл сыған тәсілі арқылы көпшілікке тіпті де белсенді тұрмыс позициясын жария етіп, үнемшілдіктің әсте қараулық емес, қайта тамаша тұрмыс әдеті екендігін ұғындырды. Бос тұрған басартық бұйымдардан қолөнер бұйымдарын жасау Сун Пыңның ақша үнемдеудегі тамаша тәсілі. Шәнси өлкесінің Тунчуан ауданындағы қарапайым кен жұмысшысы отбасында туылған ол, осыдан бірнеше жыл бұрын Бейжіңге келген болатын. Бұл арадағы тез ритмді қызмет қысымы кейде оны шаршатып қояды. Десе де майғалған жұпыны үйіне оралған соң қарапайым үй жиһаздарын, тұрмыс бұйымдарын, ойыншықтарды жасап, миын сергітіп, абыржудан арылғандай болады. Қолөнер бұйымдарына қажетті заттың бәрі оның үйінен табылады. Тек тораптан тез жолданба қорапшасы, мезеттік пайдаланатын сақпы сияқтыларды сатып алып, олардан түрлі бұйымдарды жасау барысында көз аясы кеңейе түсті. Ол былай дейді, жоғары мектепте оқып жатқан кезімде электронды ойыншықтарды жасай бастап, оның әрбір бөлшегін жобалаған кезде шаршасам да қуаныш сезінетін едім. Сондықтан мен жөнінен алғанда олардың құнын мөлшерлеу қиын. Достарының назарында миллион парақша әлеуметтік шоғырының жүргізушісі Чан Байюэнде ақша үнемдеудің майталманы. Кезінде ол 700 юань жұмсап, бағасы 6000 юаньдық түселханада жатқан. 20 мың юаньға тиімді бағада сатып алған.

Адам шекті өмірінде өзінің болашақтағы кірісін төмен мөлшерлеу арқылы ақша үнемдеуді ойласпай, қайта өзінің экономикалық қуаты жар беретін көлемде немесе одан асып ақша жұмсауы керек. Бұл жастардың алға басудағы қозғаушы күш есептелінеді. Десе де әрбір нысанды табандылықпен жүзеге асыруға құлшыну керек. Чжан Байюанның айтуынша, оның отбасы жағдайы қарапайым екен. 2011 жылы жоғары мектепті бітіргеннен кейін мемлекет меншігіндегі бір кәсіпорынға қызметке орналасқан. Алғашында айлық еңбекақысы 3000 юан болғандықтан жақсырақ тамақтануға да жағдайы жар бермеген. Сонымен ол өзіне бұрынғыдан жақсырақ тамақтанудай бірінші нысананы белгілеген. Бұл нысанаға жеткен соң сапалы электрондық ойыншықтарды сатып алу нысанын белгілеген. Белгілеген әрбір нысанасы орындалған кезде, ол өзіне шынайы қауіпсіздік сезімін бағыштаушының білім екендігін терең сезінген. Осындай ақша үнемдеу көзқарасы қыруар жастардың қолдауына ие болумен бірге, бір интернет серіктестігінде техникалық қызметпен айналысатын Чжан Байюанның қызметтен сыртқы уақытынан пайдаланып әлеуметтік шоғырды жүргізуіндегі қозғаушы күшке айналған. Қазір оның қолы босай қалса болғаны түселхана, аяция, несие карточкасы сияқтылардың бағада тиімділік жасау әдістерін зерттейді. Әрі осындай үздіксіз салыстыру, зерттеу барысында бұрын білмейтін қыруар білімдерді үйренумен бірге тіпті де көп орайға ие болды және қуанышқа бөленді. Ұқыптылық үнемшілдік тіпті де көп таңдау құқығына ие етеді. Егер сенің жеткілікті аманат ақшаң болса, тосын жағдай туылғанда, немесе басқалар сені қызметтен қол үзуге қысағанда, батылдықпен оларға тойтарыс бере аласың дейді сығандар тобының бір мүшесі. Қазір қыруар жастар ақша табу арқылы өзінің тіпті де көп таңдау құқығына ие болуын үміт етеді. Жыңжаулық бойжеткен Юаньде тәсіл талғамай ақша табушылар шағын тобының мүшесі. Ол шешесімен бірге бір үй сатып алып, 450 мың юан ақшаны алдымен төлеген. Бұл ақшаның 300 мың юаны ол оқу бітіргеннен кейін жинаған ақша. Осыдан бұрын шешесі екеуі үйдің үлкен кішілігі жөнінде бір талай керкілдескен еді. Бірақ қызы бар ақшасын алып шыққанда шешесі қызының пікіріне құрмет ету бекіміне келді. Сол кезде Юаньде экономикалық жақта өзіне сүйенудің маңыздылығын терең сезінді. Әрі 400 мыңнан астам мүшесі бар. Тәсіл талғамай ақша табушылар шағын тобында өзінің жаңа нысанын, яғни басқұраудан бұрын 200 мың юан ақша тауып, жасауын дайындайтындығын жариялады. Сонымен бірге Юаньде ақша жинаудың барлық жастарға үйлеспейтіндігін де біліп жетті. Мысалы, ақшаны жұмсалым етіп, жаңалық ашатындар мұның сыртында. Ал мен секілді қарапайым адамдар өзінің жағдайын дұрыс мөлшерлеп, тамаша тұтыну көзқарасын ертеден қалыптастырып, болашақта қиыншылыққа төтеп беру қуатын жоғарылатып, қауіпсіздік танымын үздіксіз нығайтуы керек, деді ол. Қалыптан тыс тұтынудан алшақтаған соң, жастардың күнделік тұрмыстағы талғамы да олардың өзіндік тұтыну көзқарасына тіпті де үйлесе бастады. Жаңа кіріс көзін ашып, шығымды тежеу, Шунго темір жол мекемесі, Ланчжоу бөлімші мекемесі тобы шекті серіктестігінің жас қызметкері Сунджалун аса құптайтын тұрмыс тәсілі. Ауылықстақта туылып ер жеткен ол, ақша табудың оңай еместігін әптен біледі. Жоғары мектепте оқып жатқан кезінде, сабақтан сыртқы уақыттарда жұмыс істеп, жайма ашып, оқу бітіретіндерді суретке тартып, кескінге түсіріп, қысқа фильм жасап, тұрмыс қаражатын тапқан. Қызметке қатынасқаннан кейін банк карточкасындағы ақшаны үздіксіз көбейту арқылы өзін шынайы қауіпсіздік сезімге бөлеуді үміт еткен. Ақша тапқан сайын болашақ жөндегі жоба жоспарын кемелдене түседі, дейді ол. Міне бұл 90-шы жылдардан кейін туылған Сунджалунның өзіндік танымы. Қызметке бару, қызметтен түскенде өлесепет мініп, бар киімін жуып, таза киіп, киім сатып алмады. Қызметтен қолы босаса болғаны өзінің суретке тарту ерекшелігін сәулелендіріп, кейбір журналдарға тартқан суреттерін жолдады немесе жастардың үйлену тойларын кескінге түсірді. Осылайша бірнеше жылдан кейін үй сатып алып, банкеге қыруар ақшаны аманатқа қойып, ірі қалада ірге тепті. Тіпті құлшынып қызметті жоспарлы, жоғары өніммен атқарып, бос уақытынан ұтымды пайдаланып, өзі аса ұнататын суретке тарту білімдерін үйреніп, кемелдендіре түсті.
Бұл жағдайды кейбір мамандар бұлай қорытындылады. Біз экономика, қоғамдық ортадағы орасан зор өзгерісті бастан кешіріп жатырмыз. Тұрақсыздық, болашақтағы бір мезгілдің негізгі ерекшелігі. Бұл адамдардың болашақтағы кіріс

тіктесін және тұтынуын қамтиды. Жоғардағы тектес сығандар тобы мүшелерінің әрекеті нақтыландырып айтқанда, топтық бір-бірін жебеу қимылы. Бұл тұрақсыздықтың соққысы және әсерінде біздің тұрақсыздықты қабылдап, және оған сәйкесуімізге тиімді. Сонымен бірге ол баршаның қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарлатуға пайдалы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Жайдарман көңіл күй әр ісіңізді оңына бастырады. Бір қанша күннің алдында қызметке барар жолдағы метрода кенеттен қасымдағы екі апайдың әңгімесі ойыма әлденені салғандай болды. Арада бір апай, менің келінім менімен ойымдағыдай көңілді өтеді. Істеген тамақ тіл үйірерлік дәмді болса, ол көбірек жейді. Ал дәмсіз болып тәбеті тартпаса, ол азырақ жейді. Бірақ менің алдында бұл әдеттерін көрсетуден именеді, деді. Сонда қасындағы ана бір апай жұлып алғандай, «Міне, сұңғылалық деген осы. Менің келінім сияқты емес. Мен әр қашан оның ақсыз күтушісі болып, баланы да қарап, үй тазалығын істеп жүрсемде, ол қашан да мені қорашсынады. Десе де мен еш қашан онымен есептеспеймін. Өйткені бір үйден қанат қаққан бір үйлі жанбыз. Тату-тәтті өткенге жетер бақыт қайда. Кейде оның көңіл күйі жайсызданғанда, бір қанша ауыз лепірме сөздерін көтере салам. Қанша айтқанмен бәрімізде бір көйлекті бұрын тоздырған егде адамдармыз ғой. Ол менің жасыма жеткенде, менің шеккен жапан мен оңай оспақ қолға келмейтін істерді табиғи түсінетін болар, деді. Осы сөзді естігенде, ана бір апайдың сұңғылалығына қатты сүйіндім. Іш жүзінде көп санды адамдар жөнінен алғанда, әркімнің тұрмысында да ұсақ түйек кекілжіңдер жүз бермей қоймас. Әсіресе осы мәселелермен қайшылықтарды шешуге амалсыз болғаныңызда, тіпті жалтара алмасаңыз, қабылдау және кешірімшілдікті талдасаңыз. Есептескен ел болмас дегендей, есептесуден әлде қайда атқа шапқандай жақсы болады. Тұрмыс көңілді болғанда ғана қамқайғысыз боламыз деп ойлаймыз. Алайда бақытты, бақытсыз болудың бәрі көңіл күймен қатысып жатады. Егер сіз доңыз айбатыңызды сыртыңызға салып, күшке салар болсаңыз, ең соңында өзіңіздің жүрегіңізге жара саласыз. Ал бейғам жүріп, көңіліңізді кенге салсаңыз, барлығы да оңына түсіп, шаттық сізді әр қашан алақайлап қарсалары даусыз. Былтыр бір досым жыл соңында қомақты сыйлыққа ие болса да, көңілі жай таппай, осы бір қызметтің мән-мағынасыз екенін бүкпесіз айтқан болатын. Өйткені ол соншалықты қарбаластыққа түсіп, бір жыл тырбынса да, алатын жалақысы жұмыс істемей-ақ, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүгіріп жүргендерден әлде қайда аз еді. Іш жүзінде мен оның көңіл күйін әбден түсінемін. Оның бір қанша саптасы қожайынының туыс туғаны болып, әр күні еш бұдаусыз ерекше қамқорлыққа бөленіп жататын. Оның осындай кірбең көңіл күйін аңғарған мен оған, өзіңді басқалармен салыстырма, өзіңмен салыстыр. Бейіл тапқан ақшаң былтырғының біресесіндей көбейді, ойлап көр, дедім. Осылайша ол менің айтқанымды бірден ұғып, көңіл күйін орнықтырып, жөніне көшті. Қалай дегенмен оның алдында тұрған әділетсіздік болғанымен, әлде қашан белгіленген ақиқат оны өзгертуге мүмкін емес еді. Егер де зорлықпен өзгертер болса, ең соңында зиян тартатын тағы да өз басы. Іш жүзінде біздің тұрмыстағы көңілсіздігіміздің басым көбі қаңқу сөзбен мағынасыз бәсекелесу болып табылады. Тіпті кей кездері көңіліңіз жай таппағандай болып, басқалармен өзіңізді салыстырып, елдің бәрі неге менен көңілді деп ойлауың мүмкін. Ал кей кездері тұрмыстан торығып жүргеніңізді, басымдылыққа шыдап жүрмін, басқалар менен жеңіл деп ойларсыз. Міне осылайша көптеген сәттерде өзіміздің шаттығымызды басқалардың пайдалануына қарай ойыстырамыз.
Бірақ есептескен ел болмас дегендей, қаншалық салыстырсаң көңіл күйіңе кірбеңдік соншалық орнай беретінін білгенің жөн. Ал керісінше, өзіңе ғана салыстырсаң, бүгінгі күніңе қарағанда, ертеңгі күнің атқа шапқандай ілгерілеп отырады. Бүгінгі тұрмысыңа қарағанда, ертеңгі тұрмысың нұрлы болашаққа қадам тастайды. Міне бұл көңіл күйдің сізге сыйлар нұр шығыласы. Бір оқырман күйеуінде көп деген кемшіліктер бар екенін айтып, қаңқу сөзді қарша боратты. Мысалы, алға ұмтылмайды, бір орында он неше жыл қызмет істеді. Әйтеуір үлкен қателік өткізбеді, кішігірім қателік толастамады. Қазір әлі сол негізгі сатыда қызметкер. Ал күнделікті әдеті де жақсы емес. Темекі тартып, арақ ішіп, күніне дерлік ауызданады. Мінезіне келсе күйгелек. Балаға сабырлы болмайды, ал өзіне қарата үнемі қарама-қарсы деген сияқты. Қитұрқы күйеуіне көп деген әдіс амалдарды ойластырып, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дегендей, жылы сөйлеп, жұмсақ әңгімелесіп жөнін айтқан деген. Тіпті болмаған соң, аюдай ақырып, ашуын шақырып,

қорқытқан да сияқты. Бетіне көн жамаған қитұрқы күйеуіне бейне сиырдың құлағына домбыра шерткендей еш әсер жасамаса керек. Ит боқжігенің қоймайдының кебінін киіп, бәз баяғы жолынан жазбапты. Оның әңкі-тәңкі көңіл күйін бірден сезген мен, енді не істейсің деп сұрадым. Ол сырын жасырмай, мен онымен бірге болғанымда қатты шаршадым. Егер ол шынында өзгермесе, менің де амалым жоқ. Не көрмеген қубас, бәріне төзермін. Жаман жақсы болса да ерлі-зайыпты болып, махаббаттың балшырынына батып, күндерді бірге өткізіп келеміз. Осы бір кішкентай кекілжің үшін отбасымды ойрандап, жай-жайымызға кеткеніміз жөн болмас, деді. Менің ойымша ол көптеген адамдардың адал некесіне қарата шын сырын айтты. Өз жарың өз жүрегіңде. Көптеген кемшіліктер мен жетерсіздіктерді олар да сіз үшін өзгертуге тырысады. Міне оның бәрі көңіл күйде. Бірақ ең соңында сен оны таңдаған болсаң да, іс жүзінде сенімен толық отаса алмайтын көңіл күйін талдадың. Тіпті осындай амалсыздық пен төзімділіктің өмір бойы бірге болатынын байқайтын боласың. Сондықтан, кең болсаң, кем болмайсың. Әрқандай махаббаты жарасқан жақсы некеде де, отбасы кекілжіңдері таусылмайды. Ең жақсысы, қарсы жақтың артықшылығын көбірек байқауды үйренген соң, азғантай кемшіліктерді ескерусіз қалдырып, елемей кешірім ету. Тіпті төтесінен бір көзін ашып, бір көзін жұмып, түк білмегеннің кебінін киюге де болар. Бір ауыз сөзбен айтсақ, өмір болжаусыз дүние. Әрбір пенденің осы дүниеде уайымы, азабы, көңілсіздіктері табиғи өмір сүреді. Көп санды уақыттарда біз мол ақша тауып, қазына мүлік топтап, тіпті де мол дүние мүлікке ие болсақ, тұрмысымыз жақсы болып, өміріміз мәнді де сәнді болады деп ойлаймыз. Бірақ шаттық адамдардың әдеттегі күйі емес. Ол бір түрлі көңіл күй. Кейбіреулер барлығысы оңына басып, сәтіне түсіп тұрса да, күні бойы салыны суға кетіп, жабырқап жүреді. Ал кейбір адамдар өмір бойы тырбынып, жақсылыққа қол жеткізуге тырысып, өмір арбасын тоқтаусыз алға сүйріп, арып шаршап жүрсе де жұлдызды аспанға көз тастап, таңғы күннің шапағын қарсы алған бейнеде шаттанып, әрқашан қанағатты көңіл күймен жүреді. Адам болып өмірге келген соң, соңына дейін тырбыну, әсте кәсіп үшін, я болмаса басқалармен бәсеке, талас тартыс үшін емес. Қайта көңіл күйдің сергектігі үшін екенін білуіміз керек. Көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Көңіл күй жақсы болса, барлығыз оңына басады. Көңіл күй болықса, бәрі де болығады. Аударған Маралбек Аткарымұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барыстық қалық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін өзі басқару, өзіне өзі қызмет өтеу, өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу түзімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынта пейілмен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару түзімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Халық құрылтай түзімінің құдіретті өміршеңдік күшке және көрнекті әбзалдылыққа ие болуының тетігі оның халыққа терең тамыр тартуында. Мемлекетіміздің аты, біздің әр дәрежелі мемлекет органдарымыздың аты түгелдей халық атымен аталған. Бұл біздің жұңғоның социалистік әкімияті жөніндегі негізгі орнымыз. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79 бет. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолы, жұңғоша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғоша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғоша социалистік жастар қозғалысының бет алысы, жұңғоша социалистік әйелдер қызметінің даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлесет. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабымен, үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған біртұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет өтеу сынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтеп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100 бет. Халық құрылтай түзімі Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай түзімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзіне өзі қожайын болуын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болуын

мемлекетті заң мен басқаруды органикалы ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, бұлықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай түзімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бір қыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, мемлекеттің түрлі істерде бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай түзімін табандылықпен жалғастырып, дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 249-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлдену стратегиясының жалпы жағдайы мен дүниежүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті бір тұтас ескеріп, партияның басшылығына табанды болу мен оны кемелдендіру, жұңғыша социалистік түзімді бекемдеу сынды стратегиялық тұрғыны шығар түйін етіп, халық құрылтайы түзімінің назарияда және әмәлиятта жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйытқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, партияның назария, лушиян, бағыт саясаттар мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті, белсенді, ырықты, дербес, жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекетпен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзіге етуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай, халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып, демократия арнасын кеңейтіп, халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамды құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру түзіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін бір тұтас жүргізуіне табанды болуда, әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің бір тұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, жұңғыша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай түзімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси түзімдік орналастыру.
Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекет

заң мен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси дүзімдік үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтайы дүзімі жұңғыша социалистік дүзімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді дүзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, дүзім әбзелділігін басқару өнімділігіне ана құрылым ойдағыдай айналдыру керек. Халық құрылтай дүзіміне титтейді ауытқымастан табанды болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-ші, 251-ші бет. Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көзқарасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ұлттап елі мен халық үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік дүзімі еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жұңғоның адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық. Біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін Жұңғоның іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, құқық әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң дүзімдерді жедел кемелдендіріп,
азаматтардың жеке басындағы құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып, адамды құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамды құқықты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамды құқықты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамды құқықты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамды құқықты дамыту жолын дербес таңдауға құқықты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер бірін-бірі құрметтеуі, өзара сыйысымды болуы, өзара ауыз түйіс жасауы, өзара үлгі алуы керек. Біз бүкіл адамзаттың ортақ құндылығын асқақтатып, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, адамды құқықты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік. Жоғардағы алты тармақ әрі Жұңғоның адамды құқықты дамытуының бас ерекшелігі, әрі еліміздің адамды құқық істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жұңғоның адамды құқық даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамды құқық істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2-ші 25-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси түзіміне, негізгі саяси түзіміне, маңызды саяси түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтайы арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын, міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау тізімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтай уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтай уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жұңғоның адамды құқық даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамды құқық басқаруға белсене араласып, адамды құқық істерінің жаппай дамуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия Жұңғо коммунистерімен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия Жұңғоның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгеше демократиялық форма. Ол Жұңғо ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі Жұңғоның саяси дамуының реал барысынан, Жұңғо коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің, құрылысының, реформасының ұзақ әмәлиятынан, жаңа Жұңғо құрылғаннан кейін партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси түзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі Жұңғоның саяси түзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, түзімдік негізге ие. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-ші айдың 21-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99-ші бет.
Мәслихаттық демократия Жұңғоның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табан болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру дүзімі сынды басшылық дүзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді. Әрі халық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде «Елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дарды итпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп ана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сауыма өзі. Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын. Дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуіміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуіміз ырың-жырың болуға төбесілік қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханды жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла.

Мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүлбаптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт

қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмас нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңе де емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң, қасың көбейер. Мінезің келісті болса, өмірің өрісті болар.

Исқологияда кер ұлан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасына кер ұландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнем ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мынаға жайыпты байқаған. Іш жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Кер ұландар қан сұрап емес, қайта қарадай үркіп, осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп, денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің, тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линдаюй тырнақта істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ірің болады. Ит үре берет, керуен көше берет. Артыңнан айтылған өсек аянға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымысқыға жымиып, күйгілікке күйініп, одырайғанға ойлана, есіргенге есірке қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмерқызынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламта айдарынан кезекте, Чжан Хуңюэнің «Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды белгісі» атты мақаласын тыңдайсыздар. Мақаланы ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Жаңа жорық жаңа жер айдарында ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Тұлпар намысы» атты поэмасын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың маңызды белгісі. Чжан Хуңюэ, ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабына бас шуджи Си Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 23-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі байымдаулары, сөйлеген сөздері, сұхбаттары, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізіліп, 18 арнаулы тақырыпқа бөлінді. Ол, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасының ең жаңа жетістіктерін жан-жақтылы жүйені бейнелеген беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабын шікерлей үйреніп, партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын терең түсінген қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың маңызды белгісі екенін анағұрлым терең танып жетті. Бұл мақалада мен партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, халықты өзек еткен жасампаздық бағытында табанды болу, әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту сынды үш жақтан үйрену әсеріме тоқталамын. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу. Кітапқа енгізілген мәдениетте құдіретті мемлекет құруды жеделдетейігі атты мақала бас шуджи Си Цзиньпиннің 2024 жылы 10-ші айдың 28-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті Орталық комитеті саяси бюросының 17-ші рет топтық үйренуін басқарғанда сөйлеген сөзі. Онда былай деп баса дәріптеді. Партия Орталық комитетінің үгіт идея мәдениет қызметіне болған біртұтас басшылығын күшейту керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер мәдениет құрылысын көрнекті орынға қойып, ұйымдық басшылықты шынайы күшейту керек. Іс жүзінде партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту алға басу жолымызда сөзсіз мықты игеруге тиісті келелі принциптердің бірі. 2014 жылғы әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде бас шуджи Си Цзиньпин мынаны айқын атап көрсетті. Партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейту және жақсарту керек. Партияның басшылығы социалистік әдебиет көркемдерді дамытудың түбірлі кепілі. Осы маңызды байымдаулар әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюіне алға басу беталысын айқын көрсетіп берді. Бірінші, әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметінің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңызды орны партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын сөзсіз күшейту керектігін белгіледі. Партиямыз әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметіне ежелден баса мән беріп келеді. Жаңа дәуір белесінде бас шуджи партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын көзде ұстап, терең стратегиялық тұрғыдан және саяси көрегендікпен әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметі жөнінде анағұрлым жүйелі, анағұрлым терең байымдау жасап, әдебиет көркемдер істері партия мен халықтың маңыздысы, әдебиет көркемдер шебі партия мен халықтың маңызды шебі деп баса дәріптеді. Бұл социалистік әдебиет көркемдер істері және әдебиет көркемдер шебінің жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайындағы маңызды орны жөніндегі шырт жаңа тұжырым. Біз жұңғыша осы замандандыруды ілгерілету затты күшінің барынша дамуын талап етіп қана қоймай, рухани күштің қатар жоғарылауын да талап ететіндігін айқын танып жеттік. Әдебиет көркемдер істерінің гүлденуін, дамуын ілгерілету жаппай социалистік осы маңдағы мемлекет құруға құдіретті рухани күш үстеді. Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру барысында әдебиет көркемдер мәдениеттің төтенше жанды да жалынды дәнекері ретінде мәдениет сенімін әйгілеудің мәдениеттің гүлденуін ілгерілетудің маңызды жолы. әдебиет көркемдер дәуірдің құлашын кең жайған айбынын бейнелеп қалмастан, жұңқа мәдениетінің тамырына мұрагерлік ету, ұлттық рухты асқатату, ұлттық рухты сомдау сынды ауыр міндетті де арқалап отыр. Екінші, идеология саласындағы күрделі де қатаң күрес жағдайы сөз жоқ партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтуді талап етеді. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жаңа жағдайда идеология саласындағы күрес күрделі де қиян-кескі. Тарих пен реалдық бізге идеялық қоғамдық пікір шебі талқандалса, басқа қорғаныс шебін сақтау қиынға соғатындығын ескертті. Идеология саласындағы күресте бізде ымыраға келуге, жол беруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Сөз жоқ, толық жеңіске жетуіміз керек. Ол интернет идеологиясының қауіпсіздік қатері мәселесі айрықша мән беруге татиды. Торап кезектегі идеология күрестің ең алдыңғы шебіне айналды. Торап идеологиясының жетекшілік құқығын меңгеру мемлекеттің елі құқығы мен саяси билігін қорғау болып табылады деп шікерлей басы дәріптеді. Бұл кезекте еліміздің реелден құдіретті елге, алайда әлі толық құдіреттене қоймаған шешуші кезеңде тұрғандығын, дөп келіп отырған стратегиялық қоршау әсіресе идеология саласындағы күрестің тіпті де қиян-кескі күрделі екендігін толық түсіндіреді. Мемлекет қақпасының барған сайын айқара ашылуына байланысты жұңғылықтар мен шетелдіктердің барыс келісі, ауыс түйісі күн сайын қолайлы жиі болды. Өтемеде интернет сырттан келген информациялардың қауырт

тартуымен тез таралуына түрткі болды. Шетелдің түрлі идеялық ағымы, тұрмыс тәсілі, құн көзқарасы елімізге ағылды. Бұлардың жақсы жаманы аралас, тіпті көптеген информациялар жат ниетті адамдардың біз үшін зер сала жасаған алдам көстігі, тозағы. Олар түрлі сәндеулермен бүркемеленген, алжастырғыш, алдам көстік сипаты төтенше күшті. Әдебиет көркемдер қызметкерлері егер сырттан келген осы информацияларды марксизм сынды микроскоп, әзезіл көрсеткіш айна арқылы парықтай алмаса, идеялық жақтан оңай ауытқиды. Сондықтан біз партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтіп, дұрыс жасампаздық бағдарына табанды болып, әдебиет көркемдер қызметінің жүнгөлгісіндегі осы заманнандыруды ілгерілету, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әмәлиятына терең сіңіруіміз керек. Үшінші, партияның басшылығын күшейтіп, партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болуда, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басуға, өріс аша жаңалық ашуға табанды болу керек. Қоғамның есік ашу дәрежесінің жоғарылауына байланысты, түрлі қоғамдық идеялы ауқымдар тіпті де жанданып, адамдардың құн талпынысы тіпті де бай мазмұнды болды. Біз әмәлияттік жасампаздық барысында әдебиет көркемдер жасампаздығын үздіксіз жүргізіп, тарихтың алға басу барысында әдебиет көркемдердің гүлденуін үздіксіз ілгерілетіп, дәуір ауқымын бейнелейтін, қоғамдық жұрт тілегін ұйыстыратын анағұрлым көп таңдаулы әдебиет көркемдер туындыларын жарыққа шығаруымыз керек. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Барлық гүл шешек ату, жалбыр жарса үн қату бағытында табанды болып, ғылым демократиясын, көркемдер демократиясын сәулелендіріп, белсенді де ақаусыз, жайлы да жарасымды орта жаратып, ұқсамаған көзқарастар мен ағымдардың жан-жақты талқы өткізуін дәріптеп, жанр, тақырып, форма, тәсілдердің жаппай дамуын дәріптеп, көзқарас, мазмұн, стиль, ағым жақтарындағы сәйкесу мен өзара тәжірибе қабылдауды ілгерілету керек. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатып, әдебиет көркемдердің дұрыс арнада үздіксіз гүлденуін, дамуын ілгерілетіп, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамаша рухани қажетін қанағаттандырып, жұңқа өркениетінің халықаралық ықпалын үздіксіз жоғарылату үшін болып табылады. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу. Кітаптың бас бөлімі партия 20-ші құрылтайының баяндамасы. Онда халықты өзгерткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, бір топ мұралы да өнерлі әдебиет көркемдерді және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемдер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру басы дәріптелген. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу партиямыздың бүкіл ынтапейілі мен халық үшін қызмет істеу мақсатымен тамырлас, өскелең бірдейлікке ие. Ол жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партиямыздың халықты өзегеткен қызмет беталысына табанды болу, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу және халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болудың әдебиет көркемдер қызметінде әсіресе әдебиет көркемдер жасампаздығындағы нақты бейнеленуі. Бірінші, әдебиет көркемдер халық үшін. Әдебиет көркемдер жасампаздығының мақсаты халық бұқарасының рухани қажетін үздіксіз қанағаттандыру. Сондықтан әдебиет көркемдер қызметкерлері әдебиет көркемдердің халықтық тұрғысында бастан аяқ берік тұруы керек. Бұл социалистік әдебиет көркемдердің сапасының өзгермеуіне, беталысынан жаңылмауына кепілдік ететін таразы нүктесі. Халықтық тұрғыда берік тұру әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтың оқушысы болып, саналы түрде ақыл ойын халық тұрмысына терең ұялатып, халықтың қуаныш жұбанышын сезініп, халықтың ұлы әмілетін түсініп, халық бұқарасы ұнататын туындыларды үздіксіз жаратуын талап етеді. Сонымен бірге әдебиет көркемдер жасампаздығының жетістіктерінен сөз жоқ халық орта еліктенуі керек. Біздің әдебиет көркемдеріміз халық бұқарасы үшін қызмет істейді екен, ендеше әдебиет көркемдер туындыларының құнының жоғары төмендігіне, өнімділігінің жақсы жамандығына баға берудің ең соңғы өлшемі халықтың разы болған болмағандығында, халықтың түсінген түсінбегендігінде және халықтың жақсы көрген көрмегендігінде. Торап кеңістігінде халық бұқарасы ұнататын туындылар біршама оңай аңыс қалыптастырады. Бірақ барлық аңысы бар туындылардың барлығы халық ұнататын туындылар емес. Кейбір туындылар тек көшірмешілік істеу арқылы жұрт назарын аударған. Осы барыста біз тарату арнасын іркілістендіріп, нағыз таңдаулы туындыларды оқырмандар мен көрермендерге анағұрлым кең көлемде жеткізуіміз керек.
таяу жылдардан бері көптеген әдебиет қызметкерлері әдебиет саласына көз жіберіп, сондай-ақ жаңа медиалардан пайдаланып, әдебиетке қатысты хикаялардан ортақ егілденіп, оқырмандармен ықпалдастықты үздіксіз тереңдетті. Екінші, әдебиет көркемдер халықты бейнелеуі керек. Халықты өзі кеткен жасампаз бағытына табанды болу үшін қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бейнелеудің негізгі тұлғасы, жырлаудың бас кейіпкері етуге халықты саналы түрде таңдауы керек. Әдебиет көркемдер жасампаздығында назарды бастан аяқ халыққа шоғырландырып, халық құрасының ұлттың гүлденуі ұлысын жүзеге асыру барысындағы жалынды тұрмысымен күрес рухын жанды әйгілеу керек. Аппарат көзін қарапайым еңбекшілерге туралап, қаламын қарапайым күрескерлерді суреттеуге, олардың тұрмыс жағдайын, мұрат талпынысын және жан дүниесін терең бейнелеуге қаратуы керек. Сонымен қатар халықты жырлау, қажылықтан қашқалақтау, шындықты бүркемелеу дегендік емес, қайта реал өмірдегі мәселелер мен жапа машақаттарды белсенді, сындарлы позициямен бейнелеп, көркемдердің күшімен қоғамның алға басуын ілгерілету керек. Әдебиет көркемдер қызметкерлері халықты бейнелеу үшін сөз жоқ тұрмысқа ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартып, қалам мен дүниені кезіп, ден қоя ізгілік пен әсемдікті байқап, шынайы сүйіспеншілікті сезініп, зейін сала сомдап, жаңа дәуірге тән жігерлі, моралды, мейірімді халық дастанын жазуы керек. Бәлкім кейбіреулер менің тұрмысым тұрмыс емес пе, мен де күй көтерліктің күйбеңімен жүрмін ғой дейтін шығар. Дұрыс, әркімнің өз тірлігі бар. Бәрі де халық тұрмысының нақтылы бейнесі. Кейде әдеби жасампаздық екінің бірінде нақты тұрмысты шығар түйін етіп, анағұрлым кең өреуге жетеді. Алайда әдебиеттегі жеке адамның тұрмыс жағдайларын жазумен қатар халық жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге назар аударуы керек. Жазушы өмірге үздіксіз ішкерлей араласып, халық бұқарасының жасампаздық әмәлетіне материал және шабыт іздегенде ғана халықты тіпті де жақсы бейнелей алады. Үшінші, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату керек. Жаңа дәуірде заттық тұрмыс өресінің үздіксіз жоғарылауына және оқу-ағарту дәрежесінің жаппай жоғарылауына байланысты, халық бұқарасының әдебиет көркемдер жасампаздығына қатынасу қызғындылығы мен қабілеті бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылап, жұрт назарын аударған жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер құбылысы қалыптасты. Мысалы, Шихайгу жазушылар шоғырының еңсе көтеруі халықтың өзін-өзі жазуының жанды үлгісі саналады. Гуандуңның Дунгуанында қарапайым халықты жазушылық шоғыры төтенше жанданып, өзіндік ерекшелікке Дунгуан әдебиет құбылысы қалыптасты. Ал цифрлы дәуірде қалың торапкерлердің жаңа құрал, жаңа тәсіл арқылы жүргізген әдебиет көркемдер жасампаздығы тіпті де айбынды тораптық әдебиет көркемдер көрінісін қалыптастырды. Халық арасынан келген стихиялы өміршеңдік күшке толы осы шығармалар әдебиет көркемдер экологиясын барынша байытты. Тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату бізден анағұрлым көп негізді, қолайлы сахналарды әзірлеп, жазушылықпен айналысуды қалайтын әрбір жай адамға орай жаратуды талап етеді. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту. Башу Ши Цзиньпинь мәдениетті қуатты ел құруды жеделдетейік деген мақаласында былай деп баса дәріптеді. Құдіретті идеялық жетекшілік қуатына, рухани өсіру қуатына, құн баурау қуатына, халықаралық ықпал қуатына ие жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік мәдениетті үздіксіз дамыту керек. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде мақұлданған ұсыныста мұны қайталай атап көрсетті және дәріптеді. Біз мәдениетті қуатты ел құруды тыңғылықты ілгерілетудеміз. Ендеше әдебиет көркемдердің ықпалын қайткенде үздіксіз жоғарылатуға болады. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды өнімді жүзеге асыру керек. Жырнама мен Чубайттеріндегі романтикалы реал өмірді жазудан хан дәуірінің арнаулары, таң дәуірінің өлеңдеріндегі ершімді бейнелерге, кейінгі соң дәуірінің бәйіттері мен Юан дәуірінің операсындағы көркем жан дүниесіне, сондай-ақ Мин, Чин патшалықтарының романдары халықтық әдебиет көркемдердің жанды да жалынды болуына дейін дәстүрлі әдебиет көркемдеріміз бай мазмұнды болып келді. Ол қазіргі әдебиет көркемдер туындыларының сарқылмас мәйегі. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде мақұлданған ұсыныста бай мазмұнды жұңқа өркениетіне тамыр тарту баса дәріптелді. Бұндағы тамыр тарту жай ғана ескіні жаңғырту немесе таңба жинау емес, қайта оны жасампаздықпен өзгерту және жасампаздықпен дамыту болып табылады.
Мысалы, Қуыршақ кино Нұржанның теңіздегі айқасы заманауи дәстүрлі мифтерге сәтті түрде түсінік берді. Би театры жасыл алқаптағы өлең жырлар Сұң патшалығы дәуіріндегі эстетиканы қайталай елестетті. Ойын, қара миф, укун дәстүрлі мәдениет белгісімен қазіргі заман ойын тілдерінің уақыт кеңістік аттаған тілдесуін кемелді жүзеге асырды. Бұл дәстүрлі мәдениет элементтерінің аса күшті өміршеңдік күшке ие екендігін жанды дәлелдеді. Осы әдебиет көркемдер туындылары дәстүрлі мәдениеттің кенін ала келіп, жұңғолықтардың коллектив естемесі мен сезімдік үндестігін қозғап, құдіретті рухани үйшкішті күш тудырды. Сондай-ақ оның орнын өгейсітуге болмайтын эстетикалық құны арқылы дүниежүзілік мәдениет бақшасына көркем шығыс түсін қосты. Әдебиет көркемдердің төл жасампазы қуатын үздіксіз күшейту керек. Әдебиет көркемдердің әуелгі жасампазы қуатын үздіксіз күшейту. Әдебиет көркемдер сара туындыларының дүниеге келуіндегі өзекті қозғаушы күш, құдіретті төл жасампаздық қабілетінде. Төл жасампаздық кемшіл бірыңғай туындылар оңайлықтан көзге түспейді. Тек идеялық тереңдік көркемдер жасампаздығы техниканы қолдану жағында қамала алатын төл сара туындылар ғана топ жарып алға шығып, тиісті жетекшілік және үйістіру ролын сәулелендіре алады. Үш аспан денелері әдебиет, телефильм, картон фильм, ажуа сурет, радио театры, сахналық театр сияқты көп түрлі формалармен ел сыртына кең таралып, бүкіл жер шары көлемінде 10 жылға жуық зор дүмпумен таралуға бастама ашты. Үш аспан денелері халықаралық таралуының сәтті болуы жазушы Лю Сышиннің ерекше күшті дағдыдан сырт ойлау қабілетінен, өңір атты біріктіру қабілетінен, төменгі сатылық логиканы орнату қабілетінен бастау алады. Ол нәзірада шыңдалған ғылымды негіз етіп, фантазияның ғарыштық логикасымен гуманитарлық тереңдігін қайта қалыптастырып, дәстүрлі фантазиялық баяндау жүлгесін бұзып, жоқтан бар болудай әуелгі жасампаздықты жүзеге асырды. Бұл бізге көркемдік ізденіс жасауға батыл болып, бұрынғы сұлба мен көне сүрдекті үздіксіз бұзу керектігін ұғындырды. Сол үшін ғылыми бағалау жүйесі мен шабыттандыру механизмін орнатып және кемелдендіріп, дейін қоя жасампаздық жаратқан батылық пен жаңалық ашқан көркемөнершілердің тиісті құрметке бөленіп, еңбек бодауының төленуіне мүмкіндік жасау керек. Мәдениет жұмсақ күшін нығайту барысында халықаралық ықпалды жоғарылату. Мәдениет жұмсақ күші идеялық байымдау қуаты, әңгіменің баурау қуаты, құн баурау қуатының органикалық тұтастығы. Ерте заманнан қазірге дейін жұңғы мен шетелде халықаралық ықпалға ие барлық елдер мәдениетте қуатты елдер. Саяси экономикасы әскери істері құдіреттенгенімен, бірақ мәдениетте халықаралық бауыру қуаты болмаса, әлде ықпалды құдіретті ел деуге болмайды. Мәдениет жағында шынайы құдіреттенгенде ғана басқа елдердің бірге алға басуына бірте-бірте әсер етуге, ықпал жасауға және жетекшілік етуге болады. Сонда ғана халықаралық достар шеңберін үздіксіз кеңейтуге болады. Таң патшалығының саяси түзімі озық, экономикалық қуаты және әскери қуаты күшті болып қалмастан, оның үстіне мәдениет жұмсақ күші елден ерек болды. Бұлар мәдениет жетістіктерінің қауырт шоғырлана жарыққа шығуы, әдебиет көркемдер түрлерінің шырқау шыңға толассыз көтерілуі, әйгілі ұстаздардың топтауымен айналасына жарық шашуы және мәдениет ауыз күйісінде есік ашу салтанатты жағдайының бұрын-соңды болмауынан әйгіленді. Мәдениеттен қол үссе таң патшалығы гүлденген таң патшалығы деп аталмас еді. Бүгінгі таңда біз өркениеттердің ауыз күйісін өзара үлгі алуын тереңдетіп, анағұрлым көп мәдениет кәсіпорындары мен таңдаулы әдебиет көркемдер өнімдерін дүниежүзіне бет алуға шабыттандыруымыз керек. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын жоғарылатудың тетігі мәдениет кедергілерінен аттап өтіп, адамзаттың ортақ сезімдік үндестігін тудыратын тілдесу тәсілін табуда. Осылай істегенде ғана жаңа дәуірдегі жұңғышы социалистік мәдениет дүние сахнасында өзгеше шұғыла шашып, еліміздің жалпылық мемлекет қуатымен сәйкесетін халықаралық ықпал үшін шынайы қалыптастыра алады. Қадірмен тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың маңызды белгісі атты мақала. Мақаланың авторы Чжан Хуңюй. Автор мемлекет қорғаныс старшинасы, әскери істер мәдениет шоянның доценті. Ханзу тілінен аударған Арман Қазықызы. Бұл мақала жұңғы әдебиет көркемдер газетінің 2025 жылы 11 айдың 17 күнгі санынан аударылды. Аудармашының мекенжайы жұңғы ұлттар аударма мекемесі.
Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жеңіс қан Бұқарханұлы, тұлпар намыс, аңыз поэма. Төрт түлік мал, тау мен дала тұрағы, ішсе сусын мінсе көлік пырағы, деп бастаған 90-дағы абыздың әңгімесі құлағымда тұр әлі. Беделіңді білікті сөз көтерсін, сөз қадыры өз қадырың жетерсін, адам деген жылқы менен мінездес, тыңда балам сөзге бейім екенсің. Жас күндегі бастан өткен іс мынау, балғын дәурен бәрінен де ыстығау, тілеу үшін қара қазан сарбала, талай-талай от пен суға түстігау. Қаршадайдан қақ чекелеу сергектің, қос ұйқылы бірі болып ержеттім, әм жұлымыр ат құмармын жел тақым, екі арасын шуылдатқан жер көктің. Жаралыппын әйтеу солай тынышсыз, жүралмайтын жиын тойда бүліксіз, шуасауды жуасытып алушы ем, шалмасыз ақ жүген ноқта құрықсыз. Мұны өмірдің қызығы мен әлегі, таусылған ба тірі жанға әуелі, құмарлықтың бастау көзі соданда, өз әкем де жылқы құмар жан еді. Жылқы ішінде атыратын ақтаңғы, сал сері шақ 18-де басталды, көк чешек деп кей кемпірлер қарғаса, тентегім деп жеңгелерім мақтайды. Жалғыз қиял, сұлу, сылқым жар болды. Қол қысқалық бір басыма тар келді. Жассам тұрсам, айдай қызы арман боп, ошан деген бос өмірді бай болды. Бұлбұл құстар жырға бөлеп нұғыларды, гүл бәйшешек түле жүткен қырларды. Жүрген тұста жігіттікке мастанып, жайла үсті той болды бір думанды. Сыр алдырмай жақынға да танысқа, тойға бардым баспалаған барша, той аяқсы айғай салды асаба, дәмелілер шығыңдар деп арысқа. Сырт көздерден іште иығып жасқанып, шаршы топқа менде кірдім баспағып, бұрқылдатып атып жатыр қалпақтай, бір қара дәу қарсыласым қасқайып. Айбарланып арыстандай ақырып, кез келгенін бүктеп басат жапырып, шіркінің тұлғасынан құрыштай, тайсады жұрт шықпа ешкім батыны. Жығылғандар бармақ шайнайды ақырып, сан жігітті жер соқтырды қапығып, қарамаяқ ұсынысқа қолқаға, қарсыласым қанша дию болса да, қалш-қалш етіп, менгер алмай бойымды, білмей қалдым, шыққанымды ортаға. Арасында ұрандаған озанның құлақ бітіп қарауытты көз алдым, бір уақытта жағаласып әлгімен жүрекеммін арасында тозаңның. Жылжымайды жерге нықтап қаққандай, мызғымайды сүйегі зіл батпандай, темір шенгел тиген жерім мылжалап, екі сүбім айу талап жатқандай. Қандай қайрат біткендігім мағанда, білелмадым қайран қалам табанда, тұла бойдан сау тамтық жоқ көгала, сүт пісірім жұлқысып біз алаңда. Әйтеу одан абыройым астыма, шіркін оттан қайтпай тұғын жастыға, бір орайда қолы босап белбеуден төңкірілі құлап түсті астыма. Дәстүр еді ол келе жатқан байырғы, екемізді жұрт екіге айырды, сәті түсіп сонда мынау томаршал жыққаны бар топ алдында дәуіңді. Сол күннен ақ көтеріліп беделім, ат терлетпей жолық дәрбір керегім, арыстар да көргенім жоқ шаңғауып, сыйлап төрден түсірмеді мен елім. Абыройым асқаны мен беделім, аласаттым қолға түспей керегім, күндіз күлкі түнде ұйқы бұзылды, қас сұлудың ұғыса алмай дерегін. Сұлу үшін ылағында еліктің, қаншама түн жүрегімді еріттім, тілдесудің ебін таппай ешқандай, ала жаздай ауыл тұрып желіктім. Жаннан артық көргендіктен жылқыны, шалыңында сыпырылды қырсығы, арман құсым жалғыз күнді бұйырып, дәл мынадай келегетті қисыны. Күлдір-күлдір кісінеген дүлділі, сауық пен той жалықтырмас құрбыны, бір жігітті жұмсап маған арнайы, ошан атам шақыртыпты бір күні. Күндіз түні тору

атты адамға бір түстік жер болатын. Бұйрығына шаран қанша кейістің жалауындай желбіреген жеңістің көктен күткен тілек жерден табылып, Бошанбайға жылқышы боп келістім. Алты ұлы бар арыстандай ақырған, бес інісі кемдік етпес ақылдан түстігіні тайдың жұмсақ телшесі қысы жазы сарғымызын сапырған. Шаңырағына дәулет қонып ежелден, мал мен басы қатар өсіп теңелген бір жабағы тартқызбайтын ит құсқа өзі де бір мал сақ екен өлермен. Ерен таудың жайлап қатпар қойнауын, қыстай донда жоңғардың құм ой жағын көктеу күзеу қара күнгей құйқалы қам қылмайтын мүлт кетірмей ол жағын. Есе бермес біреу еді ірінің, құрық батпас ар жағына сырының, сермал деп талдап баққан секілді желғанатты қамбарата түлігін. Оятатын алатаңнан жылқыны, сергітетін жануардың дүркірі, кер құла мен көк шұбарға айырып, табындайтын түр түсімен жылқыны. Беделім бар арасында қосынның, қысы жазы жылқымен бір жосылдым, бағым жанып бір жылдан соң аңсаған айдай сұлу арманыма қосылдым. Кілең жүйрік, желде ескен құйындал, күлтөленген жал құйрығы құлындар, саңлақ мінген жылқы мінез жігіттер, әр қос сайын 10-15-тен үйір бар. Елемейтін алтыныңның күмісті, дегеніңмен берекелі ел арысты, бәйге көкпар дәуірлігін сол тұста жылқы ұрысы қаттар еді жымысқа. Жылқышылар көз жазбайтын екелі, мал жоғалса осал тимес кеселі, көп жылқыда малдың құты санайтын ошекеңнің баредекі сетері. Жаратылған тумысынан есті мал, қысылғанда үйір түгел есқылар, айрықша жорға жүйрік туатын биелері болушы еді көкші бар. Қарын сау мал емес салмай төлдейтін, шапқан сайын қанат бітіп желдейтін, құлақ естіп ат аяғы жетсегер жүйріктер бас бәйгені бермейтін. Көрінгеннің түсірмейтін көзіне нысаналы жануар еді өзі де, үш жылда бір құлындайтын құлыны күні бойы қалғамайтын желіде. Жүйрік еді тұқымынан бөлекші, сүйегінің бітімі де ерекше, дөненін де құтқармайтын қуғанды бестісінде елеңдейтін желесі. Сол үйірден екі жүйрік ат болды, қос жүйрікпен Ошанбайға бақ қонды, төңіректің бәрін тиіп бәйгеде бас жүлденің бірін қоймай ап келді. Жануардың айрықша еді бітімі, көз тоймайтын жалт қаратар кісіні, тай шұбар мен көкбестінің жалғасы бейжінгер мен құлагердің тұқымы. Күншілік жол жануарға аттан жер, бір көк шұбар ал біреуі ақтан кер, қос жануар сурет дерсің кәдімгі қамыс құлақ жақұт жанар қақпан бел. Күні бойы қос жүйрігін шолатын, болсын мейлі жауын шашын борасын, жер су бас-бас қылан ұрған ақтан кер, көк шұбардан үш жас кіші болатын. Күндер солай қызық бенен бататын, әрбір таңы жылқышынде ататын, бір биеден ала құла туады деп көрген жұрт тамсанысып жататын. Есім алсам жүректен сыр қоздайтын, естілігі намысыңды қозғайтын, бір ғажабы көк шұбардан ақтан кер, қатар шапса әдетеді озбайтын. Құрғалмайтын қосылған әр жүлдеңнен, шапқан сайын саңлақтанып түрленген, ағасынан мойны озып көрмеген, бұндай жайды бұрын соңды кім көрген. Тым маңызды ескергенге олдаса, бәйге сол ғой, қанда намыс ойнаса, адамсынды естіқ еді жануар, заты қайван дегеніміз болмаса. Қазір мынау қандай жақсы замана, басқа қонған бақытыңды бағала, ізгіліктің босатпағын дізгенін пенделіктен кір жұқтырма жағаңа. Сыйласыңды жақыныңдай ағала, жүрегіңнің орын ұсын ағаға, ойхой дәурен, бастан талай күн өтті, қазір бізге немерелер күзетші, бейбіт күннің қадіріне жетіңдер жалғастырып ата дәстүр ізетті. Балам, саған осы мүмкін керегі, қарияңның айтары да берері, жануардың тектілігі қартыңды күні бүгін толғандырып келеді. Тыңда шырақ, таусылған жоқ айтарым, сол тұлпардан ерен намыс байқадым, ғұмыр бойы домбырамның күйесі жалықпастан ертелі кеш тартамын. Текті тұқым ең сені сағынар, нысаналы бір көзінде қалы бар, жеңбейті

Бұн несі бар ет уақыттың жылдар өте тарландады жануар. Жан сергі қанат еді асылы, кәрлік жеңді жануарды ақыры, сондадағы бауыздауға қимады, иесінің бармадәсте батылы. Жылдар өтті, ай артынан ай жылып, бұл түрлікте не бар дейсің мәңгілік, қуат кетіп, тіс кетілген шағында құйға батты, желғанатты сай күлік. Бұғын кетіп, қостанауы шұрқырап, болар болмас әлсіз ғана бұлқынат, саздауыттың жібермейді жылымы шығаратын мүмкіндік жоқ жұлқылап. Қаны да бір, жаны да бір жақынын, қалай берсін тілсіз жауға жасырын, дүркіретіп, жылқайдай маңынан деп бапкер таптақыры ақылын. Далағандай құйқалыда ұлтандақ, жырау өлкі күй саулаған жыр сарнап, жылқышылар қиқу салып айланды, дабыл қағып, үйір-үйір жылқайдап. Әркім бұны өз әлінше түсінет, қонды бойға мың жылқының күші кеп, қос құлағын сәл қайшылап жануар құйбатпақтан атып шықты кісінеп. Мезгіл еді шілдарасы тамызбен, тұлпар еді аламанда қарыз күн, топ жылқының іле салмай шаңына ақтан кер ат намыстанып жаныз күн. Бұл бір іске осы күнгі қайранмын, кімнен қалмас сәлиқалы сайран күн, аждағадай ажалыңнан сескенбес түн жүріктің намысынан айналдым. Ежелден ақ несіп қылған жылқыны, қыл құйрықпен өлшен өтін қырсыры, қалықпыз ғой қуат берер қанына ескен желдей жылқысының дүркірі. Жанарыңның от шоқтай жалында тұлпар намыс аласырып қаныңда, басылмасын өршіленген жігерің сайгүліктей шапқан сайын арындап. Атаң емес жаса көптің ұлы боп, намыс тұлға жұрттың сыйлар сыйы көп, тірлігінде намысы жоқ пенденің ғұмырының көк тиінді құны жоқ. Жастық шақта өрісін кең ордан кең, жүйрігіңде тұрман даулы жорғанмен тек адалдық мың жасайды өлмейді аспан асты алақұла болғанмен. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жасты алқымдаған абызғарт үйден шықты босағаға соғыла. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жасты алқымдаған абызғарт үйден шықты, досағаға соғыла.

0: Қадірменді тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында әлем сұлу көрінер әдемімен деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауыл қыстағы оқытушысы деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Уаң Шиулин Бектайдың мына идеясын құптамады. Бұл осы қыстақтағы бір бөлім ерлердегі қасаң көзқарас еді. Ол сабырлық таныта сөйледі. Бектай, Мәмет досыңның әйелі Майнұрға қараш. Базар күндері саудасын істесе, басқа күндері атсыз.

басында жүреді. Басқан айтпағанда көршің Айша жеңгейдің қимылақ сендерге өлгі. Бірде бұршақ қоймал жыңын сасса, бірде базарға барып көгінісі өткөрмілейді. Содан ол Қалимаға қарап, Қалима сіңілім, бүгін Бектайдың тыңайтқыштарын жаймаласып жіберейік. Жүгерісін ерте ексін деді. Қалима да сырт берген жоқ. Темір атының артындағы күрегін шешіп алды. Бектай күн шуағына маужырай бастаған еді. Әуелі бір мызғап та алғысы келген. Ол екі әйелдің күректерін іске салғанын көріп, қарадай қысылды. Орнынан қарғып тұрып тез қимылдады. Шындап көмектескелі жатырсыздар ма? Болды, болды, ұят болады, өзім ақ бітіремін. Ет пісірім уақытта Бектай жерінің тең жарымына көң жашылып болды. Олар түсте Бектайдың үйінен шай ішті. Бектай екі әйелді ауыз жаппай мақтады. Түстен кейін мен де атсыз басына шығамын, деді Бектайдың әйелі. Түстен кейін төрт күрек теңістелді. Іңір түскенше тыңайтқыш шашылып болды. Ары-бері өткен диқандардың кейбіреуі, ой бәрекелді, Бектай қыстақ кадрларын іске қосқан екен десе, енді біреулері, алақандай он мұл жеріне әйелін ертіп шыққаны нес, ер түздің әйел үйдің адамы ғой деп жатты. Бектай ертеңінде жерін аудару үшін қыстақтағы тракторшы Дұң Джинлиннің үйіне тартты. Оның үйі төрт көшенің мүйісінде. Әйеліне сауда дүкенін ашып, алдына бильярд сөресінен екеуін орнатып берген болатын. Бектай дүкенге келгенде бір топ ауыл жігіттері бильярд сөресін қоршап, ойынға кірісіп кеткен екен. Бектай қайда тарттың? Бер кел, бильярд соғайық. Әйелің кеше атыздың шаңын шығарды дейді ғой. Әйеліңді іске салғанша, бізге айтсаң, шай қайнатым уақытта бітіре салар едік. Дүкен алдында тұрған жігіттер бірінен кейін бірі қағытпалап Бектайдың есін шығарды. Әуел Бектай мен тел құрдас сығыр көзді батан, әйелді хан қызындай құрметтеу керек, ой без бүйрек деп қарадай соқтықты. Бектай мына жігіттердің сөздерін елемеді, аяғын жетірмелете басып, Дұң Джинлиннің үйіне кіріп кетті. Қайтарда ана үркердей топтың қаңқу сөзінен именіп тракторшының артқы есігінен шығып кетті. Бектай биыл атыз басынан айырылмады, қайта-қайта Қалима техниктің нұсқауын алды. 9-шы айдың орта шенінде жүгеріні жинау жұмысы басталды. Әйелін еңбекке салды деп тағы күлкі болмайын. Достарымды шақырып жүгеріні орғызып алайын, деді Бектай әйеліне. Болды, бір күндік жұмыстың 10 күндік ойыны шығады. Өзіміз орайық. Кейінгі апта оқушылар бір апталық еңбек тәрбиесіне шығады екен. Ақысын беріп жүгеріні ақтатып алайық, деді Жамал Бектайдың ойын бөгіп. Бектай әйелінің ақылын жөн санады. Сөйтіп ел қатары жүгеріні ерте жинап алды. Бектай Ван Шулин мен күйеуін бір шәугім шайға шақырды. Қалиманы да арнайы ұсыныс етті. «Ғылыми баптау деген ғылыми баптау екен», деді ол шай үстінде. «Қалима техникіміздің арқасында жүгеріміздің өнімі жақсы болды. Өзіңе рахмет». Бектай енді Яңбоның жылтыраған торғын жейдесіне көз тікті. Кеше ғана өзімен бірге доп ойнап жүрген сары баланың бүгін қожайын атанып, астында мотоцикл, білегіне қол сағат таққан мырзалығына қызықты. Сауда жасап сондай болғысы келді. Ақыры көптен бері түйіп жүрген ойын да жайып салды. «Яңбо дос, біз сауын сиыр алып, сөт сатайық па дейміз», деді Бектай. «Бәрі келді», деді Яңбо алдындағы шайын сораптап жатып. «Сауда сатықпен шұғылданғандарың дұрыс». Жамал өз-өзінен жалтақтап қалды. Кейбіреулер ақсатты деп жағасын ұстамаса, «Керек жоқ» деп Бектай Жамалдың сөзін пышақпен қиғандай тиіп тастады. Ел не десе дей бермей ме? Бізде тауықтан қорыққан егін екпес деген тәмсіл бар, деп Яңбо Бектайдың сөзін қостай түсті. Менше сиыр алып қана қоймай, халықтан сүт жиып, аудандық сүт мәнерлеу зауатына өткіз. Пайдасы көп. Ой досым, деді Бектай орнынан қозғалақтап. Үлкен жоспар айттың ғой, арман барда дәрмен жоқ, қалашыққа сүт апаруға қайдағы көлік, деді жүрексіне тіл қатып. Мен машина алайын деп жүрмін. Машина алсам мотоциклімді саған берейін. Көз қорқақ қол батыр. Жамал екеуің істеп кетесің, деді Яңбо. Бектай айта қалсын жігерденіп қалды. Қалима техник шетте үнсіз отыра бергісі келмеді, әңгімеге араласты. Аға жеңгей, саудада батыл болыңыздар. Партия үкіметіміз байу жолына түскендерді қолдап жатыр. Яңағай жақсы ұсыныс айтты. Бектай Яңбоның пейіліне риза болды. Шынымен сүт жиіп сатқысы келді. Бұлар шай үстінде әңгіме көрігін әптен қыздырды. Олым үйренуде үздік, келер жылы бастауыш мектеп бітірсе орталауды аудан қалашығынан оқытайын ба деп тұрмын, деді Бектай тағы бір ойын қылаң еткізіп. Аға, олыңыз шынымен үздік екен, үйіңіздің бір қабырғасы сыйлыққа толы.

жатты, деді Қалима оның сөзін құптап. Жамал тағы бір уайымның шетін шығарды. Әй, өңір қарастылығы бойынша аудандық орталау мектеп төте қабылдамайды. Ол үшін танысыз десек болады. Жамалдың көңіл алаңына ешкім үндемеді. Етің пісса әкелші. Ар жаққа ел қондырып алып, Яңбой екеуміз бір ғұмыра шейік. Сендер жүзім шарабын ішіңдер. Бектай Қалимаға бұйыра сөйліп, орнынан тұрды да үш қаптағы шарабын жанына әкеліп қойды. Түстен бастап отырғандар ымырт үйіріле бастағанда тарасты. Қалима Яңбо мен Бектай отбасының етене достығына сүйінді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз

0: қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғымызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Авторы Жеңіс Төлеубайұлы. Ғашық Дәурен. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Әдеміге арулар дәлел білем. Аспандағы құстай боп ұшты Дәурен, сарғайтып сан сұлудың әлегімен. Ол кезде боза көңіл боз бала күн. Сонау сонар арманға созған әнін. Қыз көзінен көмескі ұшқын шарпып, махаббат майданына да маздағанмын. Қай кезеді, апырай, қай күнеді. Қорғасында еріткен қай түнеді. Менің қой көзіме жұлдыз қонып, оның мөлдір жанарына ай түнеді. Керең бақ, кеткен сонда сұлуланып, қайыңдар қайман ердің сырын бағып. Есінен адасып түн есінеген, гүл жылаған кірпігі діріл қағып. Қайран Дәурен.

сұлулық жыры. Қандай ана әкелген сен өмірге, көрік қосқан гүлдейсің кең өңірге. Қай жігіттің жанып тұр маңдай бағы, қатар жүзер аққудай көлде бірге. Қарлығаш қанатындай, қасынғандай, қарауытқан ормандай шашынғандай, күлімдесең жүзіңнен күн күлгендей, ерініңнен қызғалдақ ашылғандай. Жарқ етіп көрінгенде маржан тісің, есеңгіреп орнында қалған кісің. Дүниенің бар бақ зор сұлулығын бір бойыңа тәуел деп алғанбысың. Мықының да балтырың білегіңде, сұлу екен тимесін тіл көзімде, жаз шуағы еседі жанарыңнан, ендеше сұлу шығар жүрегіңде. Бал жастығым елесте балыстағы, арманға қол создырған ғарыштағы, сендегі сұлулықтан айналдым мен, тоң жүректі жібіткен алпыстағы.

түнгі хикая. Кейген кез таулы аймақ түн көрмесін, әлдегім киіз үйдің түрдіргесін, шәйі көрпі ішінде ару жатыр, бір секем атанаға білдірмесін. Әкем бар деп зілдене сыбырлады, сырттағын міңгірлеп ұғылмады. Оянып кетті қонақ ұйқы қашты, сал дәурен еске түсіп ғұмыр әні. Сүт тыныштық ауылдың бар аумағы, сағыныштан жүрегі алаулады, шал жатыр түнді тербеп қорлымен, ұйқысырап кемпірі арауынады.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Ханхэ

0: болысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: Во, жан ен шеші, сүзен

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

олар да осы топтың арасына сіңіп кеткен. Белгілі сандағы бір түрлі дара тұлғалар бар. Бұл дара тұлғалар екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізуден екері болады. Қиялы яңыз сияқты. Жоқ, деді кеңес мүшесі. Құс жолы өркениеті тұсындағы архей заманында бұл ұғым шынында болған. Алайда сол кезде де ілуде бір кезігетін. Біз сияқты жұлдыздар жүйесі өркениетінің біртіндеп даму тарихын арнаулы зерттеушілерден басқа көп адам біле бермейді. Әлгі екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізетін дара тұлғаны айтасың ба? Оларды оқытушы дейді. Оқытушы? Әлдеқашан жоғалған архей замандағы жеке сөз. Мүлде бейтаныс. Әдетте байырғы жеке сөздер қамбасынан да табылмайды. Осы кезде күн жүйесінен жіберген фокус аралығы ұзартылған кескін көгілдір жер шары қарышта баяу айлана бастады. Құс жолы одағы дәуірінде дербес бірте-бірте дамыған өркениет ілуде бір кезігеді. Дамып 5-пі дәрежеге жеткені тепті жоқтың қас. Біз бұл өркениеттің кедергіге ұшырамай үздіксіз біртіндеп дамуына мүмкіндік жаратуымыз керек. Ол жөндегі бақылау мен зерттеудің тек архей өркениетін зерттеуімізге пайдасы тиіп қана қалмастан, бүгінгі таңдағы құс жолы өркениеті жөнінде де бізге ой салады. Онда 84213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздан аулақтасын. Әрі осы тұрақты жұлдыздың маңайындағы 100 жарық жылындық көлем ұшуға тиім салынған район өтілсін, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солтүстік жартышардағы ұйқысы қашқан адам жұлдызды аспанның аяқ астынан әнтек қозғалғанын байқайтынды. Ол қозғалу кеңістіктегі бір түйіннен басталып дөңгеленіп тұтас жұлдызды аспанды шарпыды. Бейне жұлдызды аспан тынып жатқан су айдыны сияқты. Ал біреу саусағымен сол су айдынының дәл ортасын көрсетіп тұрғандай. 84213 нөмірлі көк кеме жөткілген кезде пайда болған уақыт кеңістіктік сұрапыл толқын жер шарына жеткенде барынша сабасына түсті. Тек жер шарындағы сағат атаулы 3 секунд қана жылдам еді. Алайда үш өлшемді кеңістіктегі адамзат бұл әсерді аңғаруы мүмкін емес-ті. Өкініштақ, деді ең жоғары билеуші. Егер жоғары дәрежелі өркениеттің баптауы болмаса, олар тете жарық жылдамдығымен үш өлшемді кеңістікте тағы 2000 жыл бұғауланушы. Кемінде тағы 1000 жылда энергияны тасу техникасын игерер және сол энергиядан пайдалана алар. 2000 жылдан кейін ғана көп өлшемді уақыт кеңістік арқылы хабарласалар еді. Ерен уақыт кеңістік арқылы жеткіліп әлемге ұшуға келсек, ол 5000 жылдан кейінгі шаруа болар. Олар бер айтқанда 10000 жылда құс жолы жүйесіндегі көміртекті өркениет ұлы семьясына қосылудың алғышартын әзірлейтін еді. Өркениеттің мұндай жеке дара біртіндеп дамуы құс жолы жүйесінде архей заманында ғана болған шаруа. Егер анау байырғы жазбалар дұрыс болса, біздің ата-бабаларымыз теңіз қыдырма жұлдыздарының шүңетінде тіршілік еткен. Қара түнек дүниедегі сан-санақсыз патшалықтан кейін бір үлкен барлау жоспары басталды. Олар тұңғыш рет сыртқы кеңістік кемесін ұшырды. Ол бір кішкене мөлдіреген қалқығыш шар еді. Ұзақ сапардан кейін теңіз бетінде қалқып жүрді. Ол шақ дәл түн ортасы болатын. Кішкене шардағы ата-бабаларымыз алғаш рет жұлдызы жамыраған кеңістікті көрді. Қиялдап көрсеңдер болады. Олар үшін ол қандай айбынды да тілсім десеңші, деді кеңес мүшесі. Ол бір адамдар аңсайтын дәуір ғой. Бір түйір шаң тозың сияқты қыдырма жұлдыз ата-бабаларымыз жөнінен алғашында шексіз-шетсіз кең дүние еді. Жасыл теңіз бен күреңіткен сахарада ата-бабаларымыз самсыған жұлдыздарға құрметпен көз салды. Бұл сезімнен айырылғанымызға 10 миллион жыл болды, деді ең жоғары билеуші. Десе де мен сондай сезімге қайта оралдым, деді кеңес мүшесі жер шарының кескінін нұсқап тұрып. Көк бүңбік мөлдір шардың үстінде аппақ қар іспетті бұлт жолағы қалықтайды. Кеңес мүшесі оны ата-бабаларының жұлдыз теңізінен келген әсем інжуге ұқсайды екен деп түйді. Мына құттай әлемге қараңыз, ондағы жан иесі өз шаруаларымен айналысуда, өз армандарына талпынуда. Біздің баракенімізден құс жолы жүйесіндегі соғыс пен ойраншылықтан мүлде хабар жоқ. Әлем олар жөнінен алғанда үміт пен арманның сарқылмас бұлағы. Бұл бейне архей заманының қалған өлең жырға ұқсайды. Ол ыңылдап әнге басты. Үшеуінің ақыл парасат өрісі қосылып қызғылт толқын көтерілді. Итарқасы қияндағы архей заманынан жалғасқан ән мен жыр талықсып, тілсімденіп, құлазып естіледі. Ол ерен кеңістік арқылы тұтас құс жолы жүйесіне тарады. Неше миллиард тұрақты жұлдыздан құрам тапқан жұлдызды бұлт ішіндегі сан-санақсыз тіршілік жоғалып кеткеніне тым ұзақ болған жылылық пен тыныштықты сезді.
әлемнің сырына жетпеудегі асқан қиындық оның сырына жетуге болатындығында деді ең жоғары билеуші. Әлемнің сырына жетудегі асқан қиындық оның сырына жетуге болмайтындығында деді кеңес мүшесі. Балалар қабірді қазып болғанда шығыстан таң құлан иектеді. Оқытушы бұзылған кластың есік тақтайына жатқызылып жерленді. Онымен бірге топыраққа енген нәрсе екі қорап бор мен бастауыш мектептің пәре-пәресі шыққан оқулығы болды. Балалар әлгі бір құттай қабір басына жалпақ тас орнатып, оған бор мен Ли мұғалімнің қабірі деп жазып қойды. Жауын жаусақ әлгі жалпақ тастағы айғыз-айғыз жазу өшіп кететіні хақ. Көп ұзамай-ақ бұл қабір мен мұнда ұзақ ұйқыға кеткен адамды да сыртқы дүние ада күде ұмытады. Күн тау артынан сығалап, алтын нұрын әлі де шарт ұйқыда жатқан таулық ыстыққа төгуде. Әлі де алагеуім сай ішіндегі шөпке қонған шықтары күмістей жарқырайды. Бірді екілі құстың дауысы да естіліп қалады. Балалар жалғыз аяқ жолмен қыстаққа қарай кетіп барады. Олардың жұдырықтай сұлбасы сай ішіндегі буалдыр таңғы тұман ішінде тез ғайып болды. Оларға тіршілік керек. Бұл байырғы құнарсыз топырақта тапауат мардымсыз болғанымен, онда өмір сүру үмітке толы екендігіне талас жүрмейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, 20-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсынылатын құжаттарды талқылады. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйе Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин ақшта мемлекеттік сапарда болады. Си Цзиньпин ақштағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап хат жазды. Жұңғу командасы Азия спорт жарысында 12 алтын медал алды, және медал тақтасында алтын орын иеледі. Бейзаттық мәдениет мұраларын қорғаудың жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Израиль армиясы Палестин Ханьюнис қаласын зеңбірекпен атқылап, көп адам өлді және жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 9-шы және 21-ші күні мәжіліс ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі келелі мәселелерді зерттеді. ЖКП орталық комитетінің бас жүйе Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс былай деп белгіледі. Жұңғу коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі 10-шы айдың 26-шы күнінен 29-шы күніне дейін Бейжіңде ашылады. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы, ЖКП орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер жөніндегі белгілемесінің нұсқасына партия іш сыртынан белгілі көлемде пікір алу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. Осы реткі мәжілісте талқыланған пікірлерге сай өзгеріс енгізілгеннен кейін құжат нұсқасын 20-шы кезекті орталық комитеттің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Осы ретке пікір алуда демократия сәулелендіріліп, көптің ақыл парасаты шоғырландырылды. Жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар белгілеме нұсқасын толық тұрақтандырып, былай деп қарады.

0: белгілеме нұсқасында шындықты іс жүзінен іздей отырып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың табыстары мен тәжірибелері қорытындыланып, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі партия құрылысында дөп келген жағдайлар мен міндеттерге терең талдау жасалып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөнінде стратегиялық орналастырулар жасалып, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи ырықтылығын әйгіледі. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ілгерілетуде. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымақтастырып және бастап, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жалпыеттік ілгерілетуде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде сөз жоқ марксизм ленинизмге, Маузудың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның борышы мен міндетін іске асыруды арқау етіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партияның үздік қосын сипатына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарылатуда, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауды көздеп ұстап, қатаң негізгі әуеннен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылыққа алып, партияның әр жақта құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық қаулатып, партияның өзін өзі кіршіксіздендіруін, өзін өзі кемелдендіруін, өзін өзі жаңалауын, өресін жоғарылатуын үздіксіз іске асырып, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамды үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында да өміршеңдікке толы маркстік билік басындағы партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, сенімді бекемдеп табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан, тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірде партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Мәжіліс басқада істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. АқШ-тың зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін АқШ-та мемлекет істер сапарында болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин таяуда Жунгоға келіп, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының негізгі тақырыптық ауыс-түйіс қимылына қатынасқан, Америка Құрама Штатындағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап хат қайтарды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Көпшіліктің Жунгода естен кетпес көңілді сапарды бастан кешіргенін естіп ерекше қуандым. Сіздер хаттарыңызда Жунға өркениетін жақсы көретіндіктеріңізді, Жунгомен Америка Құрама Штатының достық селбестігіне деген үміттеріңізді, тынық мұхитты енді өтетін достық елшісі болуды қалайтындықтарыңызды білдірдіңіздер. Мен бұған дән ризамын. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунгомен Америка Құрама Штаты жастары бір жер шарында ортақ өмір сүреді. Дәуір борышын бірге арқалайды. Сіздердің екелдегі қалың жастармен бірге Жунго мен Америка Құрама Штатының достық селбестігінің мұрагерлері, қорғаушылары, дамытушылары болуға құлшынып, екел халқының өзара түсінігін, етене болуын, екел қатынасының орнықты баянды болуын қол ұстаса жебеп, анағұрлым көркем дүние құруға жастық көктемдеріңізді арнауларыңызды үміт етемін. Таяуда Америка Құрама Штатының Харвард

0: Ташөз сияқты 10 жоғары мектептен 100-ге жуық жас оқушы төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, Жунгоға келіп 2026 Жунго Америка Құрама Штаты жастарының Азия тынық мұхит тілектес сапар сияқты негізгі тақырыптық ауыс-күйіс қимылдарына қатынасқандағы табыстары мен әсерлерін баяндап, Жунго мен Америка Құрама Штаттарының достығын жебеуге үлес қосу тілектерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Индонезия халықтық кеңес мәжілісінің төрағасы Му Джанимен кездесті. Уан Хунин былай деді. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Прабоу Зунтунмен ықыласты кеңесіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа стратегиялық жетекшілік жасады. Жунго Индонезиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті тереңдетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі Индонезия халықтық саяси кеңесімен ауыс-күйісті қатынасты өзара үйренуді, өзара үлгі алуды күшейтіп, екі елдің осы замандандыру істері мен екі жақты қатынасын ілгерілетуге ана құрылым зор үлес қосуды қалайды. Му Джани былай деді. Индонезия Жунгоның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарын айрықша алғайды. Жунгоны үйрену үлгісі деп қарайды. Индонезия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунго мен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Индонезия халықтық саяси кеңесі Жунго мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс-күйісті, барыс-келісті күшейтіп, екі ел қатынасының ішкерлей дамуын онан ары ілгерілетуді қалайды. Уан Юң, Уан Дунфун қатарылар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Диншөшан 9 айдың 21-ші күні түстен бұрын халық сарайында мемлекет туына құрмет білдіру, шанғаңдық, ауымындық жастар мен өрендердің ту шығару әтірету әкілдерінің Бейжіңге сапарлау үйірмесіне өлермен кездесті, әрі естелік суретке түсті. Диншөшан алдымен төраға Ши Цзиньпиннің Бейжіңге сапарлай келген үйірмедегі барлық мүшелерге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді, әрі орталық өкімет атынан көпшілікті қызу қарсы алды. Диншөшан мыналарды атап көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин Шанхай мен ауымындағы жастар мен өрендердің есейіп ержеруіне, дарынды болуына бастан аяқ көңіл бөліп қамқорлық жасап келеді. Шанхай және ауымындағы жастар мен өрендер жақсы дамыса, Шанхай мен ауымын жақсы дамиды, мемлекет жақсы дамиды деп баса дәріптеді. Шанхай мен ауымын тарихтағы ең тамаша даму кезеңінде тұр. Сабақтастардан мемлекет туын түсініп, ұлы отанға деген сүйіспеншілікті шынайы тереңдетіп, әрекетте әйгілеулерін, мемлекет туын қорғап жаңа дәуірдегі отанды сүйудің, Шанхайды сүйудің, ауымынды сүйудің үлгісі болуға құлшынуларын, мемлекет туына даңқ қосып, жалынды жастық көктем мен тартымды өмір дастанын жазып, бір ел екі түзім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуларын үміт етеміз. Шанхайдық ауымындық жоғары орта бастауыш мектептердің ту шығару әтіретінің уәкілдерінен 1200-ге жуық оқушы Бейжіңге сапар үйірмесіне қатынасты. Шабаулың қабылдауға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Австралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дейікпен кездесті. Хан Чжун былай деді. Жунго мен Австралия бір-бірінің маңызды селбестік серігі. Былтыр 7 айда төраға Ши Цзиньпин Албанис Сунлимен кездесіп, екі ел қатынасының онан ары алға басуына, жақсы дамуына айқын бағдар көрсетті. Жунго Австралиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, тең тұрғыда мәміле жасау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу, өзара тиімді селбестік орнату рухын ұстанып, стратегиялық қарым-қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді жиілетіп, алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, Жунго мен Австралияның анағұрлым толысқан, орнықты, анағұрлым нәтижелі, жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды, ілгердетуді қалайды. Дейік бұлай деді. Осы реткі сапарымда екелдің экономика саудасының ішкерлей барыс келісі мен халық арасындағы шынайы байланысты сезіндім. Австралия жұңғы қатынасының дамуы мен орнықтылығының аса нәтижелі болғанын көріп қатты қуандым. Австралия екел қатынасын айрықша назар аударады. Бір жұңғы саясатына табанды болады. Австралия қауым палатасы жұңғымен пікірлесуді, ауыз күйісті күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, екел халқына бақыт жаратуды қалайды.
0: Өз қабарымыз. Жергілікті уақыт 9-20 күні жұңғы Америка Құрама Штаты экономика сауда кеңесінің жетекшісі, мемлекет кеңес соңының орынбасары халифың, Америка Құрама Штаты жақ жетекшісі, Америка Құрама Штатының қазына министрі Бейсентпен және сауда уәкілі Грилмен Америка Құрама Штатының Нью-Йорк қаласында экономика сауда кеңесін өткізді. Екі жақ екел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игіліктену принципін ұстанып, әр ретке экономика сауда кеңесіндегі ортақ танымды тиянақтандыру, екі жақты саудаға қаржы қосуды жебеу сияқты, екі жақ ортақ көңіл бөліп отырған маңызды экономика сауда мәселелерін арқау етіп, бүкпөзсіз ішкерлей сындарлы ауыз күйіс жасады, әрі жасанды зердеге қатысты мәселелер жөнінде пікірлесті.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің, Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен, Орталық әскери істер комитетінің тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Орталық комитет саяси бюросының мүшесі, Орталық әскери істер комитеті төрағасының орынбасары Джан Юшия, Орталық әскери істер комитетінің мүшесі, әскери істер комитеті бірлескен штабының бұрынғы штаб бастығы Лиу Чжэньли екеуіне дело тұрғызып, тексеру жүргізді. 9-шайдың 21-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі Орталық әскери істер комитетінің Джан Юшияның мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы, Лиу Чжэньлидің мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар белгілі болды. Джан Юшия, Лиу Чжэньли әуелгі мақсат пен борыштан безіп, партиямен ниеттес, тілектес болмай, партиялық принциптен айырылып, қызыл сызықтан, төменгі шектен аттап, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған, топ құрумен шұғылданып, партияға адал болмаған, бойсынбаған, ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасап, қызмет қолайлылығынан пайдаланып, басқаларға міндетін өсіру сияқты жақтардан көмек көрсетіп, қомақты ақша алған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасап, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы ақша қабылдаған. Қызмет тәртібіне ауыр қайшылық жасап, партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін атқармаған. Тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, туыс туғандар мен жанда қызметкерлерді тәрбиелемеген, басқармаған. Джан Юшия, Лиу Чжэньли партия тәртібіне ауыр дәрежеде қайшылық жасап, ауыр міндет қылмыс күмәні тағылды. Саяси мәселе мен экономикалық мәселе қабаттасып шіріктесіп, мал мүлік жинау және міндетін өтемеу, жауапкерсіздік істеу жайы қатар сақталды. Делоға саятын ақша ерекше көп, сипаты төтенше ауыр, ықпалы төтенше нашар. Жұңғы Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі сияқты қатысты белгілемелерге сай, Орталық әскери істер комитетінің тұрақты істер мәжілісінде зерттеу және Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Джан Юшияға, Лиу Чжэньлиге партиядан шығару жазасы берілді. Екеуінің партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылды. Қылмысқа саятын мәселелерін әскери прокуратура органдарының саң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Екеуіне берілген партиядан айдау жазасы орталық комитеттің жалпы мәжілісін ашқан кезде тұрақтандырылады. Осыдан бұрын Орталық әскери істер комитеті Джан Юшияға, Лиу Чжэньлиге партиядан айдау жазасын беруді ұйғарды. Джан Юшия мен Лиу Чжэньлиді қатаң тексеріп бір жақты ету партия орталық комитетінің, Орталық әскери істер комитетінің шіріктесуге қарсы тұру күресін соңына дейін жүргізетін айқын позициясын толық айгелеп, шіріктесуді жазалауда шек

0: шектелген район болмау, жаппай қамту, әсте кеңшілік етпеу, армияда шіріктескендерге тасаланатын орын қалдырмау сынды берік майданын тағы бір рет әйгіледі. Бұл партия мен армияның шіріктесуге қарсы тұру күресінде қол жеткізген келелі табысы. Партия мен армияның бекімінің күшінің маңызды бейнесі. Халық армиясы шіріктесуге қарсы тұру күресінде төңкерістік шыңдалудан өтіп, анағұрлым кіршіксіз бекем болып, анағұрлым қуатты үйістіру қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болды.
1: Өз қабарымыз. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерілеу тақырыбындағы 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9-21 күні басталды. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Жаңа дәуірден бері партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт халқы ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағының бақыт картинасын бірлікте кестеледі. Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының негізгі майдан қимылында 56 ұлт уәкілі ұлттар ынтымағы алға басарлығы дәріптемесін бірге ортаға қойды. Қимыл алаңында тұңғыш топтағы әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйш жоспары қимыл маркасы ортаға қойылды. Үгіт апталығы кезінде бүкіл елдің жер-жерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын беру орнату үгіт тәрбие қимылы шоғырлы өрістетіліп, мемлекеттің тұтастығын қорғауда, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеуде барлық адамның жауапкершілігі бар дейтін көзқарас жұрт жүрегіне терең ұялатылды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату тәрбиесін оқулыққа енгізіп, сабаққанада жалпыластыруды ілгерілетуден, әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйш жоспарын өрістету, әр ұлт бұқарасының өзара кіріге даму жоспарын атқаруға дейін, жаңа дәуірден бері ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрмеген дәрежеде жоғарылап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы барған сайын бекемделді. Биыл 7 айының 1 күні Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Бұл жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын беру орнату, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету үшін заңмен басқару негізін бекемдеп, Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз тереңдетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті аз ұлттар мен ұлттық райондардың дамуын жеделдетуді жалпы жағдай тұрғысынан анағұрлым көрнекті орынға қойды. Ұлттық райондар бүкіл елмен бірге кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, осы замандаудың жаңа жорығына қадам тастады. Дүниенің жотасы атанған Шизаңда электр аспан жолы айқасып, қауіпсіз сенімді жарық торабын, бақыт торабын қалыптастырды. Кезіндегі ұшығы ерсіз шөл дала Шинжаң қазір астықтың бірлік өнімі жағында бүкіл ел бойынша бірінші орынды еледі. Ішкі Мұңғылда бір топ зейінді есептеу мен электр торабын сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженериялары жедел тиянақтанып, есептеу қуаты бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Гуаншиде ғасырлық инженерия Пинлу каналында кеме қатынап, батыс бөлікте құрлық теңіз жаңа арнасын ашып қана қоймай, канал бойындағы ұлттардың дамуына да жаңа орай әкелді. Гуанши Жуанзу автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі, су тасымалы басқармасының бастығы Лю Яньян былай деді. Пинлу каналының бойы Жуанзу, Яузу, Мяузу сияқты аз ұлттар шоғырлы қоныстанған район. Каналда кеме қатынау осы райондарды ішкі құрлықтан теңіз мұхитқа бағытталған есік ашудың алдыңғы шебіне айналдырды. Ерекше кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру қабілетін жоғарылатып, батыс оңтүстік өңірдегі әр ұлт бұқарасына анағұрлым көп кәсіптену орайын шаруашылық құру текшесін әзірледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 триллион 10 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға жетіп, жылына орта есеппен 5.5% артқан. Жалпы тұрғындардың жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 25.900 юаннан 34.900 юанға жетіп, 34.9% артқан. Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы ілгерілетіліп, әр ұлт ұландары бір ниет бір тілекте болып, Жұңқа ұлтының көркем болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуі сынды ұлы даңқтан бірге игіліктенді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21 күні 15-ші 5 жылдық жобаны бастау желілес тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде еліміз осы заманданған астық айналым жүйесін жедел орнатады. Астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард теңгеден асуынан үміт бар. 14-ші 5 жылдықтың соңында еліміздің астық өнім мөлшері тарихи сипатты 700 миллион тонналық сатыға көтеріліп, астық кәсіп орындарының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион теңгеден асты. Мемлекеттік даму реформа комитеті партгруппасының мүшесі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуаншин былай деді. 15-ші 5 жылдыққа бет алғанда, жаңа кезекті астық айналымы қызметінің жалпы тұлғалық ой желісі айқындалды. Бұл үш түрлі басты міндетті қамтиды. Бірінші, астық сатып алу сатуды мықты игеру, еккен астық түгел сатылу, төменгі шекті мықтап сақтау. Қамдау жағынан іске кірісіп, астықты тапсырыс бойынша егуді жалпыластырып, астық өндірісінен кейінгі қызмет өтеуді күшейтіп, астық сапасын базар қажетін жоғарылату. Қажетсіну жағынан іске кірісіп, астық базарын бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, сапас сақтау, қабылдау, тасымалдау сияқты тәсілдерден ойдағыдай пайдаланып, алтын ала реттеуге, микролық реттеуге мән беріп, базар межесін орнықтырып, астық бағасының үйлесімді деңгейді сақтауын ілгерілету. Екінші, міндет астық запасын ойдағыдай игеріп, рел астық қамбасы қауіпсіздігі негізін барынша бекемдеу. Үшінші, міндет астық кәсібін ойдағыдай игеріп, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің орынбасар бастығы Чэнь-И былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жасыл астық сақтау, сапа қауіпсіздігі, қоректік ақаусыздығы, мәнерлеу, кәдеге жарату, осы заманғы зат айналымы сияқты салалар төңіректеліп, жабдықта жаңалық ашуды, өнімде жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашу жеделдетіліп, техникалық зерттеу ашудан кәсіп салаландырып қолдануға дейінгі жаңалық ашу тізбегі құрылады.
1: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ғарыш саласындағы 4 уәкіл жаңа дәуірдегі ғарышты зерттеудің жаңа ұзақ жорығын ойдағыдай басайық дегенді төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Олар өздерінің тасымал ракетасын зерттеп жасау, ғарышқа адам алып ұшу инженериясы, ұшыру міндетін қамтамасыздандыру, кеңістік қолданмалы ғылымы сияқты жақтарда қамал алып қиыншылықтарды жеңіп, дербес жаңалық жаратқан төл кешірмелерімен бөлісіп, неше ұрпақ ғарышкерлердің үздіксіз қамал алып, ғылым техниканың шыңына ерлікпен шыққан әсерлі әңгімелерін баяндап, ғарыш ғылыми зерттеу тобының ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруіне табанды болып, ғарыш істерінде әлеуетті ел құруды жеделдету сынды күрес бейнесі мен борышын жандай келеді.
0: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9-ші айдың 21-ші күні басталғаннан кейінгі 2-ші жарыс күніне өтті. Шунгу командасы газ мылтық жарысы сондай-ақ малтау, өлесепетпен жарысу, ұзаққа жүгіру, ұласпалы тұлғалық жарыс және спорт сарайында малтау сияқты көптеген түрлерде елең еткізерлік тамаша нәтижелерге қол жеткізіп, дүниежүзілік бір жаңа рекорд жаратып, көптеген Азия рекордын жаңалап, 12 алтын медал алды. Қазір 23 алтын медал, 38 медал нәтижемен, алтын медал тақтасымен медал тақтасында алдын қорын еледі. 4 ер спортшының әрғайсысының 200 метрге күш шалғып малтау шешуші жарысында Шуй Хайбо, Фейли Уэй, Пәнжанлы. Жаңшан Шудан құралған жүнгі командасы ең соңғы 50 метр аралықта Жапония командасынан асып, Азия рекордын жаңалап алтын медал алды.
1: Өз қабарымыз, Мәдениет және саяхат министрлігі таяуда бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030-шы жылға барғанда бейзаттық мәдениет мұралары жүйесін бір тұтас қорғаудың жаңа жағдай алғашқы адымда қалыптасады. бейзаттық мәдени мұраларды қорғау жалғастыру дүзіліс механизмі, анағұрлым кемелденіп, қорғау танымы жұрт жүрегіне, анағұрлым терең ұялап, бейзаттық мәдениет мұралары осы заманғы тұрмыспен кең көлемде шекерлей тоғысады. Бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастыру сезінудің жаңа жағдайы үздіксіз жарқа.

0: ұқсас мезгіліндегіден 15,7% артқан. Цифрлы экономиканың өзекті кәсіптер өнімдерінің сатылу кірісі ұқсас мезгілдегіден 9% артқан.
1: Өз қабарымыз 2026 жұңғы сымсыз телеграф жиналысы 9-21 күні Шүңан жаңа районында ашылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі былай деді. Сымсыз телеграф жиілігі спектрі байлығының орналасуы сапаландырылып, жиілігі спектрі байлығы сымсыз телеграф техникасында жаңалық ашу қолдануға жетекшілік етіліп, сымсыз телеграф кәсібінің дамуына тірек болу ролі толық көрнектілендіріліп, кәсіп саласының даму негізі бекемделеді.
0: Өз хабарымыз 23-ші кезекті жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 21-ші күні Гуаншидің Нәннин қаласында жабылды. Көрмеге 73 мемлекет пен районнан 3400-ден астам кәсіпорын қатынасты. Көрмеге қатынасқан шетел кәсіпорындардың салыстырмасы 30%-ден асты.
1: Өз хабарымыз Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 9-ші 21-ші күні мәлімдеме жариялап, ұзаққа жалғасатын соғысқа дайындалып болғандығын, егер жаңа шапқыншылық бұрқ етсе, қақтығыс көлемін кеңейтуден сырт, Иран бұдан бұрын әшкере істетпеген стратегиялық қаруларды істететіндігін айтты. Иран Зунтун кеңсесі сол күні Зунтун Пезешкянның 9-ші 22-ші күні Америка Құрама Штатына барып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысына қатынасатындығын жариялады. Иранның ақпарат құралдары былай деді. Америка Құрама Штаты үкіметі Пезешкиян ақпарат құралдары үйірмесіне виза беруден бас тартқандықтан Нью-Йоркке ақпарат құралдары үйірмесін бастап бармайды. Иранның әділия тарауы 9-ші 21-ші күні мынаны жариялады. Соғыстан бері жау жақтың шабуылдауында Иранның 760 пароходы күйреді. Мұның ішінде 420 балықшылық кемесі және 340 сауда пароходы бар. Иранның Хормузған өлкесінің бастығы былай деді, жау жақтың шабуылы Хормузған өлкесіндегі порт негізді құрылғысы мен балық шаруашылығын орасан зор зиянға ұшыратып, 50 мыңнан астам балықшы тікелей ықпалға ұшырады. Англияның теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 9-ші 21-ші күні хабарландыру шығарып былай деді. Сұйытылған мұнай газын тасымалдайтын бір кеме Хормуз бұғазына шыққан кезде белгісіз лақтырылған зат жарықшақтарының соққысына ұшырады. Қуанарлығы кемедегі адамдар аман есен. Бұл осы құрылым сол күні хабарландырған екінші ретке шабуыл уақиғасы. Сол күні таңертең бір мұнай кемесі Хормуз бұғазында қатынағанда белгісіз лақтырылған заттың тұтқиыл шабуылына ұшырап, екі кеме қызметкері жеңіл жараланды.
0: Өз хабарымыз халықаралық көшпенділер ұйымы 9-ші айдың 21-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, таяудан бері қақтығыстың ықпалынан Йеменде 130 мыңдай адам босып кеткен, оның үстіне бұл сан күрт артуда.
1: Өз хабарымыз Дания бас уәзір мекемесі 9-ші айдың 21-ші күні солтүстік үйек және солтүстік Атлант мұхит районының қауіпсіздігін күшейту үшін Данияның және оның автономиялы жері Гренланд аралының Америка Құрама Штатымен 9-ші айдың 22-ші күні Нью-Йоркта қауіпсіздік келісіміне қол қоятындығын жариялады. Бірақ келісімнің нақты тармақтарын ашып айтпады. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ергебұл Әмітанұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
3: Тоғызыншы айның 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. 43 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды.
0: АқШ ақпарат құралдары таяуда АқШ үкіметінің Израильға құны 2,8 млрд Америка долларындық оқ-дәрі беретіндігін, жүйеден бұның неше 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбысы мен жер қазғыш бомбысын қамтитындығын жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: ең әуелі жұңғы көрім үрмес.

0: басшысы үртіс 3 жыл араб саяхат көрмесінде бой көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Отбасымыздағы 8 жан бір үйірме болып, Чунчинге саяхаттай баруымызға бола ма? Араб Біріккен Әмірлігі Дубай қаласының тұрғыны Мұхаммед Жунгуның Чунчин қаласынан келген саяхат үгітшісі мен кең көсіле әңгімелесті. Мұхаммед кезінде Бейжин, Шанхай сияқты қалаларға саяхаттап барған, Жунгудағы сапары оған тамаша әсер қалдырған. Ол тағы Жунгуға барғым келеді дейді. 9 айдың 14 күнінен 17 күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. Үртіс 3 жыл көрмеге қатынасқан Жунгу көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Жунгу көрме районы Сәлем Жунгу дегенді негізгі тақырып еткен, Азиядағы әр ел көрме текшелерінің ішіндегі көлемі ең үлкен көрме райондарының бірі. Көрме районының орналасуы жасыл түсті негіз етіп, тұтас тұлғалық жақтан классикалық тау өзен көрінісін жобалау стилі ретінде пайдаланып, шығыс эстетикасы мен осы заманғы көрме техникасын органикалы тоғыстырып, көптеген жергілікті орындар мен халықаралық көрермендерді баурап, Жунгу саяхатының баурау қуатын әйгіледі. Пәкістаннан келген саудагер Шабаз тілшіге былай деді: «Серіктігім Жунгумен тығыз сауда барыс келісін сақтап келеді. Бірақ әр жолы Жунгуға іссапармен шыққанда мәжіліс кәсіптік талқылармен қарбалас боламын. Бұл ретке көрме менің Жунгуны және Жунхуа мәдениетін ішкерлей түсінігіме тіпті де көп мүмкіндік жаратты». Жунгу мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда Жунгуға келген шетелдіктер саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.4%, саяхатқа қызмет өтеу экспорты 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында бастамашы болды. Араб Біріккен Әмірлігі Жунгу мәдениет орталығының меңгерушісі Лю Янг балай деді: «Орталық үртіс 3 жыл көрмеге қатынасып, Жунгу саяхатына қатысты 60-тан астам кәсіпорынды өңірлік кәсіпорындармен ұштасуға, кеңесуге ұйымдастырып, Жунгуның саяхат байлығын, шекарадан кіру саяхат жаңа өнімдерін және саяхатты қолайландыру саясаттарын таныстырды. Санаққа қарағанда 2025 жылы тұтас жылда Жунгуға саяхаттай келген шығанақтағы 6 ел қарастылығындағы азаматтардың шекарадан кіруі 150 мың адам реттен асып, 2024 жылдағыдан 100.78% тартқан. Бұның ішінде Сауда Арабиясы мен Араб Біріккен Әмірлігінің азаматтарының Жунгу шекарасына кірген адам саны жеке-жеке 110% және 113% артқан. Дубай экономика және саяхат министрлігіне қарасты Дубай саяхат және сауданы жалпыластыру мекемесі халықаралық тижарат бөлімі Азия Тынық Мұхит районының бас бақылаушысы Сағап, Саян, Таяуда ғана Шанхай, Чанша және Шынжын сияқты қалаларда сапарда болды. Осы ретке Жунгудағы сапар оған Жунгуның саяхат базарының дамуын толық сезіндірумен бірге Жунгу тұтынушыларының, кәсіпорындарының, сондай-ақ қатысты құрылымдардың Дубай жөніндегі көзқарасын онан ары ұғындырды. Ол былай деді: 2016 жылдан бері Дубай Жунгуны қарсы алу стратегиясын үздіксіз ілгерілетіп, визасы саясат, жерлік ерекшелікті қызмет өтеу мен және тапсырысты базары тактикасы сияқтылар арқылы жунгулық саяхатшылардың қажетіне анағұрлым үйлесетін саяхат өнімдерімен және қызмет өтеуімен қамдады. Қазір Дубай Жунгу саяхаты және интернет қатарлы салалардағы көшбасшы кәсіпорындар мен селбестікті онан ары күшейтіп, Жунгу кәсіпорындары мен қарым-қатынасты сақтап, екел саяхат кәсібі экологиялық селбестігін ана ғұрлым көп деп ілгерілетуді қарастыруда. Жунгуның Дубайдағы бас консулы Обо Чен былай деді: «Жунгуда Шынжын сияқты жасанды зерденің атойшы қалалары бар. Сондай-ақ Шиян, Чыңду сияқты мәдени байырғы астаналар, сейіл серуен орындары да бар. Жунгуның саяхат байлығы мол, шекарадан кіруге қолайлы қызмет өте өздіксіз жақсаруда. Араб халқының Жунгуға саяхаттай келуін қарсы аламыз».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Газа жағдай қиындасты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АқШ ақпарат құралдары таяуда АқШ үкіметінің Израильға құны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ дәрі беретіндігін, жүйеден бұның нешеге 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе

0: бомбасы және жер қазғыш бомбасын қамтитындығын жариялады. Мұндай жойқын бомба остан бұрын ауыр өлім жітім тудыруы мүмкін болғандықтан 2024 жылы тапсыру уақытша кешеуілдеткен болатын. Бірақ саясат теңшелгеннен кейін қайта қоя берілді. Бұл жақынғы жылдардан бергі көлемі ең үлкен бір кезекті әскери бомба саудасы болды. Хабарда былай делінген, шамамен 907 килограмм келетін бомба батыстың қару-жарақ қоймасындағы бүлдіру қуаты ең күшті қарулардың бірі. Бір MK-84 тұрпатты бомбының қырғындау көлемі неше 100 метрге жетіп, қалың бетонды немесе метал құрылымдардың тас талқанын шығарып, жер бетінде алып шұңқыр қалыптастырады. Бұл сауда сомасының басым көбі ақыш қаржыландырған қор механизмі арқылы есеп жабады, яғни ақыш тарту ету немесе қарыз ақша беру формасымен Израильға қаржы береді. Онан соң Израиль осы қаржымен ақыштан қару-жарақ сатып алады. Ашылап айтқанда, ақыш бажы тапсырушылары шығысты үстіне алады. Әскери өнеркәсіп шонжары байлыққа белшесінен батады, ал соғыс туылған райондағы Жайбұқара ауыр зардап арқалап күйзеліске ұшырайды. Осы мүддетсізбегі Жайбұқараға төзгісіз ауыр бодау арқалатты. Ливанның оңтүстігіндегі байырғы Тире қаласында 60 жастағы тұрғын Салым Бардан еске алып, жойқын бомба екі қабатты ғимараттың тағанынан тіке тесіп өтіп, отбасымыздың күлін көкке ұшырды деді. Палестиннің саяси талдаушысы Акрам Атара былай деді. Газада адамгершілік дағдарыс асқында ақыш Израильға қыруар ауыр тұрпатты жойқын бомба беруін тоқтатпады. Бұл ақыштың Израильмен стратегиялық қатынасын Жайбұқараның өмірінен үстем қойып отырғандығын аңғартады. Рақымсыз реалдық ақыштың елшінде де партия топтар ара қиян-кескі таластар тудырды. Көптеген парламент мүшелері бұл саудаға ашық позиция білдіріп, жан тәнімен қарсы тұрды. Демократтар партиясы Федерациялық кеңес палатасының мүшесі Крис Плай деді. Орта шығыстағы адамгершілік апат үздіксіз асқынған жағдайда жойқын иқуатты бомба беру ақыштың стратегиялық мүддесі мен негізгі саясатына бүкілдей қайшы. Республикашылар партиясы Федерациялық қауым палатасының бұрынғы мүшесі Маршури Тайлор төтесінен біздің бажы сомамыз бен қаруларымыз неше 10 мыңдаған бейгуна бұқараны қырғындауға жұмсалуда. Ақш халқы бұлай істеуді әркез қолдамайды деді. Палестин ақпарат агенттігінің жуықтағы хабарына қарағанда, әскери қару-жарақ сату хабары жариялануымен бірге Газа қаласындағы соғыста бүлінген тұрғындар ғимараты сол күні құлап, кемінде 20 адам өліп, 25 адам жараланған, тағы 100 адам дерексіз кеткен. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекетінде 73 мыңнан астам адам өліп, 175 мың адам жараланды. Газа мен Ливан бұқарасы соғыс тоқтатуды асыға күтуде. Астық пен дәрі-дәрмекке зәру болуда. Атамекен қайта құруға қажетті құрылыс материалдарының келуін тосуда. Алапат соғыстың келмеске кетуін тілеуде. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне келіңдер, қойдар ойындар, кәне.
4: Ен соңғы ромка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
7: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқанұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Сағыныш. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Озат Кәкібай ұлынікі, орындаған Тоқан Смағұлұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға белгілі қоғам қайраткері, өнертанушы Уәлібек Нұсыпханұлының өнегелі өмірі туралы жазылған «Көрегенді көшпасы, өнегелі отбасы» атты мақаланы ұсынамыз. Авторы Жаңатай Қаптыкерімұлы. Жақсының жақсылығын көре білмейінше, оны дұрыс бағалай білмейінше, біздің рухани болмысымыз шынайы болмақ емес. Тарландар тағылымынан. Ізгіліктің ізін өшірмей, күйкіліктің күнін кешірмей, өмір өткеру турасында тыңдар құлақ болса, айтылымдар аз емес. Солардың бірі дегдар кісі ізгілік ұмтылады, күйкі кісі тіршілік пайдасына ұмтылады. Дегдар кісі жол жораны сыйлайды, күйкі кісі қара басын ғана ойлайды деп, еліміздің ең ертедегі ғұламасы Күңзі діттесе, араға ғасыр салып жалғастырушы Мыңзы, табиғи мәртебе болады, қоғамдық шен мәртебеде болады. Ізгілік, әділеттілік, адалдық, сенімділік, жақсылық істеуден талықпау, бұлар табиғи мәртебеге жатады дейді. Осы бөлшемдерге дәл түсетін геройлар көдедей көп болмаса да, дегендей жоқ емес. Жақсының жақсылығын жазып үлгір алсақ қана жарар еді. Қаламыма тұздық, тамағыма рухани сыздық еткелі отырғаным, белгілі қоғам қайраткері, туымысынан турашылдығымен, партия баулыған пәктігімен, әр ісінің ақтығымен жалпыға жағымды, халқының қадірлі қарт басшы қадірі, көпшіл коммунист, көрнекті педагог, құрылыс инженері, өнертанушы және баулушы көркем өнер жан күйері, Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Уәлібек Нұсыпханұлы Көнбаев. Дарқан табиғаттың адамзат арасына ізгілік пен іріліктің елшісінде жіберген жақсыларының тәрбиеленуі тал бесіктен дей тұрған мен, тартпай қоймас негізге деп, жаралмысын түп ата тегінен, әкеге тартқан генінен де қарастыратынымызда қарабайырлық емес. Уәлібек ағаның әкесі Нұсыпхан Көнбайұлының әулеті мен әлеуеті. Кеудесі мемлекеттік медалдармен өрендерге толы беделі, партия үкіметтің сенімді басшы қадірі. Елмен етене халық қамқоры, атағы аңыздай, ақылы абыздай ақсақал екені, күллі жұртқа белгілі. Ал арғаталарынан атасақ, ауылынан өтетін жолаушы жүргіншілермен кедей кепшіктерді ас-су ат көлікпен қамдайтын Құрымбайдың қарағосатты қайырымдылық қорынан кімдер игіліктеніп түсілдей көріп түстеніп өтпеді. Сол заманның өзінде науқанды шаруаларды ұжым боп үйісіп, топтық істеп, асардың аяғы көңіл ашу қимылдарына ұласуы, коллективтесудің көзбасы, мәдениет ошағының сентірі саналған. Онан бері оқу ағартуда алғаш боп жолға қоюшылардың алды болып мектеп ашуы. Еліміз азат болғаннан кейін сол мектептен қыз балалардың оқуға түсу салыстырмасы 25%-ға жетуінің өзі неге тұрады? Осындай тұқымынан тұлғалылар үзілмеген тек дәулеттен түлеген Уәлібек ағадан да ірілік күтуіміз саңды да, асылдың астары да асыл болса жарасады ғой. Қасқадан қасқа болмаса да төбел туат деген бар емес пе? Әйтсе ескінің көзі естінің сөзі болған, аузы Уәлі Уәлібек ағаның айылдың табындай өмір жолдарынан аз кем сыр шертелік. Өнегелі өмір. Уәлібек Нұсыпханұлы 1935 жылы 5 айда Нылқауданы Қаратөбе ауылының ұты қыстағында өмір есігін ашады. 1945 жылдан 1951 жылдар аралығында Қаратөбе бастауыш мектебінде, Нылқаудандық орта мектепте оқиды.
1951 жылы 9 айдан 1952 жылы 9 айға дейін Синьцзян өлкелік кадрлар мектебінде оқып, сол жылдың 9 айынан 1953 жылы 2 айға дейін Хотан аймағының Хотан ауданы Бақша ауылында жер реформасына қатынасады. 1953 жылдан 1956 жылдар аралығында Нылқы аудандық халық үкіметінің халық істер бөлімінде, одан соң Іле Қазақ автономиялы облыстық халық үкіметінің кеңсесінде хатшылық қызмет істейді. 1956 жылдан 1958 жылдар орталық ұлттар жиынында бір жыл дайындық класта мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренген соң, толық орта мектептерінде оқылатын жалпы пәндерден жүйелі білім алады. Әрі студенттер арасында әнші, спортшы жағындағы өнерменде көзге түсіп, талай дүркін жүлделі болады. 1958 жылдан 1962 жылдар аралығында Бейжің үй құрылыс жүйенінде оқып, ұлтымыздан шыққан ең алғашқы архитектура мамандығын жоғары мағлұматта оқыған студент саналды. Осы мектеп қабырғасында жүргенде Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 10 жылдығын құттықтау байланысымен Бейжіңде халық сарайы сынды 10 ірі құрылыс салуды бастағанда 56 ұлт оқытушы, оқушы, құрылысшы, қызметшілер қатарында құрылыс тағандарын қалау қимылдарына қатынасып, өзіндік үлес қосу орайына ие болады. 1962 жылдан 1964 жылдар Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс серіктестігінде техник әрі аудармашы болады. 1964 жылдан 1985 жылдар аралығында Іле облыстық бірінші, екінші педагогикалық мектепте ұстаздықтың тұңғыш қадамын Шанхай, Тензиндей, Нан қалалардан тұңғыш топта терістік батыстағы Іле педагогикалық мектебіне қабылданған ханзу оқушыларға класс жетекшісі болып, қазақ тілінен сабақ өтеді. Шалғайдан келген оқушыларға ата-анасы орнында қамқорлық жасап, тұрмыстарын алаңсыз орналастырып, үйрену мен қоғамдық практикаларды бірлестіріп, Іледегі әр ұлт халқының салт-дәстүр мәдениетімен таныстырып, жан-жақты білім алуына қолайлы орайлар жаратқандықтан, осы студенттер кейін қоғамның қай қойнауында қызметпен жүрсе де, ұстаз-шәкірттік сыйластық байланыстарын бертінге дейін үзбей, құрмет тұтып жүріпті. Мұндай ұлағатты ұстаздық ұстаныммен ұйымның үттесінен шыққан ол 1984 жылы Даңқпен партияға қабылданады. Іле педагогика жүйені құрылғаннан кейін жалғасты оқытушы, тіл кафедерасының меңгерушісі, жүйен кітапханасының бастығы міндеттерін атқарып, әр ұлт оқытушылар қосынын жетілдіру, мектеп кітапханасының жұмысын арнаға түсіру, кітап қорын молайту, әр ұлт тіл жазулары бойынша реттеп архивтестіру, оқулық құрастыру, ұлттар ара тіл жазуларын аударып баспадан шығару сынды, бұрын істелмеген

қанша шетектен келетін шаруалардың көбіне атсалысып, жастық жалынын арнайды. Педагогикалық мектептердегі балалар бақша бағбандарына бағытталған оқулық, күні кешеге дейін қолданылып келген балалар гигиенасынан басталған кітаптар сол алғашқы аудармаларының басы болатын. Мектептегі не керектің бәрінен табылып, зиялы сирек заманда өте-мөте қостылды қызметкерлер қосыны қоңылтақсып тұрғанда, кетігін толтырған керпіштей қаланып, түрлі тілдер аралығын алтын көпірдей жалғады. 1985 жылы 8 айдан кейін үйімнің ұйғару бойынша Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс мекемесі бастығының орынбасары болып тағайындалды және облыстық әуеден қорғану кеңсесінің меңгерушісі болды. Бұл барыста Құлжа қаласы мен Қорғас өткелі қалашығының жаңа жоспарын жасау, құрылыс базалары мен әуеден қорғану құрылыстарын ретке салу сияқты маңызды міндеттерге бел шеше кірісіп, бел сене жүгіріп, қат-қабат қызметтерді қажымай атқарды. Бұл кез қала-қалашы құрылыстары қауырт жүргізіліп, өнеркәсіптің деген өркен жайып келе жатқан мұқым облыс көлемінде құрылыс мамандығына мұқтаж болып, сұранысы артып тұрғанды. Дәл осындай қылтен кезеңде құрылыс саласының кәсіптік қызметкерлер қосын толықтыруды, бір жағы мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуын қамтамасыз етуді ойласып, қызметтес басшылармен кеңесіп, жоғары төмен шапқылап, құрылыс мекемесінің қармағында әр ұлт архитектура қызметкерлерін тәрбиелейтін мектеп ашу жайлы өтінішін ұсынады. Ұтымды ұсыныс сол тұстағы жағдайды шыға таныған әр дәрежелі басшылардың қызу қолдауына бірден ие болып, партия үкіметтің ерекше мән беруінде орта техникум дәрежелі Іле облыстық үй құрылысы мектебі шаңырақ көтереді. Кейінде шоқтан бар болған осы мектептің құрылысымен оқыту құрылғыларын қамтамасыз ету, оқытушы қызметшілер қосын толықтау сияқты іргесінің бекемделіп кемеліне келу үшін құрылыстан да, педагогикадан да мағлұматты басшы ұшан теңіз үлесін арнады. Бірнеше мәрте шетелдерде делегациялық сапарда болып, барған жерінде отанымыздың ұлылығын, абзал саясат, мәдениет парасат, озық өркениетін үгіттеп, ілкімді істер тындырып, табыспен оралып отырды. Осынау 40 бұтақ қызметтерді қолшына істеп, ұмтыла ілгерлеп, мойнын алған міндеттерді мойымай тындырып жүріп, мемлекеттік коллектив құрылысшылар қоғамының үш кезек алқа мүшесі, Іле облыстық саяси кеңес 8-ші кезекті комитетінің тұрақты мүшесі, Құлжа қалалық халық құрылтайының уәкілі сынды қоғамдық міндеттерді де өтеді. Қызметтен тыс уақыттарынан ұтымды пайдаланып, тіл, мәдениет, тарихи тақырыптардағы зерттеу мақалаларды да өзбей жазып жариялап жүрді. Ол кісі қызметтегі жауапкершілігі, мұқияттылығы, әділдігі мен партия үкіметтің сеніміне ие болып, көпшілдігі, кісілігі, қайырымдылығы мен жұртының құрметіне бөлінген қарт басшы қадіріндей бет-беделімен 1996 жылы зейнетке шыққан. Туымысынан пенделікке төңтеріс жақсаға, пенсиядағы 20 жылдық ғұмырын тіптен мағыналы өткеріп, өзі сыйымды, сөзі сіңімді, салауатты ақсақалды қалпынан жазбады. Соңыра ұзаққа созылған сырқаттан сауғалмай, 2016 жылы 9 айдың 22 күні мәңгілікке көз жұмды. Артында өскен ұрпақ үлгетер ізгіліктің ізі, өнегелі өмірдің жыры қалды жазылып. Көрген басшыдан көргендерім. Екі әлемде ел құрметіне бөленіп, алқалы жұрттан айрықша алқа алған аға туралы айтылымдар аз емес. Әйтсе де, бәрін айтты бірін айт, көзбен көрген шынын айт дегендей, көз көргендерімді еске түсіріп көрейін. Бұл кісіні алғаш көруім сонау 1983 жылдар шамасында болды. Әкем қаптыгерім Нылқы Балферма қазақ орта бастауыш мектебінің мүдіретін. Жаздық каникул кезінде аюлыға көшіп шығып, бие байлатып, аз күндік шаш жайлаудың қымызының қызуы, қызығының буымен босанып, қызметтен қалжырағанын ұмытып қайтатынды. Сол жылы Нұсыпқан атамыздың жайлауда демалып күтіні үшін үкімет тарапынан жағдайын жасап, осы аюлыға орналастыра қалсын. Қолындағы ұл келіні ел менімен бірге келді.
қоныс таңдама, көрші таңда деп дәм бұйырып қоныс қондық. Жақсы кісіге мың кісілік орын бар демекші, Нұсыпхан атамыздың күтімі бізге көп тие бермеді. Көрші аудан ауылдардың мәдени іс-шаралар мен той томалақтары тоқтатпай алып кетіп жүрді. Осы жас онсызда ар өткен, бер өткен ақын жырау мен ақылдыларды құры жібермейтін әкем үшін болып берді. Ала жаздай мәнді мәслихат, әдіпті әңгіме, әзіл қалжың, ән мен жырдың үйірмесі, қымыз қотарғаннан басталып, күнді ұясына қондырып бірақ тарасады. Қонақ кәдеден кезегі келгенде Әлібек аға да құрып өткізбей, қанатын жайған қырандай, кере құлашын кең жазып, қоңыр дауысымен мамырлатып әнге басады. Көбісі бұл өңір үшін жаңа өндер болғасын, жұрт үйірле тынып, ұйып тыңдап, баладай жырға отыратын. Әкем де сол кездегі ылқының әкімі, аталас туысымыз Мұратбек ағасы, Астанадан ала келген керпіш формалы магнитофон мен орталық халық радиостанциясынан көшіртіп алған 4-5 үн таспасы болды. Кісі сиреген күндері Әлібек аға мен әкем екеуі сол үн таспаларды бір қотарыстырып шығады. Онда әдетте радиодан аңдып отырып, анда мұнда әзер естейтін ән күйдердің дені бар. Ән тыңдай отырып әредік, ән күйді тоқтатып қойып, ұзақ-ұзақ әңгімелерге кететін еді. Әрине, халық өнерпаздары хақында. Олардың өмір баяны, қызықты кешірмелері, өнер туындыларының шығу тарихынан көсіле отырып, шешіле сыр шертіседі. Тыңдаушысы түзелгенде көпті көріп көкірегіне түйгені мол көз қарақты аға, білгенін көкейінде кілкітіп, ішінде ірікпейтін ірілікпен ағынан ақтарыла түседі. Бейне, сыйлаған кем болмайды, сыздаған зор болмайды дегенді меңзегендей, өн бойынан айырша рухани ақ сүйектік мен мұндалап тұратынды. Мен де қол қосырып алдынан шығып, қолға соғиып, баспалдақты баспалап, есіктен ентелеп жүріп, алдына жүгініп, аузына үңіліп, әдебиет көркемінер туралы алғаш сауат алып, көзім ашылғандай болып еді. Ойдан көрі ойын балалығым басым кезде ол кісінің қызметін сұрап, мәнсабына мән беріп жатқан мен жоқ. Көңілімде көркемөнер көшін көріп, бір айлық курске қатынасқандай болып қала бергем. Жуырда әр барғандағы әдетім бойынша айулыма, әкемнің көне жұртына тағы да ат басын бұрдым. Сонау жылдағы биебаудың бас жағындағы төбешік тақырланған, малдас құрып отырғаны түйенің қос өркешіндей көрінетін әкем де Вәкенде өмірден өткен. Қарсы беттегі жал қарағайдың, нар қарағайларының да қатары сиреген, оларды көре қалған әкелердің де әңгімесі әрге бармайды. Жылып өткен дүние-ай, бәрінігіна көндірген ұры уақтай дерсің. 1987 жылы жазда мен жоғары мектепке емтихан бердім. Әне міне шақырту келеді мен дәмеленіп, поштаны күзетіп жүріп, күз өтіп, үміт үзілуге айналғанда әкемізден құлжаға кеткен. Қайсы қақпаны қағарын білмей Мұқаметәлі, әптеш деген көкелерімнің бастауымен көне досы Әлібек ағаны тапсын. Әлі облыстық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы болып жұмыс атқарып тұрған кез екен, мансапқа алынген досың жоғалған досың дегізбепті, кем дегенде келгеннің кекілінен, кеткеннің сауырынан сипап жолға салатын әдетінше, баяғыдағы кішілікпен қабылдап келген жұмысына көшеді. Ары-бері телефон беріп ұғысса, архивім жоқ болып шығады, сонымен теңізден тебен іздегендей тінтіп, қуалай қозап жүріп, қалай түсіп кеткені беймәлім, бір кісінің сормасында тығылып жатқан жерінен табылады. Жерден жеті қоян тапқандай қуанғаннан әкеме бір жаға зілдеп, тау патшасымын деп аюлыдағы апаның да жата бермей, ертерек ізденсең етті. Қазір оқушы қабылдаудың сірге жияр шағы болды. Мектептердің көкбұқасы болып, біздің мекемеге қарайтын күйтіндегі Іле облыстық үй құрылыс мектебі қалды. Ақын боламын деген ұлың архитекторлықты оқысын десең, осыған қабылдайық, дейді. Осылай менің өмірімдегі зор іс, өнеріме өріс болатын жолымды алға шашып, тұсауымды кескен Әлібек аға болды. Әкем маған ылғида, Әлібек сенің бағыңды шандырған рухани әкең деп, шекеме шерткендей шегелеп айтып өтті. 1989 жылдарда мен Іле облыстық үй құрылыс мектебінде бір жағы оқушылар ұйымының төрағасы болып жұмыс атқарып жүрдім.
Ол кезде мектебіміз құрылғанына 5-6 жыл ғана болған. Жан жақты шарт жағдайы төмен, жалпы құрылғылар толық емес. Қыл қысқасы іс қағаз бен конвертте жоқ. Бүгінгідей қолфон үнхат қайдам. Хат дегенді қарша боратып тұратын кезіміз, іргелес мектептердің бәрі өз хат қағаз, хат қаптарын істетеді. Осы қиыншылықтарды ойласып, хат қағаз конвертімен жасатайық деп, баспа зауатымен байланыс жасап, оқушылардан қор жинап, қалғанын мектеп шешім етсе деп ұсыныс қойдық. Мектеп мекемеден кеңес алайық деп, жұмыс ұзаққа созылатын болғасын, төте Вәлібек Жиранға жағдайды түсіндіріп, хат жазамын ғой Құлжаға. Көп өтпей жауап хат келіп, айды аспаннан бірақ шығарсын. Ол кісіде шаңның ауырлығындай да тәкаппарлығы жоқтығы сол, облыстағы білдей бір мекеменің басшысы бола тұра, қарапайым оқушы балаға мойын бұрып, уақыт бөліп, мен сынып хат қайтаруының өзі қаншалықты. Адамды толық танығын келсе, өзінен төмен тұрған пенделерге деген пейіліне қара деген осы да. Хатында мектеп қабырғасында жүріп-ақ үлкен бастамаларға бас қатырған құлшынысымызды азаматтық санап, алқау айтып, шабыттандырыпты. Ал мына жұмыс туралы жуырда мектебіміздің толығатын тұрақтандыру туралы жоба жүріліп жатқанын біраз уақыт күте тұруды түсіндіріпті. Кеудемізге нан пісіргендей алып ұшқан шастықтың жалыны мен алды-артыма қарамай хат жолдағаныма, іштей қынжылсам да көп істің қыр-сырынан хабарлы болғаныма қуанып қала бердім. 1990 жылы наурыз айында оқушылардан ерікті қаржы құрап, Яру табастаған мектеп басшылары қолдап қуаттап, Ахат, Айдын, Мұрат қатарлы оқытушыларымыздың жетекшілігінде наурыз мерекесін топтық тойлағалы жатқанбыз. Бітерістің басына жақсы келер қасына дегендей, қызмет бабы мен Вәлібек аға келе қалмасы бар ма? Бүкіл мектеп бойынша әр ұлт оқытушы оқушылары бар, көжемізді дәм деп, концертімізді әрлеп, кәдімгідей ұйымдастырғанбыз. Мен бір жағынан сауық кешті жүргізіп тұрғам. Вәлібек ағаның әннен қор жаю еместігінен хабарым бар, төте лебіз білдіріп, ән салуға ұсыныс ете қойдым. Талабымды тойтарған жоқ, шатырлаған шапалық үнімен сахнаға көтерілді. Мектебіміздің даму болашағы жайында шағымды жаңалықтар айтты. Сондағы жүріліп жатқан жұмыстарымызға жақсы баға беріп, құттықтау білдірді. Соңынан халық әнін қаздай қалықтатты. Кәнігі кәсіби әнші болмаса да, табиғи даусымен су жорғадай көсілтіп, ұмыт болып бара жатқан халық әнін ұлықтап, мерекеміздің мейманасын асырып, мерейімізді тасытты. Мектебіміздің де иығы көтеріліп, мәдени шарамыздың мәртебесі биіктеп, мәре-сәре болдық та қалдық. Менің оқу бітірген соң мектептегі оқытушы болып қалуым саяси сабағын беру үшін әдебиет, тарихи кәсіптерінен өрлеп білім асырып, құрылыстан бұрылыс болып, өнер өлкесіне кірісуіме Вәлібек ағаның әмір пәрменімен емеурінің ықпалы болды. Серкесі дұрыс болса, еркесі бұрыс болмайды дегізуге талпынып көрдім. Кейін тіптен іштесі бараласып кеттік. Құлшаға отбасымыз мен бара қалсақ, балашағасын жинап, үлкен бас қосу ұйымдастыра қояды. Әрине, жүрген жері рулелдей, жақсағаның шаңырағындағы әр бас қосу бір кіші тойымен тең, қызу әңгіме, қызықты ән тамашасыз өтпейді. Өзі ансамбльдің жетекшісі болып бастайды. Гүли тәтем қостайды, ауылдар шетінен сен тұр, мен атам дейтін өнерпаздар. Құрмантайы алты шекпен ән салып, алшыны күй көмбіріне ұластырып әкетеді. Вәлібек аға әдебиет көркемөнершілермен де ет жақын етене өтті де, мәдени іс-шараларды ұйымдастыру шеберлігі ерен еді. Оның бір айғағы 1996 жылы автономиялық райондық саяси мәслихат кеңесінің бұрынғы орынбасар төрағасы, мемлекеттік ұлт істер комитетінің мүшесі болған Синьцзянның азаттығы мен социалистік құрылыстарына, ұлттар ынтымағы мен отанның тұтастығына елеулі үлес қосқан әр ұлт азаматтарының жоғары құрметіне ие отаншыл, халықшыл, демократ қайраткер Сақа Сардар, Асқар Тау әкесі, Нұсыпқан Көнбайұлының ғасыр тойын аса табыралы өткізді. Әрине, әр дәрежелі басшылар нұсқаушылық етіп басқасында болды. Кел алғаны мінбеде, жұмыс бабымен кел алмағандар хат, телефакс арқылы құттықтау лебіздерін білдірді. Жауынгер серіктермен ақын жазушылар есте өлеңдер оқып, соңы концертке ұласты.
Вәлағаң Нүсекен кіндігінен тараған 50-дей отбасы, 150-дей ұрпақ таратынан сөзге шығып, ұлы тойдың өті

Ушай шапсарын жан жақты таныстырып, автономия районынан тартып қолдап қуаттаған басшыларға және қатынасып отырған әр ұлт қонақтарға, мінбенің мәресін асырған өнерпаздарға алғысын айтып, толқыған сезімін жеткізді. Мерейтой әке рухына арналған мен Нүсекең өзі дәріптеп жүретіндей атаның емес, халықтың, қала берді Жоңхуаның ұлы болғасын ел атынан 100 жылын сағына еске алған жалпының тойы болды. Бір жастарын шыға қалса мінбеге жұрт түсінбей қалмас екен деп тұрам деп, қайда жүрсе де ат пейісте аттанып, ат сейістей бап тауып, қабілеттілерді қанатының астына ала жүруді басшылық борышы санап алған, көшелі басшы кейінде талай тау сағалап, жұрт жаңалап жүріп, ауқымнан хабарсыз қалған, шетке қағылып обалды болған оқушыларға қол ұшын берген қормал көңілінің куәшісі болдым. Өз аузынан естіген әңгімелердің бірінде Жұңғы Коммунистік партиясы 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін оқу ағартудың арнасына түскен кезінде Ле педагогика сүйенінің оқушы қабылдауға төменге түседі. Қазыналы халық арасынан не бір қалтарыста қағылып қалған талапкерлер қолға ілінеді. Қабылдайық десе кейбір кәсіптестері келіп шығуын ұқсады да үрке қарап, тізгін ірке қалады. Мұндай кілтен кезде көпті көрген аға сабырмен ойлап, салмақтылықпен шешім жасап, кей жағдайларға бұлар кінәлі емес. Қазір дана партиямыздың басшылығында бәрі де қалпына келіп ақиқат шеңді. Бізге жаңа қоғамнан баулсын көрген, таңнан да таза ұрпақ, болашақтарын керек деп талай оқушыны батылдықпен қабылдап келеді. Солардың алды кейін дардай дашының бастығы қоғам қайраткеріне айланды. Кейде бір адамның тағдыры бөгде бір адаммен байланысты ма деп те қаласың. Айта берсек, мұндай мысалдар толып жатыр. Осындай талайлаған тасада қалған таланттарды тауып, көзін ашып, бағын жандырып, зиялылар бағалы байлығымыз екенін зерделі көкірек ертемен ескерді. Ал олар қоғамға қаншама үлес қосты. Сонда бірер адамның ғана емес-ау, қоғамның бір мұнша болашақ қайраткерлерін құрдымға кетуінен құтқарып, қолынан тартып, қосын көбейтуге үлесін қосып, өз ғұмырының да құндылығын көрсетті деген сөз. Жүрген тұрған жерінде тек өз қызметімен ғана болмай, барған орнының бар жағдайын ұғысып, көзі көрген қиыншылықтар болса шешуге жол көрсетіп, қатысты орындарға аңсы ету, негізгі сатыдағы танылмай жүрген талапкерлерді таныстыруға, бір кісідей жан ашып, екі кісідей қолын соза жүру, көпшіл ағаның ежелден ұстанған кісілік қадет еді. Өткен ғасыр 90-шы жылдарының басында үйіне бара қалсам, Алтай Тарбағатай аймақтарын аралап, қызмет тексеруден жаңа ғана келіпті. Әңгіме әредігінде осы жолғы іссапарымда жақсы өлең жазып жүрген бірнеше жастарды кезіктірдім. Солардың ішінде Бұрыл Тоғайдың Жетіарал ауылында Гүлнар деген мұғалиманың өлеңдері тәуір көрінді. Мына Гүли тәтеңе бірнеше өлеңін беріп қойдым. Іле жастары журналына жарияланса оқып көрерсің, деді. Ол бүгінгі атарысқа танылған ақындардың бірі Гүлнар Қуанбекқызы екен. Өзін білмесе де сөзін танып, шалпақ жұрт ертерек таныс екен деген мәрт мінезбен өнерге жан күйерлігі сүйіндірді. Сол кездегі санаулы ғана журналдарды шығармасы жарияланып тұрудың өзі жастар үшін зор шебеу мол шабыт сыйлайтынды. 1998 жылы жаздық каникулда Айолымда болатынмын. Нылқауданның кезекті ақындар айтысының ұсынысын алып, қас туралы толғау жазып, орындау тапсырысына дайындалып жатқан. Жолға шығайын деп отырғанымда Вәлібек аға келе қалды. Сол айтысқа мені жолай ала кетуге келген екен. Құланның қасынуына массаның басуы дәл келді. Таңбалы шайлау қайдасың деп тартып кеттік. Ол кісілерді сыйлы қонақтар қатарында үлкен ақ ордаға түсірді. Мен өз қатарластарыммен өнерпаздар отауында болайын дегеніме қаратпай, ұйымдастырушыларға өтініп, өзімен бірге орналастырды. Ағаны шақырған үйлер кезекке тұрып кетті. Барған жеріміз дырдуман, жатқан түсілімізге сәлем бере келгендердің аяғы үзілмейді. Қазы жеген емес, органына семіреді дегендей, әңгіменің көрігін басып, ән күйдің отын үрлейміз, көшпел айтыс осында жалғасады. Үкең, жастар кіші болса да, өнерпаздарды кішіпейілділікпен құрметтеп, көбінше көріне алмай жүрген ауыл өнерпаздарына да кезек беріп, бағам

іріктеу, редакциялау, жобалау, алғы сөзін жазу, баспаға ұсыну, оны тарату деген сынды бодаусыз еңбектерге төзген кісі ғана істейді. Оған кәсіптік қабілетте, мұқым елді аузына қарата алатындай бетпедел, ұйымдастыратын әмір пәрменде қажет. Неше жыл құлжа мен жылғаның арасын жүріспен жалғап жүріп, Жолымбет шежіресі мен Құрымбай шежіресі сынды қос кітапты шығаруға бас ақылшы болып, бабалар аманатын балаларға табыстап беріп, аталық парызын абыроймен атқарды. Қызай шежіресіне жолданатын Жолымбет тайпасының материалдарын талапқа сай болуын қайталай орналастырып, өзі де қалам тербеп, соңғы демі таусылғанша демалмады. Тағысында ғасыр қаһарманы Қаратаудай әлуетті әкесі Нүсекең туралы Нүсіпхан полковник атты естелер жинағын Жұмәділ маман ағамен бірге құрастырып баспадан шығарды. Ой құлқы мен бой тұрқы сәйкес келіскен келбетіне керім салдығы аты затына сай Вәлібек аға туралы құрбыларының атынан оқтаудай түзу, оттардай қызу, соқталдай ұзын, жыбыр қимыл, сыбыр өсекке жоқтау деп мінездеме жазғанымдай әр қандай үлкен кішілі бас қосу той томалақтарда өте ретті мәдениеттілігімен бекзаттығы шығып тұратынды. Әмбесінде отырған ортасын өнерге ұйыстырып, жағдай жарасып, арқасы ұстағанда той сахналарында сайратып әкететін. Қатарластары келісіп, тұстастары толса қалған тойларда Абылай Жабықбайұлы, Әнуарбек Жұмабекұлы, Латиф, Жаудат Назарбекұлы қатарлы бір топ құрбы құрдастарымен армандастар құрдастар аттанды қаймағын бұзбай, қайнарын үзбей, хор қылып орындағандары қандай тартымды еді. Қайран күндер кешегі деп, ол да бір өте шыққан жұлдызды сәттер екен ғой. Қайта аса балығыма арқаланып, сол сері шалдарымды сахнаға шақырып алғаныма өзіме де іштей разы боламын осы күнде. Атадан қалған кеңпейіл мінез, көл көсір пиғыл, мейлінші мейман достық отбасында үйіріліп тұрушы еді. Игі жақсы түстенетін түрлерінен береке мен мереке кеткен емес. Үлкен үй ортақ, отау үй бұлтақ демекші, жыл сайын үлкен күші демей соғым басына шақырып, жасамыстар мен жастарды бас қостырып, ағайын туыстарды өзара таныстырып, көңіл тоғыстырып, дидарласып, сырласу мен сыйласудың дарқан дастарқан жайғанына талай куә болғаным бар. Кейінгі кездері дыбыстауы мүмкін болмаған күннің өзінде көңіл сөзін қағазға жазып білдіріп, өзгелердің лебіз айтып өнер көрсетіп отыруын өтінуші еді. Науқас ауырлап, Үрімжіге жиі келіп емделіп жүргенде, көңілін сұрап барған сайын қиналған сездіргісі келмей, келгендер көңілсізденбесін деп шыдап отыратынды. Қандай қайсарлық, көнпіс төзімділік. Өнегелі отбасы. Қарағайға қарап тал өсер, тәрбиеге қарап бал өсер дегендей, Уәлағаның отбасы атасынан ботасына жалғасқан өбірлі-шөбірлі шалқыған шаңырақ болды. Қариясы бардың қазынасы бар деп, әкесі Нүсіпхан ақсақал немересінің қолынан су ішіп, 90 жылдық тойын осы үйінде өткізген. Ол кісіні 1986 жылы 91 жасында өз қолдарымен арғы дүниеге аттандырды. Гүлі аппайдың анасы Нүсекеңнің сыйласқан құдағиы Шәмила Смағұл қызы да осы кісілердің қолында болды. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған хатпен тең демекші, дана көкірек қариялардың көзін көріп, сөзін естіп, алғысын алып, мейіздей мейіріне бөлінген балаларының білімділігі де тегін емес. Жеңпаз ерге қашанда жетелі әйел жебеуші болады дегендей, Вәлібек ағаның жан-жары, аялаған ардағы, күн астындағы күні кейдей көлейі, замандағы торғай елінің мампаңы, таң жарық ақынның тату досы, Әукен және толындай тек дәулеттің қызы. Тете аға редактор, сақа журналист, Іле облысының үздік маманы, Іле жас өспірімдер газет журнал мекемесінің бұрынғы бастығы болған Гүли Әукенқызы, Іле облыстық 10-шы кезекті халық құрылтайының уәкілі, Іле қазақ автономиялы облыстық әйелдер бірлестігі 2-ші және 3-ші кезекті құрылтайының уәкілі, әрі әйелдер бірлестігінің тұрақты жорасы. Мемлекеттік балалар газет журнал қызметкерлері қоғамының жорасы, Мемлекеттік балалар газет журналы Ассандулт кәсіптес комитетінің жорасы, Синьцзян Ұйғыр автономия

Ел райондық ақпаратшылар қоғамының және ақпаратшылар ғылыми қоғамының шорасы, автономия райондық пионерлер қызмет комитетінің шорасы, автономия райондық пионерлер тәрбиешілері қоғамының мүшесі, Іле облыстық пионерлер қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Іле облыстық жас өспірімдерді дамыту қор қоғамы бастығының орынбасары, Іле облыстық ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің мүшесі, Іле облыстық семья тәрбиесін зерттеу комитеті меңгерушісінің орынбасары сынды қоғамдық міндеттерде болды. Оның сыртында шетелік кино актері де болып, Теншан Қызылгүлі, Таңжарық, Жайлаудағы мылтық дауысы, Тосын құдалық атты кинолар мен телефильмдерде алған рөлдерін сәтті сомдады. Осындай түрлі қызмет, алуан өнермен айналса жүріп, түзде қоғам қайраткері, үйде қарапайым отанасы, ағаның қолдаушысы, артқы шеп алтын діңгегі, бар мұрат тілегін балаларының бағын арнаған абзал ана, ғазиз әже болды. Қазір ағаның артындағы жұмыстарын жалғастырып, балашағаға ақылшы бас көз болып, қарттыққа мойымай, қаламын қаңтармай, шамаша шығармашылықпен де шұғылданып, бақытты ғұмыр кешуде. Ата-анасынан көре қалған, ақылымен өне қалған ұрпақтары да ерекшеленбей ершетіп, үлкенге ізетті, кішіге құрметі бар кішіпейіл мінездерімен қоғамның әр саласында қырпулы қызмет атқарып, әке арманын жалғастырды. 2016 жылы жазға салым Вәлібек ағаның 80-нен асқанын, Гүлі апай екеуінің алтын тойға жеткенін бірнеше отау көтеріп, немере сүйгенін қоса құттықтап, балалары көлемді дастарқан жайғанды. Көне көздермен бірге емен жарқын көңілді тамашалап отырды. Сол кештің соншама көппен соңғы кездесу екен, ешкімде ойға алғысы келмеді. Осы күні осындай көрегенді көшбасымен өнегелі отбасының ұстанымын үй ішімізбен үлгі тұтып, жақсыдан шарапат шығысты болсын дейміз. Кешегі даңқ есепке алынбайды, бүгінгі даңқ баянсыз, ертеңгі даңқ дұрыс даңқ деп Ренар айтқанындай, көшелі қарттың көзі кеткеннен кейін ауызғалып отырғанымда өз жүрегімде жүрген дұрыс даңқты. Биылғы жылы өмірге келгеніне 85 жыл толу байланысымен өткен кеткеннің біраз бөлімін көңіл экранымнан өткізгенім осы. Бақыл бол, асыл аға.

Бәрі де болдарман. Гүлі әукен қызы. Отағасым қайтқан соң. Сағындық өзіңді, сағындық сөзіңді. Асқар Тауайдың көл, сабырлы кезіңді. Қол жетпес сен неткен, шыңнан да биеген. Өмірге ынтызар, үмітпен жүрбен. Кеттің деп ақиға, жүрекке тақ салдың. Еңіреп жұртың мен, айрылып күлкіден. Қол бұлғап балаң мен, хош айтып қап қалдық. Іздедік өзіңді даладан қаладан, іздедік іленің бойынан жағадан. Іздедік көк жайлау, тауыңнан тасыңнан, іздедік мекенің көрікті қасыңнан. Іздедік сен шыққан шыңдардан құздардан, іздедік қарағай аршалы нулардан. Іздедік сәулеңді айна көл сулардан, іздедік таппадық бәрі де болдарман. Іздедік тағы да көк аспан айдан да, іздедік таппадық жүрсің сен қаймаңда. Ақ бұлттар арасы болды ма мекенің, бір сәтке тоқтамай жөн күліп кететін. Сағым боп көштің бе еліңнен жеріңнен, асқар тау беліңнен, адуын өзенің айдынды көліңнен. Мәңгілік хош айтып ағордың төріңмен. Иә, солай үмітті іздеуді тоқтады осында, ес қалып тұрайық әуелгі кезіңмен. Гүлі әукенқызының өлеңіне жазылған Тоқтахмет Нұрманбетұлының әні «Тұғырлы тұлғалымай», орындаған Бәйра Айдарқызы.

Елу жыл өтсе де, алтын тойға арнау Гүли Әукенқызы. Елу жыл алдында жас отау көтердік, адамдық парызды, үй болып өтедік. Елу жыл өтсе де, пәктікті сақтадық, шай қалтпай шаңырақ, алғаннан қайтпадық. Ақсақал атаның, аяулы ананың, жүректе сақтадық, ақылын дананың. Құрметте бағаны, аялап баланы, сыйласып өттік біз, түсірмей бағаны. Сүйеу боп ағаға, пана боп балаға, ел жұрты сыйлайтын, айналдық жағаға. Алғыс пен жас отау, көгеріп көктедік, мақтаса ел жұртым, көпірлік етпедік. Бақытқа кенелсек, кеуделеп аспадық, қиындық кезіксе, абыржып саспадық. Не қиын күндерді, біз бірге өткіздік, ойлаған әрісті, көмбеге жеткіздік. Сақтадық отбасы, береке бірлігін, жасадық өмірдің, қуатты тірлігін. Сенімді серік боп, өз ара қолдадық, боранда дауылда қызғыш боп қорғадық. Жас отау бүгінде ортаға айналды, келеді бұзылмай береке қаймағы. Ұшырдық мәпелеп қыздарды қияға, қондырды ғылдарды келін абыяға. Екеуек әу баста жан өмір бастаған, ал бүгін бір ауыл болғанға шаттанам. Гүли Әукенқызының өлеңіне жазылған Нұртай Әукенұлының әні «Сол бір ән». Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы, Айнұр Өнерханқызы.

кері өнертанушы Вәлібек Нұспанұлының өнегелі өмір туралы жазылған Жаңатай Қаптікерімұлының Көрегенді көшпасы өнегелі отбасы атты мақаласы. Е, қадірменді тыңдарман, уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын Гүлі Әукенқызының өлеңіне жазылған Әбдіхамит Орнықбайұлының Аққулар қайтып барадынымен аяқтаймыз. Әнді орындаған Құрмантай Вәлібекұлы, гитарамен сүйемелдеген Ербол Әбенұлы, бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген

ен ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
5: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
4: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайын. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайын.
5: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
4: Әр қандай шайқаста атойғап, алға шығам.
5: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
4: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
6: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
4: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
5: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігер

0: 老郭，你牺牲那年59岁，也是我们俩结婚20周年。你走后22天，中国第一颗热核导弹试验获得成功。
1: 后来，妻儿也因病离开了你。我们都对不住你。
0: 在我心里，我们一家三口一直在一起。我后半生做的事情就是预言，我在完成你的理想。科学救国，教育强国。
1: 你做得很好，要不怎么会有李佩欣呢？
0: 星空灿烂，老郭呀，如今的我们可不寂寞。
1: 是啊，神舟接力腾飞，北斗探月，还有中国空间站，今天的中国梦想接连实现。
0: 那是我们的梦想啊。
1: 嗯，
0: 又一代中国人的梦想。
2: 刚才您听到的是广播剧《永怀不忘》第三集，出品人李小燕，总策划李宪增、李夫成、罗藏、许存宁，策划王晓东、江兴超、殷满仓，统筹罗成山、辛红玲、张云、张薇薇，编剧易庄，导演张斌、焦子栋，主题歌作词张爱萍，作曲左春龙，演唱张强，音乐左春龙，音响效果白马，录音赵涛，后期制作鞠方群、李健，监制张小薇、方丽江、王兆宁，总监制徐信格。剧中人郭永怀由陈光、曲靖国演播，李佩由武凤春演播，郭琴由严萌萌演播，钱学森由惠龙演播，王干昌由杨默演播，彭桓武由王旭峰演播，李珏由万丽演播，王小苏由胡博豪演播，小东北由王晨光演播，老张由王磊演播，卓玛由杨颖演播。由中共青海省委宣传部、青海广播电视台、青海师范大学、青海省广播电视局、中共海北州委宣传部、西安丝路声脉文化有限公司联合制作。
3: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
4: орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
4: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

0: дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспары оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпинь партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлары бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мораль, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын болу жолында қажымай-талмай күрес жүргізді. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын тәрбиелеп жетілдіру керек. Қоңыр күз мезгілінде Бейжин Шифан дәшесіндегі оқушылар үмітке толы жаңа оқу маусымын қарсы алды. Мектеп ауласындағы білім беруде ұстаз әрекетте өнеге болу дейтін мектеп тәлімі жұрт назарын аударды. 2014 жылғы оқытушылар мерекесі қарсаңында бас Шуджи Ши Цзиньпинь осы араға келіп, оқытушы оқушыларға амандасып, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің гүлденіп көркеюі, ұлттың гүлденуі, оқу ағартудың дамуы біздің ұстаздық моралі асыл, кәсіпке жетік, құрылымы үйлесімді, өміршең күшке толы жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын зор күшпен тәрбиелеп жетілдіруімізді қажет етеді. Зор топтағы жақсы оқытушылардың жарыққа шығуын қажет етеді. Жоғары сапалы оқытушы болғанда ғана жоғары сапалы оқу ағарту болады. Ши Цзиньпинь жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміз оқытушылар қосыны құрылысын күшейтуді оқу ағарту істерін дамытудың ең маңызды негіздік қызметі ретінде игеріп, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын үздіксіз тәрбиелеп жетілдірді. Рухты сомдап оқытушылар қосынын күшейтіп, ұстаздық мораль, ұстаздық істіл құрылысын үздіксіз нығайтты. Мемлекет моральсыз гүлденбейді, адам моральсыз тұлғаланбайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Оқытушылар қосынының сапасын бағалаудың бірінші өлшемі ұстаздық мораль, ұстаздық істіл болуға тиіс. Жаңа дәуірдегі ұстаздық мораль, ұстаздық істіл құрылысын күшейту және жақсарту жөніндегі пікір, оқытушы жұмысшы қызметкерлердің оқу ағарту саласына кіруіне рұқсат етуді, тексеру қызметін өрістету жөніндегі ұқтыру сияқтыларды басып таратып, ұстаздық моральға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріліп, әсте кешірме атқарылды. Ұстаздық мораль, ұстаздық істіл құрылысы талабы оқытушыларды басқарудың тұтас барысына сіңіріліп, ұстаздық мораль, ұстаздық істіл құрылысының баянды механизмі үздіксіз кемелдендірілді. Тамаша ұстаздық моральдың, ұстаздық істілдің жебеуінде таңдалу оқытушылар оркестркесі жарыққа шығып, жаңа дәуірдегі халық оқытушыларының тамаша образын сомдады. Арнаны кеңейтіп, оқытушыларды дамыту жүйесін үздіксіз кемелдендірді. 2021 жылы 3 айдың 6 күні мемлекеттік екі мәжілісте бас Шуджи Ши Цзиньпинь саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау саласындағы, оқу ағарту саласындағы мүшелерге амандаса барды. Орта батыс бөліктердің оқу ағарту деңгейін қалай жоғарылатуды тілге алғанда, бас Шуджи Ши Цзиньпинь көпшілікке мемлекеттің алда орта батыс бөліктегі дамуы кенже өңірлерде оқытушыларды бағыттамалы болып жетілдіруді және дәлме-дәл тәрбиелеуді күшейтіп, ауыл-қыстақ оқытушыларын қолдау жоспарын ішкерлей атқаратындығын айтты. Оқытушылар тәрбиесі оқытушылар құрылысының қайнар бұлағы. Орта бастауыш мектеп, балабақша оқытушыларын мемлекет дәрежелі тәрбиелеу жоспары, орта бастауыш мектеп оқытушыларын 5 жылда бір мерзім бойынша жаппай тәрбиелеу тізімін орнатуды ілгерілетті. Орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердің таңдалу оқытушыларын бағыттамалы тәрбиелеу жоспары әр жылы дамуы кенже өңірлерге 10,000-дай толық курс сатысындағы шифан оқушыларын бағыттамалы тәрбиелеп берді. Оқытушылардың дамуына цифрландырып қуат үстеу әрекеті оқытушылардың цифрлы сапасының жаппай жоғарылауына дем берді. Нақты орналастырулары күн сайын кемелденген оқытушыларды тәрбиелеу жүйесін орнатып, оқытушылар байлығының орналастырылуы анағұрлым біркелкі болып, оқытушылардың кәсіптік даму тұғыры анағұрлым кеңейді. Оқытушыларды құрметтеп, оқытушыларға тиімділік жасап, қоғамдық орнын мәмілесін қамтамасыз етуді шынайы жоғарылатты. 2018 жылы 9 ай мемлекеттік оқу-ағарту жиналысы. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Оқыту шарт жағдайының үздіксіз кемелденуіне байланысты, оқу-ағарту ұсынылымын көбірек оқытушыларға бейімдеп, оқытушылардың игілігін үздіксіз жоғарылатып, қалың оқытушылардың оқыту жұмысымен алаңсыз, ынталы айналысуына мүмкіндік жасау керек. Көп жылдан бері партия орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, оқытушылардың мәмілесін жақсартуды алдымен ойластыратын және негізді қызмет етіп, шараларда үздіксіз жаңалық ашты. Міндетті оқу-ағарту сатысындағы оқытушылардың орташа еңбекақы кірісі деңгейінің жергілікті орындағы мемлекет қызметкерлерінің орташа еңбекақы кірісі деңгейінен төмен болмауын үздіксіз бекемдеуден, ауыл-қыстақ оқытушыларының тұрмыстық көмек қаражаты саясатының 1 миллион 200 мыңнан астам оқытушыға игілік жеткізуіне дейін, орта бастауыш мектеп оқытушыларының кіріс бөлісінде шабыттандыру механизмін кемелдендіруден оқытушылардың тұрғын үй қамтамасыздығын анағұрлым күшейтуге дейін, олқылықтарға бетпе-бет келіп, бағыттамалы шара қолданып, оқытушыларға қатысты саясатты қамтамасыздандыру анағұрлым пәрменді болып, оқытушылық кәсіптің баурау қуаты көрнекті күшейіп, таңдаулы дарындылар бәсекелесе оқытушылықпен шұғылданатын, қалың оқытушы өз қабілетін барынша әйгілейтін тамаша жағдай біртіндеп қалыптасты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым,

0: Бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
9: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
13: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинъюн чуанмян кайхуо.
9: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Берме қадірменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында мына 5 әдет тұрмысымызды тіпті де әрлендіре түседі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сыған жастардың қатары молаюда тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Мына 5 әдет тұрмысымызды тіпті де әрлендіре түседі деген мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, дер кезінде реттей жүру. Мынадай істер көбіміздің басымызда бар. Істетіп болған нәрсені қалай болса солай тастай саламыз да, уағында орнына қоймай, нақ керек болған кезде жатып кеп іздейміз. Егер нәрселерді түрге бөлуге әдеттеніп, істетіп болған соң орнына қоятын болсақ, уақытымыз үнемделумен қоймай, тұрмысымыз тап-тұйнақтай тәртіпке түсетін болады. Екінші, маңызды жұмыстарды есте сақтау. Қазір көп адамдардың тұрмысы міндет атқару негізінде жүріліп жатады. Сәл құнттамаса, көп жұмыстар ұмыт қалып қояды. Есте ұстауымыз қанша жақсы болса да, жаза жүргенге жетпейді. Қалам қағаз болама, ұялы телефон болама, алда істейтін жұмыстарды жазып қойған жөн. Әрі еске салатын уақытында белгілеп қою керек. Айталық жақындардың туған күні, маңызды жиын, маңызды хат шеке жауап қайтару сияқтылар. Ұсақ түйек істер түкке тұрғысыз көрінгенімен, алайда олардың маңызды жұмыс ретінде көңілге сақтайтын болсақ, көптеген ырықсыз жағдайлар мен әурешіліктерден сақтана аламыз. Үшінші, естелік жазу. Басыңызда мынадай істер өткен шығар. Ерен базарға кірген кезіңізде не алмақшы болғаныңыз есіңізге түспей қалады. Бір маңызды телефонды алғаннан кейін мәлім бір түйінді информацияны ұмыта қаласыз. Кезінде келіп қалған бір шабыт артынан зым-зия есіңізден көтеріліп кетеді. Осындай істердің толуынан сақтану үшін естелік жазатын дағды қалыптастырып, есте сақтау міндетінің бір бөлімін қағаз бен қаламға жүктесек, зияны болмас еді. Төртінші, ерте басынан дайындалу. Көп адамдарда мынадай әдет бар. Істейтін жұмысын әбден алқымынан алғанда барып қолға алады. Уақыт тақымдаған кезде асығып, абдырап жүріп, шалағайлық тудырып алуы да мүмкін. Іс жүзінде көптеген ұсақ-түйек жұмыстарға алдын ала дайындық жасап алуға әбден болады. Айталық, ертең маңызды бір бетпе-бет емтиханға қатыспақшы болсақ, киетін киімдерді жатарда үтіктеп қоюымыз керек. Сонымен бірге алатын нәрселерді де реттеп тексеріп шығуымыз керек. Осылай істейтін болсақ, оны-мұны ұмытып жүрмейтін боламыз. Дайындық тас түйін болатын болса, жұмысымыздан шашау шықпайды. 5. Ауық-ауық реттеп отыру. Кейде біз сатып ала бергенді ғана біліп, ауық-ауық реттеп отыруға мән бермейміз. Істетпейтін нәрселердің уақыты өтіп келсе, бекерден бекер тұрып орын иелейді. Көнеріп кеткен бәкінші күндерді үйіп қойсақ, үйдің іші аяқ алып жүргісіз болып қалады. Кейде сіздің реттегеніңіз тек бас артық дүниелер ғана емес, отырған ортаңызды да тазартып ретке салған боласыз. Міне осылай істесек, көңіліміз тіпті де шат жүрер едік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: деді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Сыған жастардың қатары молаюда. Мақаланы аударған Күлбахар Құрманғалиқызы. Экономикалық қысым жастардың тұрмысына тұрақсыздық алып келуімен бірге тораптағы сығандар шоғырының аумағын тез арада кеңейтті. Торап дүниесінде олар сыған немесе кедей деген сөзді айтудан жасқанбайды. Қайта асқан сығандықты мақтан етеді. Бұл жастардың сығандық жағында бәсекелесуіне белгілі әзіл қалжың араласқандай көрінгенімен, іс жүзінде ол әрбір бұйымды көнергенше толық пайдалану, қалыптан тыс тұтынуды тойтарудай дәуірлік психикалық өзгерісті бейнелейді. Тұтынушыдан қолданымпазға ойысу, қауіпсіздік танымы, жасауидың тұтыну танымын белгілі дәрежеде өзгертті. Өткен жылы Чашауи кәсіпсіз қалып, бұрын жинаған ақшасына сүйеніп күнелтіп, тұңғыш рет ақшаның маңыздылығын терең сезінді. Осылайша 95-ші жылдардан кейін туылған ол, өзінің осыдан бұрын мың юаньға жейде сатып алса, оған сәйкестіру үшін мың юаньға шалбар, мың юаньға аяқ киім, 2000 юаньға қол сумка сатып алса, тұтас тұлғасынан заман ауқымына сай киінген жастың бейнесі шығатындай сезінетін кездерін еске алып, терең күрсінді. Әрі өз-өзіне, іс жүзінде маған сол киімдер шынайы қажет пе еді деп сұрау қойды. Мұндай сырапшылдықтың әсте қажет еместігін түсінгеннен кейін ол сыған адам болу бекіміне келді. Тұтыну танымында осындай өзгеріс болудағы тағы бір себеп, ол әке шешесінің қартайып қалғандығын, олардың қартайғанда күтіну үшін белгілі мөлшерде ақша қажет екендігін сезінсе. Тағы бір жағынан, бұдан былайғы өмірінде әр қандай кезде ақшадан қысылмай орнықты қамтамасыз, тұрмыс кешіру үшін ақша табумен бірге үнемшіл болудың аса қажеттілігін білді. Қазір Чашауи секілді жастардың қатары үздіксіз молаюда. Сығандар шоғырының жастар арасында ауқымға айналуына кейбір әзіл қалжың аралас жолдан балардың әсерін есеп қалмағанда, басым көп сандағылардың ортаға салған мазмұндарының көбі икемді әрі қолайлы ақша үнемдеу әдістері еді. 95-ші жылдардан кейін туылған Лиу Юдің бұл жағындағы табысы көрнекті. Ол қарапайым отбасында туылған, жоғары мектепті бітіргеннен кейін Гуанчжоу қаласында азық-түлік саласында қызмет істеді. Жалақысы мардымсыз. Жоқтан бері ол Ерен базарының зат бағасын түсіру уақытына және бағасын түсіріп сататын заттар районына көбірек назар аударатын болды. Әрі пайда қайтару жұмсақ бөлшегінен пайдаланып, әр күні нөмір жинақтау сияқты тәсілдер арқылы ақша үнемдейтін болды. Бұдан тыс әр күні сығандар шоғырында өзінің жұмсаған ақшасын егжей-тегжейлі жариялап отырды. Ол былай деді: «Осыдан бұрын үнемі сусындық сатып алып ішетінмін. Жұмсаған ақшаны тізімдегеннен кейін бұған кететін ақшаның аз еместігін біліп, қазір сусындық сатып алмайтын болдым». Кезінде басым көп сандағы 90-95 жылдардан кейін туылғандар секілді Лео Юде ақшаның көзіне қарамайтын еркін жұмсайтындардың бірі еді. Бір рет шипаханаға барып науқас көрсету барысында ол ақша табудың аса қажеттілігін терең сезінді. Бірнеше айдың алдында Лиу Юй тұмауратып шипаханаға барып тексеріліп, бірнеше 100 юань жұмсады. Тексеру нәтижесін тосып тұрған кезде ол шипаханаға жатып емделетін біреудің 1000 юань кепіл ақша тапсырғанын көрді. Әрі сол кезде бағыма жарай тағы 1000 юаннан астам ақшам бар екен. Жұмсап жібермегенім қандай жақсы болған деп ойлайды. Содан кейін ол ақшаны үнемдеп жұмсайтын болды. Заттың арзан болуы шарт емес, тек қажетті затты сатып алу керек деген бекімге келген ол, біртіндеп өзінің тұтыну танымын қорытындылап, сауда орындарының тұтынуды жебеудегі өзіндік тәсілдерін, мысалы, сауда орындарының кейбір бұйымдарды әрбір адам өмірінде алуға тиісті, әзірлеуге тиісті деген сияқты сөздермен тұтынушыларды алжастырып, оларда «міне бұл маған ең қажетті бұйым» деген жаңсақ ұғым қалыптастыратындығын біліп жетті. Бір затты сатып алу тұтынушының заттық қажетін және рухани қажетін қанағаттандырады. Жастардың тұтыну танымы тұтынушыдан қолданымпазға өзгергеннен кейін, олардың тұтыну арқылы рухани қажетін қамтамасыздандыру танымында көрнекті өзгеріс болды. Лео Юй былай деді: қазіргі жастар бұрынғыдай тұтыну арқылы өзін көрсеткісі келмейді. Бұл белгілі жақтан жастардың тұтыну танымының ғылмилыққа, байыптылыққа қарай ойысқандығын бейнелейді. Әрине, бұл өзгеріс сәндік бұйымдар сияқтылардың қажетсінуін әлсіретіп, тұтыну базарына кейбір тың сайыс және өзгеріс алып келуі мүмкін. Сығандық алып келген көңілділік. Үнемшілдік бір түрлі әдетке айналғанда, осы жаңаша тұтыну әдетінен өзіндік көңілділік туындайтыны даусыз. 1988 жылы туылған Сон Пыңның «Сыған жігіттер шоғырына тұңғыш рет жолдама жолдағандығы» әлесінде. Сүйретпемнің таспасы үзіліп кеткенде, түйреушпен түйреп алып жалғасты кие бердім, дейді Сон Пың. Дәл осы кезде оның көңілі құлазып сала берді, десе де ол өзінің бұл сыған тәсілі арқылы көпшілікке тіпті де белсенді тұрмыс позициясын жария етіп, үнемшілдіктің әсте қараулық емес, қайта тамаша тұрмыс әдеті екендігін ұғындырды. Бос тұрған басартық бұйымдардан қолөнер бұйымдарын жасау Сон Пыңның ақша үнемдеудегі тамаша тәсілі. Шәнси өлкесінің Тунчуэн ауданындағы қарапайым кен жұмысшысы отбасында туылған ол, осыдан бірнеше жыл бұрын Бейжіңге келген болатын. Бұл арадағы тез ритмді қызмет қысымы кейде оны шаршатып қояды. Десе де майғалған жұпыны үйіне оралған соң қарапайым үй жиһаздарын, тұрмыс бұйымдарын, ойыншықтарды жасап, миын сергітіп, абыржудан арылғандай болады. Қолөнер бұйымдарына қажетті заттың бәрі оның үйінен табылады. Тек тораптан тез жолданба қорапшасы, мезеттік пайдаланатын сақпы сияқтыларды сатып алып, олардан түрлі бұйымдарды жасау барысында көз аясы кеңейе түсті. Ол былай дейді, жоғары мектепте оқып жатқан кезімде электронды ойыншықтарды жасай бастап, оның әрбір бөлшегін жобалаған кезде шаршасам да қуаныш сезінетін едім. Сондықтан мен жөнінен алғанда олардың құнын мөлшерлеу қиын. Достарының назарында миллион парақша әлеуметтік шоғырының жүргізушісі Чан Байюэнде ақша үнемдеудің майталманы. Кезінде ол 700 юань жұмсап, бағасы 6000 юаньдық түселханада жатқан. 20000 юаньға тиімді бағада сатып алған ұшақ билетіне межелі орынға барып қайтатын ұшақ билеті тегін беріліп, бәрін қосып есептегенде талай ақшасын іркіп қалып, қыруар тиімділікке кенелген ол осының бәрін өзінің әлеуметтік шоғырында жоғары сапалы тұрмыс, жоғары тұтыну деп түсіндіреді. Іс жүзінде тіпті де жоғары өнімділіктегі тұтыну өнімділігін салыстыру үнемі қолданылатын тәсіл. Оның қарауынша, адам шекті өмірінде өзінің болашақтағы кірісін төмен мөлшерлеу арқылы ақша үнемдеуді ойласпай, қайта өзінің экономикалық қуаты жар беретін көлемде немесе одан асып ақша жұмсауы керек. Бұл жастардың алға басудағы қозғаушы күш есептелінеді. Десе де, әрбір нысанды табандылықпен жүзеге асыруға құлшыну керек. Чан Байюэннің айтуынша, оның отбасы жағдайы қарапайым екен. 2011 жылы жоғары мектепті бітіргеннен кейін мемлекет меншігіндегі бір кәсіпорынға қызметке орналасқан. Алғашында айлық еңбекақысы 3000 юань болғандықтан жақсырақ тамақтануға да жағдайы жар бермеген. Сонымен ол өзіне бұрынғыдан жақсырақ тамақтанудай бірінші нысананы белгілеген. Бұл нысанаға жеткен соң сапалы электрондық ойыншықтарды сатып алу нысанын белгілеген. Белгілеген әрбір нысанасы орындалған кезде, ол өзіне шынайы қауіпсіздік сезімін бағыштаушының білім екендігін терең сезінген. Осындай ақша үнемдеу көзқарасы қыруар жастардың қолдауына ие болумен бірге, бір интернет серіктестігінде техникалық қызметпен айналысатын Чан Байюэннің қызметтен сыртқы уақытынан пайдаланып әлеуметтік шоғырды жүргізуіндегі қозғаушы күшке айналған. Қазір оның қолы босай қалса болғаны түселхана, аяция, несие карточкасы сияқтылардың бағада тиімділік жасау әдістерін зерттейді. Әрі осындай үздіксіз салыстыру, зерттеу барысында бұрын білмейтін қыруар білімдерді үйренумен бірге тіпті де көп орайға ие болды және қуанышқа бөленді. Ұқыптылық үнемшілдік тіпті де көп таңдау құқығына ие етеді. Егер сенің жеткілікті аманат ақшаң болса, тосын жағдай туылғанда, немесе басқалар сені қызметтен қол үзуге қысағанда, батылдықпен оларға тойтарыс бере аласың, дейді сығандар тобының бір мүшесі. Қазір қыруар жастар ақша табу арқылы өзінің тіпті де көп таңдау құқығына ие болуын үміт етеді. Жыңжаулық бойжеткен Юэнде тәсіл талғамай ақша табушылар шағын тобының мүшесі. Ол шешесімен бірге бір үй сатып алып, 450 мың юань ақшаны алдымен төлеген. Бұл ақшаның 300 мың юаны ол оқу бітіргеннен кейін жинаған ақша. Осыдан бұрын шешесі екеуі үйдің үлкен кішілігі жөнінде бірталай керкілдескен еді. Бірақ қызы бар ақшасын алып шыққанда шешесі қызының пікіріне құрмет ету бекіміне келді. Сол кезде Юэнди экономикалық жақта өзіне сүйенудің маңыздылығын терең сезінді. Әрі 400 мыңнан астам мүшесі бар. Тәсіл талғамай ақша табушылар шағын тобында өзінің жаңа нысанын, яғни басқұраудан бұрын 200 мың юан ақша тауып, жасауын дайындайтындығын жариялады. Сонымен бірге Юэнди ақша жинаудың барлық жастарға үйлеспейтіндігін де біліп жетті. Мысалы, ақшаны жұмсалым етіп, жаңалық ашатындар мұның сыртында. Ал мен секілді қарапайым адамдар өзінің жағдайын дұрыс мөлшерлеп, тамаша тұтыну көзқарасын ертеден қалыптастырып, болашақта қиыншылыққа төтеп беру қуатын жоғарылатып, қауіпсіздік танымын үздіксіз нығайтуы керек, деді ол. Қалыптан тыс тұтынудан алшақтаған соң, жастардың күнделік тұрмыстағы талғамы да олардың өзіндік тұтыну көзқарасына тіпті де үйлесе бастады. Жаңа кіріс көзін ашып, шығымды тежеу, Шунго темір жол мекемесі, Ланчжоу бөлімше мекемесі тобы шекті серіктестігінің жас қызметкері Сунджалың аса құптайтын тұрмыс тәсілі. Ауылықстақта туылып ержеткен ол, ақша табудың оңай еместігін әптен біледі. Жоғары мектепте оқып жатқан кезінде, сабақтан сыртқы уақыттарда жұмыс істеп, жайма ашып, оқу бітіретіндерді суретке тартып, кескінге түсіріп, қысқа фильм жасап, тұрмыс қаражатын тапқан. Қызметке қатынасқаннан кейін банкке қатышқасындағы ақшаны үздіксіз көбейту арқылы өзін шынайы қауіпсіздік сезімге бөлеуді үміт еткен. Ақша тапқан сайын болашақ жөндегі жоба жоспарын кемелдене түседі, дейді ол. Міне бұл 90-шы жылдардан кейін туылған Сунджалыңның өзіндік танымы. Қызметке бару, қызметтен түскенде велосипед мініп, бар киімін жуып, таза киіп, киім сатып алмады. Қызметтен қолы босаса болғаны өзінің суретке тарту ерекшелігін сәулелендіріп, кейбір журналдарға тартқан суреттерін жолдады немесе жастардың үйлену тойларын кескінге түсірді. Осылайша бірнеше жылдан кейін үй сатып алып, банкеге қыруар ақшаны аманатқа қойып, ірі қалада ірге тепті. Тіпті құлшы

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалар

0: саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
8: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Жайдарман көңіл күй әр ісіңізді оңына бастырады. Бір қанша күннің алдында қызметке барар жолдағы метрода кенеттен қасындағы екі апайдың әңгімесі ойыма әлденені салғандай болды. Арада бір апай, менің келінім менімен ойымдағыдай көңілді өтеді. Істеген тамақ тіл үйірерлік дәмді болса, ол көбірек жейді. Ал дәмсіз болып тәбеті тартпаса, ол азырақ жейді. Бірақ менің алдында бұл әдеттерін көрсетуден именеді, деді. Сонда қасындағы ана бір апай жұлып алғандай, «Міне, сұңғылалық деген осы. Менің келінім сияқты емес. Мен әр қашан оның ақсыз күтушісі болып, баланы да қарап, үй тазалығын істеп жүрсемде, ол қашан да мені қорашсынады. Десе де мен еш қашан онымен есептеспеймін. Өйткені бір үйден қанат қаққан бір үйлі жанбыз. Тату-тәтті өткенге жетер бақыт қайда?» Кейде оның көңіл күйі жайсызданғанда, бір қанша ауыз лепірме сөздерін көтере салам. Қанша айтқанмен бәрімізде бір көйлекті бұрын тоздырған егде адамдармыз ғой. Ол менің жасыма жеткенде, менің шеккен жапам мен оңай оспақ қолға келмейтін істерді табиғи түсінетін болар, деді.

Осы сөзді естігенде ана бір апайдың сұңғылалығына қатты сүйіндім. Іш жүзінде көп санды адамдар жөнінен алғанда әркімнің тұрмысында да ұсақ түйек кекілжіңдер жүз бермей қоймас. Әсіресе осы мәселелермен қайшылықтарды шешуге амалсыз болғаныңызда, тіпті жалтара алмасаңыз, қабылдау және кешірімшілдікті талдасаңыз. Есептескен ел болмас дегендей, есептесуден әлде қайда атқа шапқандай жақсы болады. Тұрмыс көңілді болғанда ғана қамқайғысыз боламыз деп ойлаймыз. Алайда бақытты, бақытсыз болудың бәрі көңіл күймен қатысып жатады. Егер сіз доңыз айбатыңызды сыртыңызға салып, күшке салар болсаңыз, ең соңында өзіңіздің жүрегіңізге жара саласыз. Ал бейғам жүріп, көңіліңізді кенге салсаңыз, барлығы да оңына түсіп, шаттық сізді әрқашан алақайлап қарсы алары даусыз. Былтыр бір досым жыл соңында қомақты сыйлыққа ие болса да, көңілі жай таппай, осы бір қызметтің мән мағынасыз екенін бүкпесіз айтқан болатын. Өйткені ол соншалықты қарбаластыққа түсіп, бір жыл тырбынса да, алатын жалақысы жұмыс істемей-ақ, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүгіріп жүргендерден әлде қайда аз еді. Іш жүзінде мен оның көңіл күйін әбден түсінемін. Оның бір қанша саптасы қожайынының туыс туғаны болып, әр күні еш бұдаусыз ерекше қамқорлыққа бөленіп жататын. Оның осындай кірбен көңіл күйін аңғарған мен оған, өзіңді басқалармен салыстырма, өзіңмен салыстыр. Бейіл тапқан ақшаң былтырғының біресесіндей көбейді, ойлап көр дедім. Осылайша ол менің айтқанымды бірден ұғып, көңіл күйін орнықтырып, жөніне көшті. Қалай деген мен оның алдында тұрған әділетсіздік болғанымен, әлде қашан белгіленген ақиқат оны өзгертуге мүмкін емес еді. Егер де зорлықпен өзгертер болса, ең соңында зиян тартатын тағы да өз басы. Іш жүзінде біздің тұрмыстағы көңілсіздігіміздің басым көбі қаңқу сөзбен мағынасыз бәсекелесу болып табылады. Тіпті кей кездері көңіліңіз жай таппағандай болып, басқалармен өзіңізді салыстырып, елдің бәрі неге менен көңілді деп ойлауың мүмкін. Ал кей кездері тұрмыстан торығып жүргеніңізді, басымдылыққа шыдап жүрмін, басқалар менен жеңіл деп ойларсыз. Міне осылайша көптеген сәттерде өзіміздің шаттығымызды басқалардың пайдалануына қарай ойыстырамыз. Бірақ есептескен ел болмас дегендей, қаншалық салыстырсаң көңіл күйіңе кірбеңдік соншалық орнай беретінін білгенің жөн. Ал керісінше, өзіңе ғана салыстырсаң, бүгінгі күніңе қарағанда ертеңгі күнің атқа шапқандай ілгерілеп отырады. Бүгінгі тұрмысыңа қарағанда ертеңгі тұрмысың нұрлы болашаққа қадам тастайды. Міне бұл көңіл күйдің сізге сыйлар нұр шығыласы. Бір оқырман күйеуінде көп деген кемшіліктер бар екенін айтып, қаңқу сөзді қарша боратты. Мысалы, алға ұмтылмайды, бір орында он неше жыл қызмет істеді. Әйтеуір үлкен қателік өткізбеді, кішігірім қателік толастамады. Қазір әлі сол негізгі сатыда қызметкер. Ал күнделікті әдеті де жақсы емес. Темекі тартып, арақ ішіп, күніне дерлік ауызданады. Мінезіне келсе күйгелек. Балаға сабырлы болмайды. Ал өзіне қарата үнемі қарама-қарсы деген сияқты. Қитұрқы күйеуіне көп деген әдіс амалдарды ойластырып, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дегендей, жылы сөйлеп, жұмсақ әңгімелесіп жөнін айтқан деген. Тіпті болмаған соң, аюдай ақырып, ашуын шақырып, қорқытқан да сияқты. Бетіне көн жамаған қитұрқы күйеуіне бейне сиырдың құлағына домбыра шерткендей еш әсер жасамаса керек. Ит боқ жегенін қоймайдының кебінін киіп, бәз баяғы жолынан жазып апты.

оның әңгі-тәңгі көңіл күйін бірден сезген мен, енді не істейсің деп сұрадым. Ол сырын жасырмай, мен онымен бірге болғанымда қатты шаршадым. Егер ол шынында өзгермесе, менің де амалым жоқ. Не көрмеген қубас, бәріне төзермін. Жаман жақсы болса да ерлі-зайыпты болып, махаббаттың балшырынына батып, күндерді бірге өткізіп келеміз. Осы бір кішкентай кекілжің үшін отбасымды ойрандап, жай-жайымызға кеткеніміз жөн болмас, деді. Менің ойымша ол көптеген адамдардың адал некесіне қарата шын сырын айтты. Өз жарың өз жүрегіңде. Көптеген кемшіліктер мен жетерсіздіктерді олар да сіз үшін өзгертуге тырысады. Міне оның бәрі көңіл күйде. Бірақ ең соңында сен оны таңдаған болсаң да, іш жүзінде сенімен толық отаса алмайтын көңіл күйін талдадың. Тіпті осындай амалсыздық пен төзімділіктің өмір бойы бірге болатынын байқайтын боласың. Сондықтан, кең болсаң, кем болмайсың. Әрқандай махаббаты жарасқан жақсы некеде де, отбасы кекілжіңдері таусылмайды. Ең жақсысы, қарсы жақтың артықшылығын көбірек байқауды үйренген соң, азғантай кемшіліктерді ескерусіз қалдырып, елемей кешірім ету. Тіпті төтесінен бір көзін ашып, бір көзін жұмып, түк білмегеннің кебінін киюге де болар. Бір ауыз сөзбен айтсақ, өмір болжаусыз дүние. Әрбір пенденің осы дүниеде уайымы, азабы, көңілсіздіктері табиғи өмір сүреді. Көп санды уақыттарда біз молақша тауып, қазына мүлік топтап, тіпті де мол дүние мүлікке ие болсақ, тұрмысымыз жақсы болып, өміріміз мәнді де сәнді болады деп ойлаймыз. Бірақ шаттық адамдардың әдеттегі күйі емес. Ол бір түрлі көңіл күй. Кейбіреулер барлығысы оңына басып, сәтіне түсіп тұрса да, күні бойы салыны суға кетіп, жабырқап жүреді. Ал кейбір адамдар өмір бойы тырбынып, жақсылыққа қол жеткізуге тырысып, өмір арбасын тоқтаусыз алға сүйріп, арып-шаршап жүрсе де, жұлдызды аспанға көз тастап, таңғы күннің шапағын қарсы алған бейнеде шаттанып, әрқашан қанағатты көңіл күймен жүреді. Адам болып өмірге келген соң, соңына дейін тырбыну, әсте кәсіп үшін, я болмаса басқалармен бәсеке, талас тартыс үшін емес. Қайта көңіл күйдің сергектігі үшін екенін білуіміз керек. Көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Көңіл күй жақсы болса, барлығыс оңына басады. Көңіл күй бұлықса, бәрі де бұлығады. Аударған Маралбек Аткарымұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барысты қалық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін өзі басқару, өзіне өзі қызмет өтеу, өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу тізімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынтап елі мен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару тізімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу тізімін қамтамасыз етуді күшейту. Халық құрылтайы тізімінің құдіретті өміршеңдік күшке және көрнекті әбзалдылыққа ие болуының тетігі оның халыққа терең тамыр тартуында. Мемлекетіміздің аты, біздің әр дәрежелі мемлекет органдарымыздың аты түгелдей халық атымен аталған. Бұл біздің жұңғоның социалистік әкімияті жөніндегі негізгі орнымыз. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79 бет. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолы, жұңғоша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғоша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғоша социалистік жастар қозғалысының бет алысы, жұңғоша социалистік әйелдер қызметінің даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлеседі. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабымен, үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған бір тұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет өте ұсынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтеп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100 бет. Халық құрылтайы тізімі Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзін өзі қожайын болуын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болуын, мемлекетті заңмен басқаруды органикалы ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, былықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бірқыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, мемлекеттің түрлі істерде бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімін табандылықпен жалғастырып, дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 249 бет.
Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлдену стратегиясының жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті бір тұтас ескеріп, партияның басшылығына табанды болу мен оны кемелдендіру, Жұңғыша социалистік түзімді бекемдеу сынды стратегиялық тұрғыны шығар түйінетіп, халық құрылтайы түзімінің назарияда және әмәлиятта жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйтқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, партияның назария, лушиян, бағыт саясаттар мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті, белсенді ырықты дербес жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзі кетуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай, халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып, демократия арнасын кеңейтіп, халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамдық құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру түзіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін бір тұтас жүргізуіне табанды болуда, әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің бір тұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, Жұңғыша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай түзімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси түзімді орналастыру. Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси түзімді үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті бас

басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтайы тізімі жұңғыша социалистік тізімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу тізімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді тізімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, тізім әбзелділігін басқару өнімділігіне ана құрылым ойдағыдай айналдыру керек. Халық құрылтайы тізіміне титтейді ауытқымастан табанды болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-251 бет. Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көзқарасын Жұңғоның нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жұңғоның адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық. Біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, арықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін Жұңғоның іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, құқық әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып,
адамдық оқуқты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамдық оқуқты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамдық оқуқты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамдық оқуқты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамдық оқуқты дамыту жолын дербес таңдауға оқуқты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер бірін-бірі құрметтеуі, өзара сыйысымды болуы, өзара ауыз түйіс жасауы, өзара үлгі алуы керек. Біз бүкіл адамзаттың ортақ құндылығын асқақтатып, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта әйгілеп, адамдық оқуқты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік. Жоғардағы алты тармақ әрі Жұңғоның адамды оқуқты дамытуының басты ерекшелігі, әрі еліміздің адамдық оқу істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жұңғоның адамдық оқу даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамдық оқу істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2-ші 25-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси түзіміне, негізгі саяси түзіміне, маңызды саяси түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын, міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау тізімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтай уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтай уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жұңғоның адамдық оқуқ даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамдық оқуқ басқаруға белсене араласып, адамдық оқуқ істерінің жаппай дамуын ілгерлету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия Жұңғо коммунистер мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия Жұңғоның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгеше демократиялық форма. Ол Жұңғо ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі Жұңғоның саяси дамуының реал барысынан, Жұңғо коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің, құрылысының, реформасының ұзақ әмәлиятынан, жаңа Жұңғо құрылғаннан кейін партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси дүзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі Жұңғоның саяси дүзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, дүзімдік негізге ие. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2014 жылы 9-ші айдың 21-ші күні, Ши Цзиньпин, халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99-ші бет. Мәслихаттық демократия Жұңғоның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табан болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру түзімі сынды басшылық түзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді.
әрі қалық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99-шы бет.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде «Елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дарды итпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп қана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сау ма өзі? Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын. Дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуіміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуіміз ырың-жырың болуға төбеселік қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханды жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла. Мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүл баптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт гүлдердің топырағын босатып, уағында суарып тұрыпты. Бір күні байқамай сөреде тұрған бір гүлшелекті қағып кетіп, қауашақ ашып жайнап тұрған гүлдер жерге шашылыпты. Ұстаз қайтып келген соң, мен бұл гүлдерді

жасаған ортамызға сән берсін деп өсіріп келемін. Әсте ашуыма арқау болсын деген ниетті емеспін депті. Расау, баламыз шынысын шағып алса, не байқамай бірдемені төгіп алса, бәз біреулеріміз жерден алып жерге салып зіркілдеп кеп жатамыз. Сонда шағылған нәрсе орнына келе ме? Шағылған нәрсемен бірге баланың нәзік көңіл айнасын шағып, төгілген нәрсеге қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмәс нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңе де емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң, қасың көбейер. Мінезің келісті болса, өмірің өрісті болар.

Исқологияда керуылан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасына керуыландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнем ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мынаға жайыпты байқаған. Іс жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Керуыландар қан сұрап емес, қайта қарадай үркіп, осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп, денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің, тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линдаю тырнақтай істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ірің болады. Ит үре берет, керуен көше берет. Артыңнан айтылған өсек аянға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымысқыға жымиып, күйгілікке күйініп, одырайғанға ойлана, есіргенге есірке қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақтжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмер қызынікі, музикасы Ербол Сүлейбек ұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саят қызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламта айдарынан кезекте, Чанхуң Юэнің «Мәдениеттің гүлдену көркеюі жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды белгісі» атты мақаласын тыңдайсыздар. Мақаланы ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Тұлпар намысы» атты поэмасын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды белгісі. Чанхуң Юэ, ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабына бас шуджи Си Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 23-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі байымдаулары, сөйлеген сөздері, сұхбаттары, лексиялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізіліп, 18 арнаулы тақырыпқа бөлінді. Ол, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгоша социализм медиасының ең жаңа жетістіктерін жан-жақтылы жүйені бейнелеген беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабын шікерлей үйреніп, партия 20-ші кезекті орталық көмей

деді 4-ші жалпы мәжілісінің рухын терең түсінген қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері. Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жүнгі үлгісіндегі осамандандырудың маңызды белгісі екенін анағұрлым терең танып жетті. Бұл мақалада мен партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, халықты өзі кеткен жасампаздық бағытында табанды болу, әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту сынды үш жақтан үйрену әсеріме тоқталамын. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу. Кітапқа енгізілген «Мәдениетте құдіретті мемлекет құруды жеделдетейік» атты мақала бас жүлде Си Цзиньпиннің 2024 жылы 10 айдың 28 күні Жұңғы Коммунистік партиясы 20 кезекті Орталық комитеті саяси бюросының 17 рет топтық үйренуін басқарғанда сөйлеген сөзі. Онда былай деп басы дәріптеді: «Партия Орталық комитетінің үгіт идея мәдениет қызметіне болған біртұтас басшылығын күшейту керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер мәдениет құрылысын көрнекті орынға қойып, ұйымдық басшылықты шынайы күшейту керек. Іс жүзінде партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту алға басу жолымызда сөзсіз мықты игеруге тиісті келелі принциптердің бірі». 2014 жылғы әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде бас жүлде Си Цзиньпин мынаны айқын атап көрсетті: «Партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейту және жақсарту керек. Партияның басшылығы социалистік әдебиет көркемдерді дамытудың түбірлі кепілі. Осы маңызды байымдаулар әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюіне алға басу беталысын айқын көрсетіп берді. Бірінші, әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметінің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңызды орны партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын сөзсіз күшейту керектігін белгіледі. Партиямыз әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметіне ежелден баса мән беріп келеді. Жаңа дәуір белесінде бас жүлде партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын көзде ұстап, терең стратегиялық тұрғыдан және саяси көрегендікпен әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметі жөнінде анағұрлым жүйелі, анағұрлым терең байымдау жасап, әдебиет көркемдер істері партия мен халықтың маңыздысы, әдебиет көркемдер шебі партия мен халықтың маңызды шебі деп баса дәріптеді. Бұл социалистік әдебиет көркемдер істері және әдебиет көркемдер шебінің жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайындағы маңызды орны жөніндегі шырт жаңа тұжырым. Біз жұңғыша осы замандандыруды ілгерілету затты күшінің барынша дамуын талап етіп қана қоймай, рухани күштің қатар жоғарылауын да талап ететіндігін айқын танып жеттік. Әдебиет көркемдер істерінің гүлденуін, дамуын ілгерілету жаппай социалистік османлыға мемлекет құруға құдіретті рухани күш үстеді. Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру барысында әдебиет көркемдер мәдениеттің төтенше, жанды да, жалынды дәнекері ретінде мәдениет сенімін әйгілеудің, мәдениеттің гүлденуін ілгерілетудің маңызды жолы. Әдебиет көркемдер дәуірдің құлашын кең жайған айбынын бейнелеп қалмастан, Чунхуа мәдениетінің тамырына мұрагерлік ету, ұлттық рухты асқатату, ұлттық рухты сомдау сынды ауыр міндетті де арқалап отыр. Екінші, идеология саласындағы күрделі қатаң күрес жағдайы сөз жоқ партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтуді талап етеді. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Жаңа жағдайда идеология саласындағы күрес күрделі қиян-кескі. Тарих пен реалдық бізге идеялық қоғамдық пікір шебі талқандалса, басқа қорғаныс шебін сақтау қиынға соғатындығын ескертті. Идеология саласындағы күресте бізде ымыраға келуге, жол беруге ешқандай мүмкіндік жоқ, сөз жоқ толық жеңіске жетуіміз керек. Ол интернет идеологиясының қауіпсіздік қатері мәселесі айрықша мән беруге татиды. Торап кезектегі идеология күрестің ең алдыңғы шебіне айналды. Торап идеологиясының жетекшілік құқығын меңгеру мемлекеттің елі құқығы мен саяси билігін қорғау болып табылады» деп шікерлей баса дәріптеді. Бұл кезекте еліміздің реелден құдіретті елге, алайда әлі толық құдіреттене қоймаған шешуші кезеңде тұрғандығын, дөп келіп отырған стратегиялық қоршау әсіресе идеология саласындағы күрестің тіпті де қиян-кескі күрделі екендігін толық түсіндіреді. Мемлекет қақпасының барған сайын айқара ашылуына байланысты жұңғылықтар мен шетелдіктердің барыс келісі, ауыс түйісі күн сайын қолайлы жиі болды. Өтемеде интернет сырттан келген информациялардың қауырт артуы мен тез таралуына түрткі болды. Шетелдің түрлі идеялық ағымы, тұрмыс тәсілі, құн көзқарасы елімізге ағылды. Бұлардың жақсы жаманы аралас, тіпті көптеген информациялар жат ниетті адамдардың біз үшін зер сала жасаған алдам көстігі, тозағы. Олар түрлі сәндеулермен бүркемеленген,
алжастырғыш, алдам көстік сипаты төтенше күшті. Әдебиет көркемдер қызметкерлері, егер сырттан келген осы информацияларды марксизм сынды микроскоп, әзезіл көрсеткіш айна арқылы парықтай алмаса, идеялық жақтан оңай ауытқиды. Сондықтан біз партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтіп, дұрыс жасампаздық бағдарына табанды болып, әдебиет көркемдер қызметінің жұмғы үлгісіндегі осамбандандыруды ілгерілету, жұмғы ауылтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әмелетіне терең сіңіруіміз керек. Үшінші, партияның басшылығын күшейтіп, партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болуда, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басуға, өріс аша жаңалық ашуға табанды болу керек. Қоғамның есік ашу дәрежесінің жоғарылауына байланысты түрлі қоғамдық идеялы ауқымдар тіпті де жанданып, адамдардың құн талпынысы тіпті де бай мазмұнды болды. Біз әмәліяттық жасампаздық барысында әдебиет көркемдер жасампаздығын үздіксіз жүргізіп, тарихтың алға басу барысында әдебиет көркемдердің гүлденуін үздіксіз ілгерілетіп, дәуір ауқымын бейнелейтін, қоғамдық жұрт тілегін ұйыстыратын анағұрлым көп таңдаулы әдебиет көркемдер туындыларын жарыққа шығаруымыз керек. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Барлық гүл шешек ату, жалпы жарса үн қату бағытында табанды болып, ғылым демократиясын, көркемдер демократиясын сәулелендіріп, белсенді де ақаусыз, жайлы да жарасымды орта жаратып, ұқсамаған көзқарастар мен ағымдардың жан-жақты талқы өткізуін дәріптеп, жанр, тақырып, форма, тәсілдердің жаппай дамуын дәріптеп, көзқарас, мазмұн, стиль, ағым жақтарындағы сәйкесу мен өзара тәжірибе қабылдауды ілгерілету керек. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатып, әдебиет көркемдердің дұрыс арнада үздіксіз гүлденуін, дамуын ілгерілетіп, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамаша рухани қажетін қанағаттандырып, жұңқа өркениетінің халықаралық ықпалын үздіксіз жоғарылату үшін болып табылады. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу. Кітаптың бас бөлімі партия 20-ші құрылтайының баяндамасы. Онда халықты өзгерткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, бір топ мұралды да өнерлі әдебиет көркемдерді және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемдер дарындылары қосын баулу, жетілдіру басы дәріптілген. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу партиямыздың бүкіл ынтапейлігі мен халық үшін қызмет істеу мақсатымен тамырлас, өскелең бірдейлікке ие. Ол жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партиямыздың халықты өзгерткен қызмет беталысына табанды болу, халықты өзгерткен даму идеясына табанды болу және халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болудың әдебиет көркемдер қызметінде әсіресе әдебиет көркемдер жасампаздығындағы нақты бейнеленуі. Бірінші, әдебиет көркемдер халық үшін. Әдебиет көркемдер жасампаздығының мақсаты халық бұқарасының рухани қажетін үздіксіз қанағаттандыру. Сондықтан әдебиет көркемдер қызметкерлері әдебиет көркемдердің халықтық тұрғысында бастан аяқ берік тұруы керек. Бұл социалистік әдебиет көркемдердің сапасының өзгермеуіне, беталысынан жаңылмауына кепілдік ететін таразы нүктесі. Халықтық тұрғыда берік тұру әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтың оқушысы болып, саналы түрде ақыл ойын халық тұрмысына терең ұялатып, халықтың қуаныш-жұбанышын сезініп, халықтың ұлы әмілетін түсініп, халық бұқарасы ұнататын туындыларды үздіксіз жаратуын талап етеді. Сонымен бірге әдебиет көркемдер жасампаздығының жетістіктерінен сөз жоқ, халық орта еліктенуі керек. Біздің әдебиет көркемдеріміз халық бұқарасы үшін қызмет істейді екен. Ендеше әдебиет көркемдер туындыларының құнының жоғары төмендігіне, өнімділігінің жақсы жамандығына баға берудің ең соңғы өлшемі халықтың разы болған болмағандығында, халықтың түсінген түсінбегендігінде және халықтың жақсы көрген көрмегендігінде. Торап кеңістігінде халық бұқарасы ұнататын туындылар біршама оңай аңыс қалыптастырады. Бірақ барлық аңысы бар туындылардың барлығы халық ұнататын туындылар емес. Кейбір туындылар тек көшірмешілік істеу арқылы жұрт назарын аударған. Осы барыста біз тарату арнасын іркілістендіріп, нағыз таңдаулы туындыларды оқырмандар мен көрермендерге анағұрлым кең көлемде жеткізуіміз керек. Таяу жылдардан бері көптеген әдебиет қызметкерлері әдебиет саласына көз жіберіп, сондай-ақ жаңа медиалардан пайдаланып, әдебиетке қатысты хикаялардан ортаға егілтеніп, оқырмандармен ықпалдастықты үздіксіз тереңдетті. Екінші, әдебиет көркемдер халықты бейнелеуі керек. Халықты өзгерткен жасампаздық бағытына табанды болу үшін қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бейнелеудің негізгі тұлғасы, жырлаудың бас кейіпкері етуге халықты саналы түрде таңдауы керек.
әдебиет көркемдер жасампаздығында назарды бастан аяқ халыққа

0: шоғырландырып, халық құрасының ұлттың гүлденуі ұлысын жүзеге асыру барысындағы жалынды тұрмысымен күрес рухын жанды әйгілеу керек. Аппарат көзін қарапайым еңбекшілерге туралап, қаламын қарапайым күрескерлерді суреттеуге, олардың тұрмыс жағдайын, мұрат талпынысын және жан дүниесін терең бейнелеуге қаратуы керек. Сонымен қатар халықты жырлау, қажылықтан қашқалақтау, шындықты бүркемелеу дегендік емес, қайта реал өмірдегі мәселелер мен жапа машақаттарды белсенді, сындарлы позициямен бейнелеп, көркемнердің күшімен қоғамның алға басуын ілгерілету керек. Әдебиет көркемнер қызметкерлері халықты бейнелеу үшін сөз жоқ тұрмысқа ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартып, қалам мен дүниені кезіп, дейін қоя ізгілік пен әсемдікті байқап, шынайы сүйіспеншілікті сезініп, зейін сала сомдап, жаңа дәуірге тән жігерлі, мұралды, мейірімді халық дастанын жазуы керек. Бәлкім кейбіреулер менің тұрмысым тұрмыс емес пе, мен де күй көтерліктің күйбеңімен жүрмін ғой дейтін шығар. Дұрыс, әркімнің өз тірлігі бар, бәрі де халық тұрмысының нақтылы бейнесі. Кейде әдеби жасампаздық екінің бірінде нақты тұрмысты шығар түйін етіп, анағұрлым кең өреуге жетеді. Алайда әдебиеттегі жеке адамның тұрмыс жағдайларын жазумен қатар халық жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге назар аударуы керек. Жазушы өмірге үздіксіз ішкерлей араласып, халық бұқарасының жасампаздық әмәлетіне материал және шабыт іздегенде ғана халықты тіпті де жақсы бейнелей алады. Үшінші, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату керек. Жаңа дәуірде заттық тұрмыс өресінің үздіксіз жоғарылауына және оқу ағарту дәрежесінің жаппай жоғарылауына байланысты халық бұқарасының әдебиет көркемдер жасампаздығына қатынасу қызғындылығы мен қабілеті бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылап, жұрт назарын аударған жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер құбылысы қалыптасты. Мысалы, Шихайгу жазушылар шоғырының еңсе көтеруі халықтың өзін-өзі жазуының жанды үлгісі саналады. Гуандуңның Дунгуанында қарапайым халықтық жазушылық шоғыры төтенше жанданып, өзіндік ерекшелікке Дунгуан әдебиет құбылысы қалыптасты. Ал цифрлы дәуірде қалың торапкерлердің жаңа құрал, жаңа тәсіл арқылы жүргізген әдебиет көркемдер жасампаздығы тіпті де айбынды тораптық әдебиет көркемдер көрінісін қалыптастырды. Халық арасынан келген стихиялы өміршеңдік күшке толы осы шығармалар әдебиет көркемдер экологиясын барынша байытты. Тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату бізден анағұрлым көп негізді, қолайлы сахналарды әзірлеп, жазушылықпен айналысуды қалайтын әрбір жай адамға орай жаратуды талап етеді. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту. Басшы Си Цзиньпин мәдениетте қуатты ел құруды жеделдетейік деген мақаласында былай деп баса дәріптеді: құдіретті идеялық жетекшілік қуатына, рухани өсіру қуатына, құн баурау қуатына, халықаралық ықпал қуатына ие жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік мәдениетті үздіксіз дамыту керек. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші алтын мәжілісінде мақұлданған ұсыныста мұны қайталай атап көрсетті және дәріптеді: біз мәдениетте қуатты ел құруды тыңғылықты ілгерілетудеміз. Ендеше әдебиет көркемдердің ықпалын қайткенде үздіксіз жоғарылатуға болады. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды өнімді жүзеге асыру керек. Жырнама мен Чу бәйіттеріндегі романтикалы реал өмірді жазудан хан дәуірінің арнаулары, таң дәуірінің өлеңдеріндегі ершімді бейнелерге, кейінгі соң дәуірінің бәйіттері мен Юан дәуірінің операсындағы көркем жан дүниесіне, сондай-ақ Мин, Чин патшалықтарының романдары халықтық әдебиет көркемдердің жанды да жалынды болуына дейін дәстүрлі әдебиет көркемдеріміз бай мазмұнды болып келді. Ол қазіргі әдебиет көркемдер туындыларының сарқылмас мәйегі. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші алтын мәжілісінде мақұлданған ұсыныста бай мазмұнды жұңқа өркениетіне тамыр тарту баса дәріптелді. Бұндағы тамыр тарту жай ғана ескіні жаңғырту немесе таңба жинау емес, қайта оны жасампаздықпен өзгерту және жасампаздықпен дамыту болып табылады. Мысалы, қуыршақ кино, Нұржанның теңіздегі айқасы заманауи дәстүрлі мифтерге сәтті түрде түсінік берді. Би театры жасыл алқаптағы өлең жырлар Сұң патшалығы дәуіріндегі эстетиканы қайталай елестетті. Ойын, қара миф, укун дәстүрлі мәдениет белгісімен қазіргі заман ойын тілдерінің уақыт кеңістік аттаған тілдесуін кемелді жүзеге асырды. Бұл дәстүрлі мәдениет элементтерінің аса күшті өміршеңдік күшке ие екендігін жанды дәлелдеді. Осы әдебиет көркемдер туындылары дәстүрлі мәдениеттің генін ала келіп, жұңғолықтардың коллектив естемесі мен сезімдік үндестігін қозғап, құдіретті рухани үйшқышты күш тудырды. Сондай-ақ оның орнын өгейістуге болмайтын эстетикалық құны арқылы дүниежүзілік мәдениет бақшасына көркем шығыс түсін қосты. Әдебиет көркемдердің төл жасампазы қуатын үздіксіз күшейту керек. Әдебиет көркемдердің әуелгі жасампазы қуатын үздіксіз күшейту. Әдебиет көркемдер сара туындыларының дүниеге келуіндегі өзекті қозғаушы күш, құдіретті төл жасампазы қабілетінде. Төл жасампаздығы кемшіл, бірыңғай туындылар оңайлықтан көзге түспейді. Тек идеялық тереңдік, көркемдер жасампаздығы техниканы қолдану жағында қамал алатын төл сара туындылар ғана топ жарып алға шығып, тиісті жетекшілік және үйістіру ролын сәулелендіре алады. Үш аспан денелері әдебиет, телефильм, картон фильм, ажуа сурет, радио театры, сахналық театр сияқты көп түрлі формалармен ел сыртына кең таралып, бүкіл жер шары көлемінде 10 жылға жуық зор дүмпумен таралуға бастама ашты. Үш аспан денелері халықаралық таралуының сәтті болуы жазушы Лю Сышиннің ерекше күшті дағдыдан сырт ойлау қабілетінен, өңір атты біріктіру қабілетінен, төменгі сатылық логиканы орнату қабілетінен бастау алады. Ол Назарада шыңдалған ғылымды негіз етіп, фантазияның ғарыштық логикасы мен гуманитарлық тереңдігін қайта қалыптастырып, дәстүрлі фантазиялық баяндау жүлгесін бұзып, жоқтан бар болудай әуелгі жасампаздықты жүзеге асырды. Бұл бізге көркемдерлік ізденіс жасауға батыл болып, бұрынғы сұлба мен көне сүрдекті үздіксіз бұзу керектігін ұғындырды. Сол үшін ғылыми бағалау жүйесі мен шабыттандыру механизмін орнатып және кемелдендіріп, дейін қоя жасампаздық жаратқан, батылдық пен жаңалық ашқан көркемдерлердің тиісті құрметке бөленіп, еңбек бодауының төленуіне мүмкіндік жасау керек. Мәдениет жұмсақ күшін нығайту барысында халықаралық ықпалды жоғарылату. Мәдениет жұмсақ күші идеялық байымдау қуаты, әңгіменің баурау қуаты, құн баурау қуатының органикалық тұтастығы. Ерте заманнан қазірге дейін жұңғы мен шетелде халықаралық ықпалға ие барлық елдер мәдениетте қуатты елдер. Саяси экономикасы, әскери істері құдіреттенгенімен, бірақ мәдениетте халықаралық бауыр қуаты болмаса, әлде ықпалды құдіретті ел деуге болмайды. Мәдениет жағында шынайы құдіреттенгенде ғана басқа елдердің бірге алға басуына бірте-бірте әсер етуге, ықпал жасауға және жетекшілік етуге болады. Сонда ғана халықаралық достар шеңберін үздіксіз кеңейтуге болады. Таң патшалығының саяси түзімі озық, экономикалық қуаты және әскери қуаты күшті болып қалмастан, оның үстіне мәдениет жұмсақ күші елден ерек болды. Бұлар мәдениет жетістіктерінің қауырт шоғырлана жарыққа шығуы, әдебиет көркемдер түрлерінің шырқау шыңға толассыз көтерілуі, әйгілі ұстаз дарындылардың топтауымен айналасына жарық шашуы және мәдениет ауыз күйісінде есік ашу салтанатты жағдайының бұрын соңды болмауынан әйгіленді. Мәдениеттен қол үссе таң патшалығы гүлденген таң патшалығы деп аталмас еді. Бүгінгі таңда біз өркениеттердің ауыз күйісін өзара үлгі алуын тереңдетіп, анағұрлым көп мәдениет кәсіпорындары мен таңдаулы әдебиет көркемдер өнімдерін дүниежүзіне бет алуға шабыттандыруымыз керек. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын жоғарылатудың тетігі мәдениет кедергілерінен аттап өтіп, адамзаттың ортақ сезімдік үндестігін тудыратын тілдесу тәсілін табуда. Осылай істегенде ғана жаңа дәуірдегі жұңғышы социалистік мәдениет дүние сахнасында өзгеше шұғыла шашып, еліміздің жалпылық мемлекет қуатымен сәйкесетін халықаралық ықпал үшін шынайы қалыптастыра алады. Қадірмен тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың маңызды белгісі атты мақала. Мақаланың авторы Жан Хуңюэ. Автор мемлекет қорғаныс ташөсі әскери істер мәдениет шөянның доценті. Ханзу тілінен аударған Арман Қазығызы. Бұл мақала жұңғы әдебиет көркемдер газетінің 2025 жылы 11 айдың 17 күнгі санынан аударылды. Аудармашының мекенжайы жұңғы ұлттар аударма мекемесі.
1: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жеңіс Хан Бұқарханұлы. Тұлпар намыс. Аңыз поэма. Төрт түлік мал, тау мен дала тұрағы, ішсе сусын мінсе көлік пырағы деп бастаған 90-дағы абыздың әңгімесі құлағымда тұр әлі. Беделіңді білікті сөз көтерсін, сөз қадыры өз қадырың жетерсін, адам деген жылқы менен мінездес, тыңда балам сөзге бейім екенсің. Жас күндегі бастан өткен іс мынау, балғын дәурен бәрінен де ыстығау, тілеу үшін қара қазан сарбала, талай-талай от пен суға түстігау. Қаршадайдан қақ чекелеу сергектің, қос ұйқылы бірі болып ержеттім, әм жұлымыр ат құмармын жел тақым, екі арасын шуылдатқан жер көктің. Жаралыппын әйтеу солай тынышсыз, жүралмайтын жиын тойда бүліксіз, шуасауды жуасытып алушы ем, шалмасыз ақ жүген ноқта құрықсыз. Мұны өмірдің қызығы мен әлегі, таусылған ба тірі жанға әуелі, құмарлықтың бастау көзі соданда, өз әкем де жылқы құмар жан еді. Жылқы ішінде атыратын ақ таңғы, сал сері шақ 18-де басталды, көк чешек деп кей кемпірлер қарғаса, тентегім деп жеңгелерім мақтайды. Жалғыз қиял, сұлу, сылқым жар болды. Қол қысқалық бір басыма тар келді. Жассам тұрсам, айдай қызы арман боп, ошан деген бос өмірді бай болды. Бұлбұл құстар жырға бөлеп нұғыларды, гүл бәйшешек түле жүткен қырларды. Жүрген тұста жігіттікке мастанып, жайлау үсті той болды бір думанды. Сыр алдырмай жақынға да танысқа, тойға бардым баспалаған барыша, той аяқсы айғай салды асаба, дәмелілер шығыңдар деп арысқа. Сырт көздерден іште иығып жасқанып, шаршы топқа менде кірдім баспағып, бұрқылдатып атып жатыр қалпақтай, бір қара дәу қарсыласым қасқайып. Айбарланып арыстандай ақырып, кез келгенін бүктеп басат жапырып, шіркінің тұлғасынан құрыштай тайсады жұрт, шықпады ешкім батынып. Шығылғандар бармақ шайнайды ақырып, сан жігітті жер соқтырды қапығып, қарамаяқ сұнысқа қолқаға, қарсыласым қанша дию болса да, қалш-қалш етіп, менгер алмай бойымды білмей қалдым, шыққанымды ортаға. Арасында ұрандаған озанның құлақ бітіп қарауытты көз алдым, бір уақытта жағаласып әлгімен жүрекеммін арасында тозаңның. Жылжымайды жерге нықтап қаққандай, мызғымайды сүйегі зіл батпандай, темір шенгел тиген жерім мылжалап, екі сүбім айыл талап жатқандай. Қандай қайрат біткендігін мағанда, біл алмадым қайран қалам табанда, тұла бойдан сау тамтық жоқ көгала, сүт пісірім жұлқысып біз алаңда. Әйтеу одан абыройым астыма, шіркін оттан қайтпай тұғын жастыға, бір орайда қолы босап белбеуден төңкірілі құлап түсті астыма. Дәстүреді ол келе жатқан байырғы, екемізді жұрт екіге айырды, сәті түсіп сонда мынау томаршал жыққаны бар топ алдында дәуіңді. Сол күннен ақ көтеріліп беделім, ат терлетпей жолық дәрбір керегім, арыстарда көргенім жоқ шаңғауып, сыйлап төрден түсірмеді мен елім. Абыройым асқаны мен беделім, аласаттым қолға түспей керегім, күндіз күлкі түнде ұйқы бұзылды, қас сұлудың ұғыса алмай дерегін. Сұлу үшін ылағында еліктің, қаншама түн жүрегімді еріттім, тілдесудің ебін таппай ешқандай, ала жаздай ауыл торып желіктім. Жаннан артық көргендіктен жылқыны, шалыңында сыпырылды қырсығы, арман құсым жалғыз күнді бұйырып, дәл мынадай келегетті қисыны. Күлдір-күлдір кісінеген дүлділі, сауық пен той жалықтырмас құрбыны, бір жігітті жұмсап маған арнайы, ошанатам шақыртыпты бір күні. Күндіз түні торы ұлда бауылын, жүрген кезде сабын болып сабырым, сүйіншілі қабар әкеп қуантты, тете өскен бір ауылдас бауырым. Қарайлайтын ештемем жоқ тосатын, ат жарату бәйге апарып қосатын, кезек-кезек салып жүрген көкпарға жамағайын туысымның қосатын. Сай күліктің жаратып ап бауырын, көкбөрідей кезім ғой бұладуын, аялдауға тағат қылмай жөнелдім, маңдай қалып ошанбайдың
ауылы. Аш бүркітшақ, қызыл көрсе қонатын, күтіп жүргім оңтайлыстың оратын, жетіп бардым сылаңдатып жараумен атты адамға бір түстік жер болатын. Бұйрығына шараң қанша кейістің, жалауындай желбіреген жеңістің, көктен күткен тілек жерден табылып, Бошанбайға жылқышы боп келістім. Алты ұлы бар арыстандай ақырған, бес інісі кемдік етпес ақылдан, түстігіні тайдың жұмсақ телшесі қысы жазы сарғымызын сапырған. Шаңырағына дәулет қонып ежелден, мал мен басы қатар өсіп теңелген, бір жабағы тартқызбайтын ит құсқа өзі де бір мал сақ екен өлермен. Ерен таудың жайлап қатпар қойнауын, қыстай донда жоңғардың құм ой жағын, көктеу күзеу қарағынгөй құйқалы қам қылмайтын, мүлт кетірмей ол жағын. Есе бермес біреу еді ірінің, құрық батпас ар жағына сырының, сермал деп талдап баққан секілді жел қанатты қамбарата түлігін. Оятатын алатаңнан жылқыны, сергітетін жануардың дүркірі, кер құла мен көк шұбарға айырып, табындайтын түр түсімен жылқыны. Беделім бар арасында қосымның, қысы жазы жылқымен бір жосылдым, бағым жанып бір жылдан соң аңсаған айдай сұлу арманыма қосылдым. Тілең жүйрік, желде ескен құйындал, күлтөлемгін жал құйрығы құлындар, саңлақ мінген жылқы мінез жігіттер, әр қос сайын 10-15-тен үйір бар. Елемейтін алтыныңның күмісті, дегеніңмен берекелі ларысты, бәйге көкпар дәуірлігін сол тұста, жылқы ұрысы қаттар еді жымысқа. Жылқышылар көз жазбайтын екелі, мал жоғалса осал тимес кеселі, көп жылқы да малдың құты санайтын ошекеңнің баредекі сетері. Жаратылған тумысынан естім ал, қысылғанда үйір түгел есқылар, айрықша жорға жүрік туатын биелері болушы еді көкші бар. Қарын саумал емес салмай төлдейтін, шапқан сайын қанат бітіп желдейтін, құлақ естіп ат аяғы жетсегер жүйріктер бас бәйгені бермейтін. Көрінгеннің түсірмейтін көзіне нысаналы жануар еді өзі де, үш жылда бір құлындайтын құлыны күні бойы қалғымайтын желіде. Жүйрік еді тұқымынан бөлекші, сүйегінің бітімі де ерекше, дөненінде құтқармайтын қуғанды бестісінде елеңдейтін желесі. Сол үйірден екі жүйрік ат болды, қос жүйрікпен Ошанбайға бақ қонды, төңіректің бәрін тиіп бәйгеде бас жүлденің бірін қоймай ап келді. Жануардың айрықша еді бітімі, көз тоймайтын жалт қаратар кісіні, тайшұбар мен көкбестінің жалғасы бейжінгер мен құлагердің тұқымы. Күншілік жол жануарға аттам жер, бір көкші бар ал біреуі ақтан кер, қос жануар сурет дерсін кәдімгі қамыс құлақ жақұт жанар қақпан бел. Күні бойы қос жүйрігін шолатын, болсын мейлі жауын шашын борасын, жер су баспас қылаң ұрған ақтан кер, көкші бардан үш жас кіші болатын. Күндер солай қызық бенен бататын, әрбір таңы жылқышынде ататын, бір биеден ала құла туады деп көрген жұрт тамсанысып жататын. Есім алсам жүректен сыр қоздайтын, естілігі намысыңды қозғайтын, бір ғажабы көк шұбардан ақтан кер, қатар шапса әдетеді озбайтын. Құрғалмайтын қосылған әр жүлдеңнен, шапқан сайын саңлақтанып түрленген, ағасынан мойны озып көрмеген, бұндай жайды бұрын соңды кім көрген. Тым маңызды ескергенге олдаса, бәйге сол ғой қанда намыс ойнаса, адамсынды естіқ еді жануар, заты хайуан дегеніміз болмаса. Қазір мынау қандай жақсы замана, басқа қонған бақытыңды бағала, ізгіліктің босатпағын дізгенін пенделіктен кір жұқтырма жағаңа. Сыйласыңды жақыныңдай ағала, жүрегіңнің орын ұсын ағаға, ой-ой дәурен, бастан талай күн өтті, қазір бізге немерелер күзетші, бейбіт күннің қадіріне жетіңдер, жалғастырып ата дәстүр ізетті. Балам, саған осы мүмкін керегі, қарияңның айтары да берері, жануардың тектілігі қартыңды күні бүгін толғандыр.

Ақыры сонда дағы бауыздауға қимады, иесінің бармады әсте батылы. Жылдар өтті, ай артынан ай жылып, бұл түрлікте не бар дейсің мәңгілік, қуат кетіп, тіс кетілген шағында құйға батты, желған атты сай күлік. Бұғын кетіп, қостанауы шұрқырап, болар болмас әлсіз ғана бұлқынат, саздауыттың жібермейді жылымы, шығаратын мүмкіндік жоқ жұлқылап. Қаны да бір, жаны да бір жақынын, қалай берсін тілсіз жауға жасырын, дүркіретіп, жылқайдайық маңынан, деп бапкер таптақыры ақылын. Далағандай, құйқалыда ұлтандақ, жырау өлкі күй саулаған жыр сарнап, жылқышылар қиқу салып айланды, дабыл қағып, үйір-үйір жылқайдап. Әркім бұны өз әлінше түсінеді, қонды бойға мың жылқының күші кеп, қос құлағын сәл қайшылап жануар құйбатпақтан атып шықты кісінеп. Мезгіл еді шілдарасы тамызбен, тұлпар еді аламанда қарыз күн, топ жылқының ілес алмай шаңына ақтан кер ат намыстанып жаныз күн. Бұл бір іске осы күнгі қайранмын, кімнен қалмас сәлиқалы сайран күн, аждағадай ажалыңнан сескенбес шын жүйріктің намысынан айналдым. Ежелден ақ несіп қылған жылқыны, қыл құйрықпен өлшенетін қырсыры, халықпыз ғой қуат берер қанына ескен желдей жылқысының дүркірі. Жанарыңның от шоқтай жалында тұлпар намыс аласұрып қаныңда, басылмасын өршіленген жігерің сайғылықтай шапқан сайын арындап. Атаң емес жаса көптің ұлы боп, намыс тұлға жұрттың сыйлар сыйы көп, тірлігінде намысы жоқ пенденің ғұмырының көк тиінді құны жоқ. Жастық шақта өрісің кең ордан кең, жүйрігіңде тұрман даулы жорғанмен, тек адалдық мың жасайды өлмейді, аспан асты алақұла болғанмен. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жастық алқымдаған абызғарт үйден шықты босағаға соғыла. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жастық алқымдаған абызғарт үйден шықты, досағаға соғыла.

0: Қадірменді тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен

0: аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында әлем сұлу көрінер әдемімен деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауыл қыстағы оқытушысы деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Уаң Шиулин Бектайдың мына идеясын құптамады. Бұл осы қыстақтағы бір бөлім ерлердегі қасаң көзқарас еді. Ол сабырлылық таныта сөйледі. Бектай, Мәмет досыңның әйелі Майнұрға қараш. Базар күндері саудасын істесе, басқа күндері атсыз басында жүреді. Басқан айтпағанда көршің Айша жеңгейдің қимылақ сендерге үлгі. Бірде бұршақ қоймал жыңын сасса, бірде базарға барып көгөніс өткірмелейді. Содан ол Қалимаға қарап, Қалима сіңілім, бүгін Бектайдың тыңайтқыштарын жаймаласып жіберейік. Жүгерісін ерте ексін деді. Қалима да сырт берген жоқ. Темір атының артындағы күрегін шешіп алды. Бектай күн шуағына маужырай бастаған еді. Әуелі бір мызғап та алғысы келген. Ол екі елдің күректерін іске салғанын көріп, қарадай қысылды. Орнынан қарғып тұрып, тез қимылдады. Шындап көмектескелі жатырсыздар ма? Болды, болды, ұят болады. Өзім ақ бітіремін. Ет пісірім уақытта Бектай жерінің тең жарымына көң жашылып болды. Олар түсте Бектайдың үйінен шай ішті. Бектай екі әйелді ауыз жаппай мақтады. Түстен кейін мен де атсыз басына шығамын, деді Бектайдың әйелі. Түстен кейін төрт күрек теңістелді. Іңір түскенше тыңайтқыш шашылып болды. Ары-бері өткен диқандардың кейбіреуі, ой бәрекелді, Бектай қыстақ кадрларын іске қосқан екен десе, енді біреулері, алақандай он мұл жеріне әйелін ертіп шыққаны нес, ер түздің әйел үйдің адамы ғой деп жатты. Бектай ертеңінде жерін аудару үшін қыстақтағы тракторшы Дун Джинлиннің үйіне тартты. Оның үйі төрт көшенің мүйісіндеді. Әйеліне сауда дүкенін ашып, алдына бильярд сөресінен екеуін орнатып берген болатын. Бектай дүкенге келгенде бір топ ауыл жігіттері бильярд сөресін қоршап, ойынға кірісіп кеткен екен. Бектай қайда тарттың? Бер кел, бильярд соғайық. Әйелің кеше атыздың шаңын шығарды дейді ғой. Әйеліңді іске салғанша, бізге айтсаң, шай қайнатым уақытта бітіре салар едік. Дүкен алдында тұрған жігіттер бірінен кейін бірі қағытпалап Бектайдың есін шығарды. Әуел Бектай мен тел құрдас сығыр көзді батан, әйелді хан қызындай құрметтеу керек, ой без бүйрек деп қарадай соқтықты. Бектай мына жігіттердің сөздерін елемеді, аяғын жетірмелете басып Дун Джинлиннің үйіне кіріп кетті. Қайтарда ана үркердей топтың қаңқу сөзінен именіп тракторшының артқы есігінен шығып кетті. Бектай биыл атыз басынан айырылмады. Қайта-қайта Қалима техниктің нұсқауын алды. 9-шы айдың орта шенінде жүгеріні жинау жұмысы басталды. Әйелін еңбекке салды деп тағы күлкі болмайын. Достарымды шақырып жүгеріні орғызып алайын, деді Бектай әйеліне. Болды, бір күндік жұмыстың 10 күндік ойыны шығады. Өзіміз орайық. Кейінгі апта оқушылар бір апталық еңбек тәрбиесіне шығады екен. Ақысын беріп жүгеріні ақтатып алайық, деді Жамал Бектайдың ойын бөгіп. Бектай әйелінің ақылын жөн санады. Сөйтіп ел қатары жүгеріні ерте жинап алды. Бектай Уаң Шиулин мен күйеуін бір шәугім шайға шақырды. Қалиманы да арнайы ұсыныс етті. «Ғылыми баптау деген ғылыми баптау екен», деді ол шай үстінде. «Қалима технигіміздің арқасында жүгеріміздің өнімі жақсы болды. Өзіңе рахмет». Бектай енді Яңбоның жылтыраған торғын жейдесіне көз тікті. Кеше ғана өзімен бірге доп ойнап жүрген сары баланың бүгін қожайын атанып, астында мотоцикл, білегіне қол сағат таққан мырзалығына қызықты. Сауда жасап сондай болғысы келді. Ақыры көптен бері түйіп жүрген ойын да жайып салды. «Яңбо дос, біз сауын сиыр алып, сөт сатайық па дейміз», деді Бектай. «Бәрі келді», деді Яңбо алдындағы шайын сораптап жатып. «Сауда сатықпен шұғылданғандарың дұрыс». Жамал өз-өзінен жалтақтап қалды. Кейбіреулер ақсатты деп жағасын ұстамаса, керек жоқ деп Бектай Жамалдың сөзін пышақпен қиғандай тиіп тастады. Ел не десе дей бермей ме? Бізде тауықтан қорыққан егін екпес деген тәмсіл бар, деп Яңбо Бектайдың сөзін қостай түсті. Менше сиыр алып қана қоймай, халықтан сүт жиып, аудандық сүт мәнерлеу зауатына өткіз. Пайдасы көп. Ой досым, деді Бектай орнынан қозғалақтап. Үлкен жоспар айттың ғой, арман барда дәрмен жоқ, қалашыққа сүт апаруға қайдағы көлік, деді жүрексіне тіл қатып. Мен машина алайын деп жүрмін. Машина алсам мотоциклімді саған берейін. Көз қорқақ қол батыр. Жамал екеуің істеп кетесің, деді Яңбо. Бектай айта қалсын жігерденіп қалды. Қалима техник шетте үнсіз отыра бергісі келмеді, әңгімеге араласты. Аға жеңгей, саудада батыл болыңыздар. Партия үкіметіміз баю жолына түскендерді қолдап жатыр. Яңағай жақсы ұсыныс айтты. Бектай
Яңбоның пейіліне риза болды. Шынымен сүт жиіп сатқысы келді. Бұлар шай үстінде әңгіме көрігін әптен қыздырды. Олым үйренуде үздік, келер жылы бастауыш мектеп бітірсе орталауды аудан қалашығынан оқытайын ба деп тұрмын, деді Бектай, тағы бір ойын қылаң еткізіп. Аға олыңыз шынымен үздік екен, үйіңіздің бір қабырғасы сыйлыққа толыпты, деді Қалима оның сөзін құптап. Жамал тағы бір уайымның шетін шығарды. Әй, өңір қарастылығы бойынша аудандық орталау мектеп төте қабылдамайды. Ол үшін танысыз десек болады. Жамалдың көңіл алаңына ешкім үндемеді. Етің пысса әкелші. Ар жаққа ел қондырып алып, Яңбо екеуіміз бір ғұмыра шейік. Сендер жүзім шарабын ішіңдер. Бектай Қалимаға бұйыра сөйліп, орнынан тұрды да ішкаптағы шарабын жанына әкеліп қойды. Түстен бастап отырғандар ымырт үйіріле бастағанда тарасты. Қалима Яңбо мен Бектай отбасының етене достығына сүйінді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.

0: Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Авторы Жеңіс Төлеубайұлы. Ғашық Дәурен. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Әдеміге арулар дәлел білем. Аспандағы құстай боп ұшты Дәурен, сарғайтып сан сұлудың әлегімен. Ол кезде боза көңіл боз бала күн. Сонау сонар арманға созған әнін, қыз көзінен көмескі ұшқын шарпып, махаббат майданына да маздағанмын. Қай кез еді, апырай, қай күн еді, қорғасында еріткен қай түн еді, менің қой көзіме жұлдыз қонып, оның мөлдір жанарына ай түн еді. Керең бақ, кеткен сонда сұлуланып, қайыңдар қайман ердің сырын бағып, есінен адасып түн есінеген, гүл жылаған кірпігі діріл қағып, қайран Дәурен.

сұлулық жыры. Қандай ана әкелген сен өмірге, көрік қосқан гүлдейсің кең өңірге. Қай жігіттің жанып тұрмаңдай бағы, қатар жүзер аққудай көлде бірге. Қарлығаш қанатындай, қасынғандай, қарауытқан ормандай шашынғандай, күлімдесің жүзіңнен күн күлгендей, ерініңнен қызғалдақ ашылғандай. Жарқ етіп көрінген де маржан тісің, есеңгіреп орнында қалған кісің. Дүниенің бар бақ зор сұлулығын бір бойыңа тәуел деп алғанбысың. Мықының да балтырың білегіңде, сұлу екен тимесін тіл көзімде. Жаз шуағы еседі жанарыңнан, ендеше сұлу шығар жүрегіңде. Бал жастығы мелесте балыстағы, арманға қол создырған ғарыштағы. Сендегі сұлулықтан айналдым мен, тоң жүректі жібіткен алпыстағы.

түнгі хикая. Кейген кез таулы аймақ түн көрмесін, әлдегім киіз үйдің түрдіргесін, шәйі көрпі ішінде ару жатыр, бір секем атанаға білдірмесін. Әкем бар деп зілдене сыбырлады, сырттағын міңгірлеп ұғылмады, оянып кетті қонақ ұйқы қашты, сал дәурен еске түсіп ғұмыр әні. Сүт тыныштық ауылдың бар аумағы, сағыныштан жүрегі алаулады, шал жатыр түнді тербеп қорлымен, ұйқысырап кемпірі арауынады.

0: ufos forma de mar.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чаңғы лан үй, жұрың таң қо, сиқы жұры, бей дау жұры, тен хе, ау ру сен чен. Бо бо кун жен ке шуе, кун жен жи шу, кун жен ин лу, чен мен тұр қо.
2: Жұлдызға қолын созғанның

0: жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

олар да осы топтың арасына сіңіп кеткен. Белгілі сандағы бір түрлі дара тұлғалар бар. Бұл дара тұлғалар екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізуден екері болады. Қиялы яңыз сияқты. Жоқ, деді кеңес мүшесі. Құс жолы өркениеті тұсындағы архей заманында бұл ұғым шынында болған. Алайда сол кезде де ілуде бір кезігетін. Біз сияқты жұлдыздар жүйесі өркениетінің біртіндеп даму тарихын арнаулы зерттеушілерден басқа көп адам біле бермейді. Әлгі екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізетін дара тұлғаны айтасың ба? Оларды оқытушы дейді. Оқытушы? Әлдеқашан жоғалған архей замандағы жеке сөз. Мүлде бейтаныс. Әдетте байырғы жеке сөздер қамбасынан да табылмайды. Осы кезде күн жүйесінен жіберген фокус аралығы ұзартылған кескін көгілдір жер шары қарышта баяу айлана бастады. Құс жолы одағы дәуірінде дербес бірте-бірте дамыған өркениет ілуде бір кезігеді. Дамып 5-пі дәрежеге жеткені тепті жоқтың қас. Біз бұл өркениеттің кедергіге ұшырамай үздіксіз біртіндеп дамуына мүмкіндік жаратуымыз керек. Ол жөндегі бақылау мен зерттеудің тек архей өркениетін зерттеуімізге пайдасы тиіп қана қалмастан, бүгінгі таңдағы құс жолы өркениеті жөнінде де бізге ой салады. Онда 84213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздан аулақтасын. Әрі осы тұрақты жұлдыздың маңайындағы 100 жарық жылындық көлем ұшуға тиім салынған район өтілсін, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солтүстік жартышардағы ұйқысы қашқан адам жұлдызды аспанның аяқ астынан әнтек қозғалғанын байқайтынды. Ол қозғалу кеңістіктегі бір түйіннен басталып дөңгеленіп тұтас жұлдызды аспанды шарпыды. Бейне жұлдызды аспан тынып жатқан су айдыны сияқты. Ал біреу саусағымен сол су айдынының дәл ортасын көрсетіп тұрғандай. 84213 нөмірлі көк кеме жөткілген кезде пайда болған уақыт кеңістіктік сұрапыл толқын жер шарына жеткенде барынша сабасына түсті. Тек жер шарындағы сағат атаулы 3 секунд қана жылдам еді. Алайда үш өлшемді кеңістіктегі адамзат бұл әсерді аңғаруы мүмкін емес-ті. Өкініштақ, деді ең жоғары билеуші. Егер жоғары дәрежелі өркениеттің баптауы болмаса, олар тете жарық жылдамдығымен үш өлшемді кеңістікте тағы 2000 жыл бұғауланушы. Кемінде тағы 1000 жылда энергияны тасу техникасын игерер және сол энергиядан пайдалана алар. 2000 жылдан кейін ғана көп өлшемді уақыт кеңістік арқылы хабарласалар еді. Ерен уақыт кеңістік арқылы жөткіліп әлемге ұшуға келсек, ол 5000 жылдан кейінгі шаруа болар. Олар бер айтқанда 10000 жылда құс жолы жүйесіндегі көміртекті өркениет ұлы семьясына қосылудың алғы шартын әзірлейтін еді. Өркениеттің мұндай жеке дара біртіндеп дамуы құс жолы жүйесінде архей заманында ғана болған шаруа. Егер анау байырғы жазбалар дұрыс болса, біздің ата-бабаларымыз теңіз қыдырма жұлдыздарының шүңетінде тіршілік еткен. Қара түнек дүниедегі сан-санақсыз патшалықтан кейін бір үлкен барлау жоспары басталды. Олар тұңғыш рет сыртқы кеңістік кемесін ұшырды. Ол бір кішкене мөлдіреген қалқығыш шар еді. Ұзақ сапардан кейін теңіз бетінде қалқып жүрді. Ол шақ дәл түн ортасы болатын. Кішкене шардағы ата-бабаларымыз алғаш рет жұлдызы жамыраған кеңістікті көрді. Қиялдап көрсеңдер болады. Олар үшін ол қандай айбынды да тілсім десеңші, деді кеңес мүшесі. Ол бір адамдар аңсайтын дәуір ғой. Бір түйір шаң тозың сияқты қыдырма жұлдыз ата-бабаларымыз жөнінен алғашында шексіз-шетсіз кең дүние еді. Жасыл теңіз бен күреңіткен сахарада ата-бабаларымыз самсыған жұлдыздарға құрметпен көз салды. Бұл сезімнен айырылғанымызға 10 миллион жыл болды, деді ең жоғары билеуші. Десе де мен сондай сезімге қайта оралдым, деді кеңес мүшесі жер шарының кескінін нұсқап тұрып. Көк бүңбік мөлдір шардың үстінде аппақ қар іспетті бұлт жолағы қалықтайды. Кеңес мүшесі оны ата-бабаларының жұлдыз теңізінен келген әсем інжуге ұқсайды екен деп түйді. Мына құттай әлемге қараңыз, ондағы жан иесі өз шаруаларымен айналысуда, өз армандарына талпынуда. Біздің бәрекетімізден құс жолы жүйесіндегі соғыс пен ойраншылықтан мүлде хабар жоқ. Әлем олар жөнінен алғанда үміт пен арманның сарқылмас бұлағы. Бұл бейне архей заманынан қалған өлең жырға ұқсайды. Ол ыңылдап әнге басты. Үшеуінің ақыл парасат өрісі қосылып қызғылт толқын көтерілді. Итарқасы қияндағы архей заманынан жалғасқан ән мен жыр талықсып, тілсімденіп, құлазып естіледі. Ол ерен кеңістік арқылы тұтас құс жолы жүйесіне тарады. Неше миллиард тұрақты жұлдыздан құрам тапқан жұлдызды бұлт ішіндегі сан-санақсыз тіршілік жоғалып кеткеніне тым ұзақ болған жылылық пен тыныштықты сезді. Әлемнің сырына жетпеудегі

асқан қиындық оның сырына жетуге болатындығын да деді ең жоғары билеуші. Әлемнің сырына жетудегі асқан қиындық оның сырына жетуге болмайтындығын да деді кеңес мүшесі. Балалар қабырды қазып болғанда шығыстан таң құлан иектеді. Оқытушы бұзылған кластың есік тақтайына жатқызылып жерленді. Онымен бірге топыраққа енген нәрсе екі қорап бор мен бастауыш мектептің пәре-пәресі шыққан оқулығы болды. Балалар әлгі бір құттай қабыр басына жалпақ тас орнатып, оған бор мен Ли мұғалімнің қабыры деп жазып қойды. Жауын жаусақ әлгі жалпақ тастағы айғыз-айғыз жазу өшіп кететіні хақ. Көп ұзамай-ақ бұл қабыр мен мұнда ұзақ ұйқыға кеткен адамды да сыртқы дүние ада күде ұмытады. Күн тау артынан сығалап, алтын нұрын әлі де шарт ұйқыда жатқан таулық ыстаққа төгуде. Әлі де алагеуім сай ішіндегі шөпке қонған шықтары күмістей жарқырайды. Бірді екілі құстың дауысы да естіліп қалады. Балалар жалғыз аяқ жолмен қыстаққа қарай кетіп барады. Олардың жұдырықтай сұлбасы сай ішіндегі буалдыр таңғы тұман ішінде тез ғайып болды. Оларға тіршілік керек. Бұл байырғы құнарсыз топырақта тапауат мардымсыз болғанымен, онда өмір сүру үмітке толы екендігіне талас жүрмейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды

0: ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, 20-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсынылатын құжаттарды талқылады. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин ақшта мемлекеттік сапарда болады. Си Цзиньпин ақштағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап хат жазды. Жұңғу командасы Азия спорт жарысында 12 алтын медал алды және медал тақтасында алтын орын иеледі. Бейзаттық мәдениет мұраларын қорғаудың жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Израиль армиясы Палестин Ханьюнис қаласын зеңбірекпен атқылап, көп адам өлді және жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 9-шы және 21-ші күні мәжіліс ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі келелі мәселелерді зерттеді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс былай деп белгіледі. Жұңғу Коммунистік партиясы 20-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі 10-шы айдың 26-шы күнінен 29-шы күніне дейін Бейжіңде ашылады. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы ЖКП орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер жөніндегі белгілемесінің нұсқасына партия іш сыртынан белгілі көлемде пікір алу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. Осы ретке мәжілісте талқыланған пікірлерге сай өзгеріс енгізілгеннен кейін құжат нұсқасын 20-шы кезекті орталық комитеттің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Осы ретке пікір алуда демократия сәулелендіріліп, көптің ақыл парасаты шоғырландырылды. Жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар белгілеме нұсқасын толық тұрақтандырып, былай деп қарады. Белгілеме нұсқасында шындықты іш жүзінен іздей отырып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың табыстары мен тәжірибелері қорытындыланып, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі партия құрылысында дөп келген жағдайлар мен міндеттерге терең талдау жасалып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөнінде стратегиялық орналастырулар жасалып, Си Цзиньпин жолдасты ұйытқытқан партия орталық комитетінің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи ырықтылығын әйгіледі. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ілгерілетуде. Бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жалпы беттік ілгерілетуде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде сөз жоқ марксизм-ленинизмге, Маузудың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның борышы мен міндетін іске асыруды арқау етіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партияның үздік қосын сипатына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарылатуда, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауды көзде ұстап, қатаң негізгі әуеннен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақта құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық қаулатып, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңалауын, өресін жоғарылатуын үздіксіз іске асырып, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалынды да өміршеңдікке толы маркстік билік басындағы партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, сенімді бекемдеп табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірде партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Мәжіліс басқа да істер зерттеді.
1: Өз хабарымыз. АҚШ-тың зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін АҚШ-та мемлекет істер сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин таяуда Жунгоға келіп, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының негізгі тақырыптық ауыс-түйіс қимылына қатынасқан, Америка Құрама Штатындағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап қатты қайтарды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Көпшіліктің Жунгода естен кетпес көңілді сапарды бастан кешіргенін естіп, ерекше қуандым. Сіздер хаттарыңызда Жунға өркениетін жақсы көретіндіктеріңізді, Жунго мен Америка Құрама Штатының достық селбестігіне деген үміттеріңізді, тынық мұхитты енді өтетін достық елшісі болуды қалайтындықтарыңызды білдірдіңіздер. Мен бұған дән ризамын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Америка Құрама Штаты жастары бір жер шарында ортақ өмір сүреді. Дәуір борышын бірге арқалайды. Сіздердің екелдегі қалың жастармен бірге Жунго мен Америка Құрама Штатының достық селбестігінің мұрагерлері, қорғаушылары, дамытушылары болуға құлшынып, екел халқының өзара түсінігін, етене болуын, екел қатынасының орнықты баянды болуын қол ұстаса жебеп, анағұрлым көркем дүние құруға жастық көктемдеріңізді арнауларыңызды үміт етемін. Таяуда Америка Құрама Штатының Харвард Ташиус сияқты 10 жоғары мектептен 100-ге жуық жас оқушы төраға Си Цзиньпинге хат жолдап, Жунгоға келіп 2026 Жунго Америка Құрама Штаты жастарының Азия тынық мұхит тілектес сапар сияқты негізгі тақырыптық ауыс-күйіс қимылдарына қатынасқандағы табыстары мен әсерлерін баяндап, Жунго мен Америка Құрама Штаттарының достығын жебеуге үлес қосу тілектерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 9 айдың 21 күні Бейжіңде Индонезия халықтық кеңес мәжілісінің төрағасы Муджанимен кездесті. Уан Хунинг былай деді. Былтыр төраға Си Цзиньпин Прабоу Зунтунмен ықыласты кеңесіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа стратегиялық жетекшілік жасады. Жунго Индонезиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті тереңдетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі Индонезия халықтық саяси кеңесімен ауыс-күйісті қатынасты өзара үйренуді, өзара үлгі алуды күшейтіп, екелдің осы замандандыру істері мен екі жақты қатынасын ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Муджани былай деді. Индонезия Жунгоның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарын айрықша алқайды. Жунгоны үйрену үлгісі деп қарайды. Индонезия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Индонезия халықтық саяси кеңесі Жунго мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс-күйісті, барыс-келісті күшейтіп, екел қатынасының ішкерлей дамуын онан ары ілгерілетуді қалайды. Уаң Юң, Уаң Дунфун қатарылар кездесуде бірге болды.
2: Өз қабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Деңшөшаң 9 айдың 21-ші күні түстен бұрын халық сарайында мемлекет туына құрмет білдіру, Шанхайдағы ауымындық жастар мен өрендердің ту шығару әтірету әкілдерінің Бейжіңге сапарлау үйірмесінде өлермен кездесті, әрі естелік суретке түсті. Деңшөшаң алдымен төраға Си Цзиньпиннің Бейжіңге сапарлай келген үйірмедегі барлық мүшелерге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді, әрі орталық өкімет атынан көпшілікті қызу қарсы алды. Деңшөшаң мыналарды атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин Шанхай мен ауымындағы жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, дарынды болуына бастан аяқ көңіл бөліп қамқорлық жасап келеді. Шанхай және ауымындағы жастар мен өрендер жақсы дамыса, Шанхай мен ауымын жақсы дамиды, мемлекет жақсы дамиды деп баса дәріптеді. Шанхай мен ауымын тарихтағы ең тамаша даму кезеңінде тұр. Сабақтастардан мемлекет туын түсініп, ұлы отанға деген сүйіспеншілікті шынайы тереңдетіп, әрекетте әйгілеулерін, мемлекет туын қорғап жаңа дәуірдегі отанды сүйудің, Шанхайды сүйудің, ауымынды сүйудің үлгісі болуға құлшынуларын, мемлекет туына даңқ қосып, жалынды жастық көктем мен тартымды өмір дастанын жазып, бір ел екі түзім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуларын үміт етеміз. Шанхайдағы ауымындық жоғары орта бастауыш мектептердің ту шығару әтіретінің уәкілдерінен 1200-ге жуық оқушы Бейжіңге сапар үйірмесіне қатынасты. Шабаулың қабылдауға қатынасты.
1: Өз қабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжуң 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Австралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дейікпен кездесті. Ханчжуң былай деді. Жұңғы мен Аустралия бір-бірінің маңызды селбестік серігі. Былтыр 7-ші айда төраға Си Цзиньпин Албанис Сунлимен кездесіп, екел қатынасының онын ары алға басуына, жақсы дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Аустралия мен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, тең тұрғыда мәміле жасау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу, өзара тиімді селбестік орнату рухын ұстанып, стратегиялық қарым-қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді жиілетіп, алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, Жұңғы мен Аустралияның анағұрлым толысқан, орнықты, анағұрлым нәтижелі, жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды, ілгердетуді қалайды. Дейік былай деді. Осы ретті сапарымда екелдің экономика саудасының ішкерлігі барыс келісі мен халық арасындағы шынайы байланысты сезіндім. Австралия жұңғы қатынасының дамуы мен орнықтылығының аса нәтижелі болғанын көріп қатты қуандым. Австралия екі ел қатынасын айрықша назар аударады. Бір жұңғы саясатына табанды болады. Австралия қауым палатасы жұңғы мен пікірлесуді ауыз күйісті күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, екі ел халқына бақыт жаратуды қалайды.
2: Өз қабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 20-ші күні жұңғы Америка Құрама Штаты экономика сауда кеңесінің жетекшісі, мемлекеттік кеңес Сонлийінің орынбасары Халифын Америка Құрама Штаты жақ жетекшісі, Америка Құрама Штатының қазына министрі Бейсентпен және сауда уәкілі Грилмен Америка Құрама Штатының Нью-Йорк қаласында экономика сауда кеңесін өткізді. Екі жақ екел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игіліктену принципін ұстанып, әр ретке экономика сауда кеңесіндегі ортақ танымды тиянақтандыру, екі жақты саудаға қаржы қосуды жебеу сияқты, екі жақ ортақ көңіл бөліп отырған маңызды экономика сауда мәселелерін арқау етіп, бүкпөзсіз ішкерлей сындарлы ауыз күйіс жасады, әрі жасанды зердеге қатысты мәселелер жөнінде пікірлесті.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің, орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен, орталық әскери істер комитетінің тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, орталық комитет саяси бюросының мүшесі, орталық әскери істер комитеті төрағасының орынбасары Чжан Люся, орталық әскери істер комитетінің мүшесі, әскери істер комитеті бірлескен штабының бұрынғы штаб бастығы Лиу Чжэнли екеуіне дело тұрғызып, тексеру жүргізді. 9 айдың 21-ші күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мәжілісі, орталық әскери істер комитетінің Чжаң Юшияның мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы, Лиу Чжэньлидің мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар белгілі болды. Чжаң Юшия, Лиу Чжэньли әуелгі мақсат пен борыштан безіп, партиямен ниеттес, тілектес болмай, партиялық принциптен айырылып, қызыл сызықтан, төменгі шектен аттап, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған, топ құрумен шұғылданып, партияға адал болмаған, бойсынбаған, ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасап, қызмет қолайлылығынан пайдаланып, басқаларға міндетін өсіру сияқты жақтардан көмек көрсетіп, қомақты ақша алған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасап, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы ақша қабылдаған. Қызмет тәртібіне ауыр қайшылық жасап, партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін атқармаған. Тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, туыс туғандар мен жанында қызметкерлерді тәрбиелемеген, басқармаған. Чжаң Юшия, Лиу Чжэньли партия тәртібіне ауыр дәрежеде қайшылық жасап, ауыр міндет қылмыс күмәні тағылды. Саяси мәселе мен экономикалық мәселе қабаттасып шіріктесіп, мал мүлік жинау және міндетін өтемеу, жауапкерсіздік істеу жайы қатар сақталды. Делоға саятын ақша ерекше көп, сипаты төтінші ауыр, ұқпалы төтінші нашар. Жұңғу Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі сияқты қатысты белгілемелерге сай, орталық әскери істер комитетінің тұрақты істер мәжілісінде зерттеу және Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Чжаң Юшияға, Лиу Чжэньлиге партиядан шығару жазасы берілді. Екеуінің партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылды. Қылмысқа саятын мәселелерін әскери прокуратура органдарының саң бойынша тексер байыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Екеуіне берілген партиядан айдау жазасы орталық комитеттің жалпы мәжілісін ашқан кезде тұрақтандырылады. Осыдан бұрын орталық әскери істер комитеті Чжаң Юшияға, Лиу Чжэньлиге партиядан айдау жазасын беруді ұйғарды. Чжаң Юшия мен Лиу Чжэньлиді қатаң тексеріп бір жақты ету партия орталық комитетінің, орталық әскери істер комитетінің шіріктесуге қарсы тұру күресін соңына дейін жүргізетін айқын позициясын толыға игеріп, шіріктесуді жазалауда шектелген район болмау, жаппай қамту, әсте кеңшілік етпеу, армияда шіріктескендерге тасаланатын орын қалдырмау сынды берік майданын тағы бір рет әйгіледі. Бұл партия мен армияның шіріктесуге қарсы тұру күресінде қол жеткізген келелі табысы. Партия мен армияның бекімінің күшінің маңызды бейнесі. Халық армиясы шіріктесуге қарсы тұру күресінде төңкерістік шыңдалудан өтіп, анағұрлым кіршіксіз бекем болып, анағұрлым қуатты үйістіру қуатына жауынгерлік қуатқа ие болды.
2: Өз қабарымыз. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерілеу тақырыбындағы 2026 жылғы ұлттар ынтымағы

0: Аға, алға басарлығы үгіт апталығы 9-21 күні басталды. Бұл ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Жаңа дәуірден бері партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт халқы ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағының бақыт картинасын бірлікте кестеледі. Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының негізгі майдан қимылында 56 ұлт уәкілі ұлттар ынтымағы алға басарлығы дәріптемесін бірге ортаға қойды. Қимыл алаңында тұңғыш топтағы әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйш жоспары қимыл маркасы ортаға қойылды. Үгіт апталығы кезінде бүкіл елдің жер жерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға таным беру орнату үгіт тәрбие қимылы шоғырлы өрістетіліп, мемлекеттің тұтастығын қорғауда, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеуде барлық адамның жауапкершілігі бар дейтін көзқарас жұрт жүрегіне терең ұялатылды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік орнату тәрбиесін оқулыққа енгізіп, сабаққанада жалпыластыруды ілгерілетуден, әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйш жоспарын өрістету, әр ұлт бұқарасының өзара кіріге даму жоспарын атқаруға дейін, жаңа дәуірден бері ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрмеген дәрежеде жоғарылап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы барған сайын бекемделді. Биыл 7 айының 1 күні Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Бұл жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным беру орнату, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету үшін заң мен басқару негізін бекемдеп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз тереңдетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті аз ұлттар мен ұлттық райондардың дамуын жеделдетуді жалпы жағдай тұрғысынан анағұрлым көрнекті орынға қойды. Ұлттық райондар бүкіл елмен бірге кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, осы замандаудың жаңа жорығына қадам тастады. Дүниенің жотасы атанған Шизаңда электр аспан жолы айқасып, қауіпсіз сенімді жарық торабын, бақыт торабын қалыптастырды. Кезіндегі ұшығы ерсіз шөл дала Шинжаң қазір астықтың бірлік өнімі жағында бүкіл ел бойынша бірінші орынды иеледі. Ішкі Мұңғылда бір топ зейінді есептеу мен электр торабын сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженериялары жедел тиянақтанып, есептеу қуаты бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Гуаншиде ғасырлық инженерия Пинлу каналында кеме қатынап, батыс бөлікте құрлық теңіз жаңа арнасын ашып қана қоймай, канал бойындағы ұлттардың дамуына да жаңа орай әкелді. Гуанши Жуанзу автономиялар енді қатынас тасымал меңгермесі, су тасымалы басқармасының бастығы Лю Яньян былай деді. Пинлу каналының бойы Жуанзу, Яузу, Мяузу сияқты аз ұлттар шоғырлы қоныстанған район. Каналда кеме қатынау осы райондарды ішкі құрлықтан теңіз мұхитқа бағытталған есік ашудың алдыңғы шебіне айналдырды. Ерекше кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру қабілетін жоғарылатып, батыс оңтүстік өңірдегі әр ұлт бұқарасына анағұрлым көп кәсіптену орайын шаруашылық құру текшесін әзірледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 триллион 10 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға жетіп, жылына орта есеппен 5.5% артқан. Жалпы тұрғындардың жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 25.900 юаннан 34.900 юанға жетіп, 34.9% артқан. Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы ілгерілетіліп, әр ұлт ұландары бір ниет бір тілекте болып, жұңқа ұлтының көркем болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуі сынды ұлы даңқтан бірге игіліктенді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21 күні 15-ші 5 жылдық жобаны бастау желілесі тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде еліміз осы замандаған астық айналым жүйесін жедел орнатады. Астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаннан асуынан үміт бар. 14-ші 5 жылдықтың соңында еліміздің астық өнім мөлшері тарихи сипатты 700 миллион тонналық сатыға көтеріліп, астық кәсіп орындарының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты. Мемлекеттік даму реформа комитеті партгруппасының мүшесі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лю Хуаншин былай деді. 15-ші 5 жылдыққа бет алғанда жаңа кезекті астық айналымы қызметінің жалпы тұлғалық ой желісі айқындалды. Бұл үш түрлі басты міндетті қамтиды. Бірінші, астық сатып алу сатуды мықты игеру, еккен астық түгел сатылу, төменгі шекті мықтап сақтау. Қамдау жағынан іске кірісіп, астықты тапсырыс бойынша егуді жалпыластырып, астық өндірісінен кейінгі қызмет өтеуді күшейтіп, астық сапасын базар қажетін жоғарылату. Қажетсіну жағынан іске кірісіп, астық базарын бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, сапас сақтау, қабылдау, тасымалдау сияқты тәсілдерден ойдағыдай пайдаланып, алтын ала реттеуге, микролық реттеуге мән беріп, базар межесін орнықтырып, астық бағасының үйлесімді деңгейді сақтауын ілгерілету. Екінші, міндет астық запасын ойдағыдай игеріп, рел астық қамбасы қауіпсіздігі негізін барынша бекемдеу. Үшінші, міндет астық кәсібін ойдағыдай игеріп, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің орынбасар бастығы Чэнь-И былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жасыл астық сақтау, сапа қауіпсіздігі, қоректік ақаусыздығы, мәнерлеу, кәдеге жарату, осы заманғы зат айналымы сияқты салалар төңіректеліп, жабдықта жаңалық ашуды, өнімде жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашу жеделдетіліп, техникалық зерттеу ашудан кәсіп салаландырып қолдануға дейінгі жаңалық ашу тізбегі құрылады.
0: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9-21 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ғарыш саласындағы 4 уәкіл жаңа дәуірдегі ғарышты зерттеудің жаңа ұзақ жорығын ойдағыдай басайық дегенді төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Олар өздерінің тасымал ракетасын зерттеп жасау, ғарышқа адам алып ұшу инженериясы, ұшыру міндетін қамтамасыздандыру, кеңістік қолданмалы ғылымы сияқты жақтарда қамал алып қиыншылықтарды жеңіп, дербес жаңалық жаратқан төл кешірмелерімен бөлісіп, неше ұрпақ ғарышкерлердің үздіксіз қамал алып, ғылым техниканың шыңына ерлікпен шыққан әсерлі әңгімелерін баяндап, ғарыш ғылыми зерттеу тобының ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруіне табанды болып, ғарыш істерінде әлеуетті ел құруды жеделдету сынды күрес бейнесі мен борышын жандай келеді.
1: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9-ші айдың 21-ші күні басталғаннан кейінгі 2-ші жарыс күніне өтті. Шунгу командасы газ мылтық жарысы сондай-ақ малтау, өлесепетпен жарысу, ұзаққа жүгіру, ұласпалы тұлғалық жарыс және спорт сарайында малтау сияқты көптеген түрлерде елең еткізерлік тамаша нәтижелерге қол жеткізіп, дүниежүзілік бір жаңа рекорд жаратып, көптеген Азия рекордын жаңалап 12 алтын медал алды. Қазір 23 алтын медал, 38 медал нәтижемен алтын медал тақтасы мен медал тақтасында алдын қорын еледі. 4 ер спортшының әрқайсысының 200 метрге күш шалғып малтау шешуші жарысында Шуйхай Бо, Фейли Уэй, Пәнжанлы. Жаңшан Шудан құралған жүнгі командасы ең соңғы 50 метр аралықта Жапония командасынан асып, Азия рекордын жаңалап алтын медал алды.
0: Өз қабарымыз, Мәдениет және саяхат министрлігі таяуда бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030-шы жылға барғанда бейзаттық мәдениет мұралары жүйесін бір тұтас қорғаудың жаңа жағдай алғашқы қадамында қалыптасады. Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау жалғастыру дүзіліс механизмі анағұрлым кемелденіп, қорғау танымы жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялап, бейзаттық мәдениет мұралары осы заманғы тұрмыспен кең көлемде шекерлей тоғысады. Бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастыру сезінудің жаңа жағдайы үздіксіз жарыққа шығып, экономика қоғамның жоғары сапалы дамуына дем беруде, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етуде рөлі анағұрлым көрнектіленеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бәжі бас мекемесі жариялаған жаңа талон санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл ел бойынша өнеркәсіп өнімдерінің сатылу кірісі орнықты артып, жаңа сапалы өндіргіш күш жедел жетілдіріліп, жабдық жасау кәсібі жоғары техникалы кәсіптердің сатылу кірісі көрнекті артқан. Мұның ішінде өнеркәсіп кәсіпорындар өнімдерінің сатылу кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.3% артқан. Жоғары техникалы кәсіптер өнімінің сатылу кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. Цифрлы экономиканың өзекті кәсіптер өнімдерінің сатылу кірісі ұқсас мезгіліндегіден 9% артқан.
0: Өз қабарымыз 2026 жұңғы сымсыз телеграф жиналысы 9-21 күні Шүңан жаңа районында ашылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі былай деді. Сымсыз телеграф жиілігі спектрі байлығының орналасуы сапаландырылып, жиілігі спектрі байлығы сымсыз телеграф техникасында жаңалық ашу қолдануға жетекшілік етіліп, сымсыз телеграф кәсібінің дамуына тірек болу ролі толық көрнектілендіріліп, кәсіп саласының даму негізі бекемделеді.
1: Өз хабарымыз 23-ші кезекті жұңғы шығыс оңтүстік әзелдер одағы көрмесі 9-шайдың 21-ші күні Гуаншидың Нәннен қаласында жабылды. Көрмеге 73 мемлекет пен районнан 3400-ден астам кәсіпорын қатынасты. Көрмеге қатынасқан шетел кәсіпорындардың салыстырмасы 30%-ден асты.
0: Өз хабарымыз Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 9-21 күні мәлімдеме жариялап, ұзаққа жалғасатын соғысқа дайындалып болғандығын, егер жаңа шапқыншылық бұрқ етсе, қақтығыс көлемін кеңейтуден сырт, Иран бұдан бұрын әшкере істетпеген стратегиялық қаруларды істететіндігін айтты. Иран Зонтун кеңсесі сол күні Зонтун Пезешкянның 9-22 күні Америка Құрама Штатына барып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысына қатынасатындығын жариялады. Иранның ақпарат құралдары былай деді. Америка Құрама Штаты үкіметі Пезешкиян ақпарат құралдары үйірмесіне виза беруден бас тартқандықтан Нью-Йоркке ақпарат құралдары үйірмесін бастап бармайды. Иранның әділет тарауы 9-21 күні мынаны жариялады. Соғыстан бері жау жақтың шабуылдауында Иранның 760 пароходы күйреді. Мұның ішінде 420 балықшылық кемесі және 340 сауда пароходы бар. Иранның Хормызған өлкесінің бастығы былай деді, жау жақтың шабуылы Хормызған өлкесіндегі порт негізі құрылғысы мен балық шаруашылығын орасан зор зиянға ұшыратып, 50 мыңнан астам балықшы тікелей ықпалға ұшырады. Англияның теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 9-21 күні хабарландыру шығарып былай деді. Сұйытылған мұнай газын тасымалдайтын бір кеме Хормыз бұғазынан шыққан кезде белгісіз лақтырылған зат жарықшақтарының соққысына ұшырады. Қуанарлығы кемедегі адамдар аман есен. Бұл осы құрылым сол күні хабарландырған екінші ретке шабуыл уақиғасы. Сол күні таңертең бір мұнай кемесі Хормыз бұғазында қатынағанда белгісіз лақтырылған заттың тұтқиыл шабуылына ұшырап, екі кеме қызметкері жеңіл жараланды.
1: Өз хабарымыз халықаралық көшпенділер ұйымы 9-шайдың 21-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, таяудан бері қақтығыстың ықпалынан Йеменде 130 мыңдай адам босып кеткен, оның үстіне бұл сан күрт артуда.
0: Өз хабарымыз Дания бас уәзір мекемесі 9-шайдың 21-ші күні солтүстік үйек және солтүстік Атлант мұхит районының қауіпсіздігін күшейту үшін Данияның және оның автономиялы жері Гренланд аралының Америка Құрама Штатымен 9-22 күні Нью-Йоркта қауіпсіздік келісіміне қол қоятындығын жариялады. Бірақ келісімнің нақты тармақтарын ашып айтпады. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерге Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Солтаншарыпқызы.
3: Тоғызыншы айның 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы Араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. 403 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды.
1: АҚШ ақпарат құралдары таяуда АҚШ үкіметінің Израильға құны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ-дәрі беретіндігін. Жүйеден бұның неше 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбысы мен жер қазғыш бомбысын қамтитындығын жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жұңғы көрім үйірмесі өртісі 3 жыл араб саяхат көрмесінде бой көрсетті деген.

0: жылғы Араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. Үрдіс 3 жыл көрмеге қатынасқан Джунго көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Джунго көрме районы Сәлем Джунго дегенді негізгі тақырып еткен, Азиядағы әр ел көрме текшелерінің ішіндегі көлемі ең үлкен көрме райондарының бірі. Көрме районының орналасуы жасыл түсті негіз етіп, тұтас тұлғалық жақтан классикалық тау өзен көрінісін жобалау стилі ретінде пайдаланып, шығыс эстетикасы мен осы заманғы көрме техникасын органикалы тоғыстырып, көптеген жергілікті орындар мен халықаралық көрермендерді баурап, Джунго саяхатының баурау қуатын әйгіледі. Пакистаннан келген саудагер Шабаз тілшіге былай деді: «Серіктігім Джунгомен тығыз сауда барыс келісін сақтап келеді. Бірақ әр жолы Джунгоға іс сапармен шыққанда мәжіліс кәсіптік талқылармен қарбалас боламын. Бұл ретке көрме менің Джунгоны және Джунхуа мәдениетін ішкерлей түсінуіме тіпті де көп мүмкіндік жаратты». Джунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда Джунгоға келген шетелдіктер саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.4%, саяхатқа қызмет өтеу экспорты 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында бастамашы болды. Араб Біріккен Әмірлігі Джунго мәдениет орталығының меңгерушісі Лю Янг былай деді: «Орталық Үрдіс 3 жыл көрмеге қатынасып, Джунго саяхатына қатысты 60-тан астам кәсіпорынды өңірлік кәсіпорындармен ұштасуға, кеңесуге ұйымдастырып, Джунгоның саяхат байлығын, шекарадан кіру саяхат жаңа өнімдерін және саяхатты қолайландыру саясаттарын таныстырды. Санаққа қарағанда 2025 жылы тұтас жылда Джунгоға саяхаттай келген шығанақтағы алтел қарастылығындағы азаматтардың шекарадан кіруі 150 мың адам реттен асып, 2024 жылдағыдан 100.78% артқан. Мұның ішінде Сауд Арабиясы мен Араб Біріккен Әмірлігінің азаматтарының Джунго шекарасына кірген адам саны жеке-жеке 110% және 113% артқан. Дубай экономика және саяхат министрлігіне қарасты Дубай саяхат және сауданы жалпыластыру мекемесі халықаралық тижарат бөлімі Азия Тынық Мұхит районының бас бақылаушысы Сағап, Саян, Таяуда, ғана Шанхай, Чанша және Шынжын сияқты қалаларда сапарда болды. Осы ретке Джунгодағы сапар оған Джунгоның саяхат базарының дамуын толық сезіндірумен бірге Джунго тұтынушыларының, кәсіпорындарының, сондай ақ қатысты құрылымдардың Дубай жөніндегі көзқарасын онан ары ұғындырды. Ол былай деді: 2016 жылдан бері Дубай Джунгоны қарсы алу стратегиясын үздіксіз ілгерілетіп, визасы саясат, жерлік ерекшелікті қызмет өтеу мен және тапсырысты базары тактикасы сияқтылар арқылы джунголық саяхатшылардың қажетіне анағұрлым үйлесетін саяхат өнімдерімен және қызмет өтеуімен қамдады. Қазір Дубай Джунго саяхаты және интернет қатарлы салалардағы көшбасшы кәсіпорындар мен селбестікті онан ары күшейтіп, Джунго кәсіпорындары мен қарым-қатынасты сақтап, екі ел саяхат кәсібі экологиялық селбестігін анағұрлым көптеп ілгерілетуді қарастыруда. Джунгоның Дубайдағы бас консулы Обо Чен былай деді: «Джунгода Шынжын сияқты жасанды зерденің атойшы қалалары бар. Сондай-ақ Шиян, Чыңду сияқты мәдени байырғы астаналар, сейіл серуен орындары да бар. Джунгоның саяхат байлығы мол, шекарадан кіруге қолайлы қызмет өте өздіксіз жақсаруда. Араб халқының Джунгоға саяхаттай келуін қарсы аламыз».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Газа жағдайы қиындасты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АқШ ақпарат құралдары таяуда АқШ үкіметінің Израильға қоны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ дәрі беретіндігін, жүйеден бұның нешеге 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбасы және жер қазғыш бомбасын қамтитындығын жариялады. Мұндай жойқын бомба остан бұрын ауыр өлім жітім тудыруы мүмкін болғандықтан 2024 жылы тапсыру уақытша кешеуілдеткен болатын, бірақ саясат теңшелгеннен кейін қайта қоя берілді. Бұл жақынғы жылдардан бергі көлемі ең үлкен бір кезекті әскери бомба саудасы болды. Хабарда былай делінген: шамамен 907 килограмм келетін бомба батыстың қару-жарақ қоймасындағы бүлдіру қуаты ең күшті қарулардың бірі. 1 МК-84 ұрпақты бомбының қырғындау көлемі

0: неше жүз метрге жетіп, қалың бетонды немесе метал құрылымдардың тас талқанын шығарып, жер бетінде алып шұңқыр қалыптастырады. Бұл сауда сомасының басым көбі ақыш қаржыландырған қор механизмі арқылы есеп жабады, яғни ақыш тарту ету немесе қарыз ақша беру формасымен Израильға қаржы береді. Онан соң Израиль осы қаржымен ақыштан қару-жарақ сатып алады. Ашылап айтқанда, ақыш бажы тапсырушылары шығысты үстіне алады. Әскери өнеркәсіп шонжары байлыққа белшесінен батады, ал соғыс туылған райондағы Жайбұқара ауыр зардап арқалап күйзеліске ұшырайды. Осы мүддетсізбегі Жайбұқараға төзгісіз ауыр бодау арқалатты. Ливанның оңтүстігіндегі байырғы Тире қаласында 60 жастағы тұрғын Салым Бардан еске алып, жойқын бомба екі қабатты ғимараттың тағанынан тіке тесіп өтіп, отбасымыздың күлін көкке ұшырды деді. Палестиннің саяси талдаушысы Акрам Атара былай деді. Газада адамгершілік дағдарыс асқында ақыш Израильға қыруар ауыр тұрпатты жойқын бомба беруін тоқтатпады. Бұл ақыштың Израильмен стратегиялық қатынасын Жайбұқараның өмірінен үстем қойып отырғандығын аңғартады. Рақымсыз реалдық ақыштың елшінде де партия топтар ара қиян-кескі таластар тудырды. Көптеген парламент мүшелері бұл саудаға ашық позиция білдіріп, жан тәнімен қарсы тұрды. Демократтар партиясы Федерациялық кеңес палатасының мүшесі Крис Плай деді. Орта шығыстағы адамгершілік апат үздіксіз асқынған жағдайда жойқын иқуатты бомба беру ақыштың стратегиялық мүддесі мен негізгі саясатына бүкілдей қайшы. Республикашылар партиясы Федерациялық қауым палатасының бұрынғы мүшесі Маршури Тайлор төтесінен біздің бажы сомамыз бен қаруларымыз неше 10 мыңдаған бейгуна бұқараны қырғындауға жұмсалуда. Ақш халқы бұлай істеуді әркез қолдамайды деді. Палестин ақпарат агенттігінің жуықтағы хабарына қарағанда, әскери қару-жарақ сату хабары жариялануымен бірге Газа қаласындағы соғыста бүлінген тұрғындар ғимараты сол күні құлап, кемінде 20 адам өліп, 25 адам жараланған, тағы 100 адам дерексіз кеткен. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекетінде 73 мыңнан астам адам өліп, 175 мың адам жараланды. Газа мен Ливан бұқарасы соғыс тоқтатуды асыға күтуде. Астық пен дәрі-дәрмекке зәру болуда. Атамекен қайта құруға қажетті құрылыс материалдарының келуін тосуда. Алапат соғыстың келмеске кетуін тілеуде. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқырадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдан өңдер, кәне.
4: Ен соңғы ұрымқа, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
7: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рейт. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
8: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музыкасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сабира Жанғазықызынікі. Музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқанұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Сағыныш. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Озат Кәкібай ұлынікі, орындаған Тоқан Смағұлұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға белгілі қоғам қайраткері, өнертанушы Уәлібек Нұсыпханұлының өнегелі өмірі туралы жазылған «Көрегенді көшпасы, өнегелі отбасы» атты мақаланы ұсынамыз. Авторы Жаңатай Қаптыкерімұлы. Жақсының жақсылығын көре білмейінше, оны дұрыс бағалай білмейінше, біздің рухани болмысымыз шынайы болмақ емес. Тарландар тағылымынан. Ізгіліктің ізін өшірмей, күйкіліктің күнін кешірмей өмір өткеру турасында тыңдар құлақ болса, айтылымдар аз емес. Солардың бірі дегдар кісі ізгілік құмтылады, күйкі кісі тіршілік пайдасына ұмтылады. Дегдар кісі жол жораны сыйлайды, күйкі кісі қара басын ғана ойлайды деп, еліміздің ең ертедегі ғұламасы Күңзі діттесе, араға ғасыр салып жалғастырушы Мыңзы, табиғи мәртебе болады, қоғамдық шен мәртебеде болады. Ізгілік, әділеттілік, адалдық, сенімділік, жақсылық істеуден талықпау, бұлар табиғи мәртебеге жатады дейді. Осы бөлшемдерге дәл түсетін геройлар көдедей көп болмаса да дегендей жоқ емес. Жақсының жақсылығын жазып үлгір алсақ қана жарар еді. Қаламыма тұздық, тамағыма рухани сыздық еткелі отырғаным белгілі қоғам қайраткері, туымысынан турашылдығымен, партия баулыған пәктігімен, әр ісінің ақтығымен жалпыға жағымды, халқының қадірлі қарт басшы қадірі, көпшіл коммунист, көрнекті педагог, құрылыс инженері, өнертанушы және баулушы көркемөнер жан күйері, Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Уәлібек Нұсыпханұлы Көнбаев. Дарқан табиғаттың адамзат арасына ізгілік пен іріліктің елшісінде жіберген жақсыларының тәрбиеленуі тал бесіктен дей тұрғанмен, тартпай қоймас негізге деп, жаралмысын түп ата тегінен, әкеге тартқан генінен де қарастыратынымызда қарабайырлық емес. Уәлібек ағаның әкесі Нұсыпхан Көнбайұлының әулетімен әлуеті, кеудесі мемлекеттік медалдармен өрендерге толы беделі, партия үкіметтің сенімді басшы кадры, елмен етене халық қамқоры, атағы аңыздай, ақылы абыздай ақсақал екені күллі жұртқа белгілі. Ал арғаталарынан атасақ, ауылынан өтетін жолаушы жүргіншілермен кедей кепшіктерді ас-су, ат-көлікпен қамдайтын Құрымбайдың қарағосатты қайырымдылық қорынан кімдер игіліктеніп түсілдей көріп түстеніп өтпеді. Сол заманның өзінде науқанды шаруаларды ұжым боп үйісіп, топтық істеп, асардың аяғы көңіл ашу қимылдарына ұласуы, коллективтесудің көзбасы, мәдениет ошағының сентрі саналған. Онан бері оқу ағартуда алғаш боп жолға қоюшылардың алды болып мектеп ашуы. Еліміз азат болғаннан кейін сол мектептен қыз балалардың оқуға түсу салыстырмасы 25%-ға жетуінің өзі неге тұрады? Осындай тұқымынан тұлғалылар үзілмеген, тек дәулеттен түлеген Уәлібек ағадан да ірілік күтуіміз саңды да, асылдың астары да асыл болса жарасады ғой. Қасқадан қасқа болмаса да төбел туат деген бар емес пе? Әйтсе ескінің көзі естінің сөзі болған, аузы Уәлі Уәлібек ағаның айылдың табындай өмір жолдарынан аз кем сыр шертелік. Өнегелі өмір. Уәлібек Нұсыпханұлы 1935 жылы 5 айда Нылқы ауданы Қаратөбе ауылының Ұты қыстағында өмір есігін ашады. 1945 жылдан 1951 жылдар аралығында Қаратөбе бастауыш мектебінде, Нылқы аудандық орта мектепте оқиды.
1951 жылы 9 айдан 1952 жылы 9 айға дейін Синьцзян өлкелік кадрлар мектебінде оқып, сол жылдың 9 айынан 1953 жылы 2 айға дейін Хотан аймағының Хотан ауданы Бақша ауылында жер реформасына қатынасады. 1953 жылдан 1956 жылдар аралығында Нылқы аудандық халық үкіметінің халық істер бөлімінде, одан соң Іле Қазақ автономиялы облыстық халық үкіметінің кеңсесінде хатшылық қызмет істейді. 1956 жылдан 1958 жылдар орталық ұлттар шеянында бір жыл дайындық класта мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренген соң, толық орта мектептерінде оқылатын жалпы пәндерден жүйелі білім алады. Әрі студенттер арасында әнші, спортшы жағындағы өнерменде көзге түсіп, талай дүркін жүлделі болады. 1958 жылдан 1962 жылдар аралығында Бейжің үй құрылыс жүйесінде оқып, ұлтымыздан шыққан ең алғашқы архитектура мамандығын жоғары мағлұматта оқыған студент саналды. Осы мектеп қабырғасында жүргенде Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 10 жылдығын құттықтау байланысымен Бейжіңде халық сарайы сынды 10 ірі құрылыс салуды бастағанда 56 ұлт оқытушы, оқушы, құрылысшы, қызметшілер қатарында құрылыстағандарын қалау қимылдарына қатынасып, өзіндік үлес қосу орайына ие болады. 1962 жылдан 1964 жылдар Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс серіктестігінде техник әрі аудармашы болады. 1964 жылдан 1985 жылдар аралығында Іле облыстық 1-2 педагогикалық мектепте ұстаздықтың тұңғыш қадамын Шанхай, Тянжиндей нән қалалардан тұңғыш топта терістік батыстағы Іле педагогикалық мектебіне қабылданған ханзу оқушыларға класс жетекшісі болып қазақ тілінен сабақ өтеді. Шалғайдан келген оқушыларға ата-анасы орында қамқорлық жасап, тұрмыстарын алаңсыз орналастырып, үйрену мен қоғамдық практикаларды бірлестіріп, Іледегі әр ұлт халқының салт-дәстүр мәдениетімен таныстырып, жан-жақты білім алуына қолайлы орайлар жаратқандықтан, осы студенттер кейін қоғамның қай қойнауында қызметпен жүрсе де, ұстаз-шәкірттің сыйластық байланыстарын бертінге дейін үзбей, құрмет тұтып жүріпті. Мұндай ұлағатты ұстаздық ұстаныммен ұйымның үттесінен шыққан ол 1984 жылы Даңқпен партияға қабылданады. Іле педагогика шөйені құрылғаннан кейін жалғасты оқытушы, тіл кафедерасының менгерушісі, шөйен кітапханасының бастығы міндеттерін атқарып, әр ұлт оқытушылар қосын жетілдіру, мектеп кітапханасының жұмысын арнаға түсіру, кітап қорын молайту, әр ұлт тіл жазулары бойынша реттеп архивтестіру, оқулық құрастыру, ұлттар ара тіл жазуларын аударып баспадан шығару сынды, бұрын істелмеген шаш етектен келетін шаруалардың көбіне атсалысып, жастық жалынын арнайды. Педагогикалық мектептердегі балалар бақша бағбандарына бағытталған оқулық, күні кешеге дейін қолданылып келген, балалар гигиенасынан басталған кітаптар сол алғашқы аудармаларының басы болатын. Мектептегі не керектің бәрінен табылып, зиялы сирек заманда өте-мөте қостылды қызметкерлер қосыны қоңылтақсып тұрғанда, кетігін толтырған керпіштей қаланып, түрлі тілдер аралығын алтын көпірдей жалғады. 1985 жылы 8 айдан кейін ұйымның ұйғару бойынша Іле Қазақ автономиялы облыстық құрылыс мекемесі бастығының орынбасары болып тағайындалды және облыстық әуеден қорғану кеңсесінің меңгерушісі болды. Бұл барыста Құлжа қаласы мен Қорғас өткелі қалашығының жаңа жоспарын жасау, құрылыс базалары мен әуеден қорғану құрылыстарын ретке салу сияқты маңызды міндеттерге бел шеше кірісіп, бел сене жүгіріп, қат-қабат қызметтерді қажымай атқарды. Бұл кез қала-қалашы құрылыстары қауырт жүргізіліп, өнер кәсіптің деген өркен жайып келе жатқан мұқым облыс көлемінде құрылыс мамандығына мұқтаж болып, сұранысы артып тұрғанды.
Дәл осындай кілтең кезеңде құрылыс саласының кәсіптік қызметкерлер қосын толықтыруды, бір жағы мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуын қамтамасыз етуді ойласып, қызметтес басшылармен кеңесіп, жоғары төмен шапқылап, құрылыс мекемесінің қармағында әр ұлт архитектура қызметкерлерін тәрбиелейтін мектеп ашу жайлы өтінішін ұсынады. Ұтымды ұсыныс сол тұстағы жағдайды шыға таныған әр дәрежелі басшылардың қызу қолдауына бірден ие болып, партия үкіметтің ерекше мән беруінде орта техникум дәрежелі Іле облыстық үй құрылысы мектебі шаңырақ көтереді. Кейінде шоқтан бар болған осы мектептің құрылысымен оқыту құрылғыларын қамтамасыз ету, оқытушы қызметшілер қосын толықтау сияқты іргесінің бекемделіп кемеліне келу үшін құрылыстан да, педагогикадан да мағлұматты басшы ұшан теңіз үлесін арнады. Бірнеше мәрте шетелдерде делегациялық сапарда болып, барған жерінде отанымыздың ұлылығын, абзал саясат, мәдениет парасат, озық өркениетін үгіттеп, ілкімді істер тындырып, табыспен оралып отырды. Осынау 40 бұтақ қызметтерді қолшына істеп, ұмтыла ілгерлеп, мойнын алған міндеттерді мойымай тындырып жүріп, мемлекеттік коллектив құрылысшылар қоғамының үш кезек алқа мүшесі, Іле облыстық саяси кеңес 8-ші кезекті комитетінің тұрақты мүшесі, Құлжағалалы халық құрылтайының уәкілі сынды қоғамдық міндеттерді де өтеді. Қызметтен тыс уақыттарынан ұтымды пайдаланып, тіл, мәдениет, тарихи тақырыптардағы зерттеу мақалаларды да өзбей жазып жариялап жүрді. Ол кісі қызметтегі жауапкершілігі, мұқияттылығы, әділдігі мен партия үкіметтің сеніміне ие болып, көпшілдігі, кісілігі, қайырымдылығы мен жұртының құрметіне бөлінген қарт басшы кадрындай бет-беделімен 1996 жылы зейнетке шыққан. Туымысынан пенделікке төңтеріс жасаған, пенсиядағы 20 жылдық ғұмырын тіптен мағыналы өткеріп, өзі сыйымды, сөзі сіңімді, салауатты ақсақалды қалпынан жазбады. Соңыра ұзаққа созылған сырқаттан сауғалмай, 2016 жылы 9 айдың 22 күні мәңгілікке көз жұмды. Артында өскен ұрпақ үлгетер ізгіліктің ізі, өнегелі өмірдің жыры қалды жазылып. Көрген басшыдан көргендерім. Екі әлемде ел құрметіне бөленіп, алқалы жұрттан айрықша алқа алған аға туралы айтылымдар аз емес. Әйтсе де, бәрін айтты бірін айт, көзбен көрген шынын айт дегендей, көз көргендерімді еске түсіріп көрейін. Бұл кісіні алғаш көруім сонау 1983 жылдар шамасында болды. Әкем қаптыкерім Нылқы Балферма қазақ орта бастауыш мектебінің мүдіретін. Жаздық каникул кезінде аюлыға көшіп шығып, бие байлатып, аз күндік шаш жайлаудың қымызының қызуы, қызығының буымен босанып, қызметтен қалжырағанын ұмытып қайтатынды. Сол жылы Нұсыпқан атамыздың жайлауда демалып күтіні үшін үкімет тарапынан жағдайын жасап, осы аюлыға орналастыра қалсын. Қолындағы ұл келіні ел менімен бірге келді. Қоныс таңдама, көрші таңда деп, дәм бұйырып қоныс қондық. Жақсы кісіге мың кісілік орын бар демекші, Нұсыпқан атамыздың күтімі бізге көп тие бермеді. Көрші аудан ауылдардың мәдени іс-шаралар мен той томалақтары тоқтатпай алып кету жүрді. Осы жас онсызда ары өткен, бер өткен ақын жырау мен ақылдыларды құры жібермейтін әкем үшін болып берді. Ала жаздай мәнді мәслихат, әдіпті әңгіме, әзіл қалжың, ән мен жырдың үйірмесі, қымыз қотарғаннан басталып, күнді ұясына қондырып бірақ тарасады. Қонақ кәдеден кезегі келгенде Вәлібек аға да құрып өткізбей, қанатын жайған қырандай, керек құлашын кең жазып, қоңыр дауысымен мамырлатып әнге басады. Көбісі бұл өңір үшін жаңа өндер болғасын, жұрт үйірле тынып, ұйып тыңдап, баладай жырға отыратын. Әкемде сол кездегі Нылқының әкімі, аталас туысымыз Мұратбек ағасы, Астанадан ала келген кирпіш формалы магнитофонмен орталық халық радиостанциясынан көшіртіп алған 4-5 үн таспасы болды.
кісі сиреген күндері Әлібек аға мен әкем екеуі сол үн таспаларды бір қотарыстырып шығады. Онда әдетте радиодан аңдып отырып, анда-мұнда әзер естейтін ән күйдердің дені бар. Ән тыңдай отырып әредік, ән күйді тоқтатып қойып, ұзақ-ұзақ әңгімелерге кететін еді. Әрине, халық өнерпаздары хақында. Олардың өмір баяны, қызықты кешірмелері, өнер туындыларының шығу тарихынан көсіле отырып, шешіле сыр шертіседі. Тыңдаушысы түзелгенде көпті көріп көкірегіне түйгені мол көз қарақты аға білгенін көкейінде кілкітіп, ішінде ірікпейтін ірілікпен ағынан ақтарыла түседі. Бейне сыйлаған кем болмайды, сыздаған зор болмайды дегенді меңзегендей өн бойынан айырықша рухани ақ сүйектік мен мұндалап тұратынды. Мен де қол қосырып алдынан шығып, қолға су құйып, баспалдақты баспалап, есіктен ентелеп жүріп, алдына жүгініп, аузына үңіліп, әдебиет көркемөнер туралы алғаш сауат алып, көзім ашылғандай болып еді. Ойдан көрі ойын балалығым басым кезде ол кісінің қызметін сұрап, мәнсабына мән беріп жатқан мен жоқ. Көңілімде көркемөнер көшін көріп, бір айлық курске қатынасқандай болып қала бергем. Жуырда әр барғандағы әдетім бойынша айулыма, әкемнің көне жұртына тағы да ат басын бұрдым. Сонау жылдағы биебаудың бас жағындағы төбешік тақырланған, малдас құрып отырғаны түйенің қос өркешіндей көрінетін әкем де, Вәкең де өмірден өткен. Қарсы беттегі жал қарағайдың, нар қарағайларының да қатары сиреген, оларды көре қалған әкелердің де әңгімесі әрге бармайды. Жылып өткен дүние-ай, бәрінің көндірген ұры уақтай дерсің. 1987 жылы жазда мен жоғары мектепке емтихан бердім. Әне міне шақырту келеді мен дәмеленіп, поштаны күзетіп жүріп, күз өтіп, үміт үзілуге айналғанда әкемізден құлжаға кеткен. Қайсы қақпаны қағарын білмей Мұқаметәлі, әптеш деген көкелерімнің бастауымен көне досы Әлібек ағаны тапсын. Әлі облыстық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы болып жұмыс атқарып тұрған кез екен, мансапқа алынген досың жоғалған досың дегізбепті, кем дегенде келгеннің кекілінен, кеткеннің сауырынан сипап жолға салатын әдетінше, баяғыдағы кішілікпен қабылдап келген жұмысына көшеді. Ары-бері телефон беріп ұғысса, архивім жоқ болып шығады. Сонымен теңізден тебен іздегендей тінтіп, қуалай қозап жүріп, қалай түсіп кеткені беймәлім, бір кісінің сормасында тығылып жатқан жерінен табылады. Жерден жеті қоян тапқандай қуанғаннан әкеме бір жаға зілдеп, тау патшасымын деп аюлыдағы апаның да жата бермей, ертерек ізденсең етті. Қазір оқушы қабылдаудың сірге жияр шағы болды. Мектептердің көкбұқасы болып, біздің мекемеге қарайтын күйтіндегі іле облыстық үй құрылыс мектебі қалды. Ақын боламын деген ұлың архитекторлықты оқысын десең, осыған қабылдайық, дейді. Осылай менің өмірімдегі зор іс, өнеріме өріс болатын жолымды алға шашып, тұсауымды кескен Әлібек аға болды. Әкем маған ылғида, Әлібек сенің бағыңды шандырған рухани әкең деп, шекеме шерткендей шегелеп айтып өтті. 1989 жылдарда мен Іле облыстық үй құрылыс мектебінде бір жағы оқушылар ұйымының төрағасы болып жұмыс атқарып жүрдім. Ол кезде мектебіміз құрылғанына 5-6 жыл ғана болған, жан жақты шарт жағдайы төмен, жалпы құрылғылар толық емес. Қыл қысқасы іс қағаз бен конвертте жоқ, бүгінгідей қолфон үн хат қайдам. Хат дегенді қарша боратып тұратын кезіміз, іргелес мектептердің бәрі өз хат қағаз, хат қаптарын істетеді. Осы қиыншылықтарды ойласып, хат қағаз конвертімен жасатайық деп, баспа зауатымен байланыс жасап, оқушылардан қор жинап, қалғанын мектеп шешім етсе деп ұсыныс қойдық. Мектеп мекемеден кеңес алайық деп, жұмыс ұзаққа созылатын болғасын, төте Әлібек Жиранға жағдайды түсіндіріп, хат жазамын ғой құлжаға. Көп өтпей жауап хат келіп, айды аспаннан бірақ шығарсын. Ол кісіде шаңның ауырлығындай да тәкаппарлығы жоқтығы сол, облыстағы білдей бір мекеменің басшысы бола тұра қарапайым оқушы балаға мойын бұрып, уақыт бөліп, мен сынып хат қайтаруының өзі қаншалықты. Адамды толық танығын келсе, өзінен төмен тұрған пенделерге деген пейіліне қара деген осы да.
Хатында мектеп қабырғасында жүріп-ақ үлкен бастамаларға бас қатырған құлшынысымызды азаматтық санап, алқау айтып, шабыттандырыпты. Ал мына жұмыс туралы жуырда мектебіміздің толығатын тұрақтандыру туралы жоба жүріліп жатқанын біраз уақыт күте тұруды түсіндіріпті. Кеудемізге нан пісіргендей алып шыққан шастықтың жалыны мен алды-артыма қарамай хат жолдағаныма, іштей қынжылсам да көп істің қыр-сырынан хабарлы болғаныма қуанып қала бердім. 1990 жылы наурыз айында оқушылардан ерікті қаржы құрап, Яру табастаған мектеп басшылары қолдап қуаттап, Ахат, Айдын, Мұрат қатарлы оқытушыларымыздың жетекшілігінде наурыз мерекесін топтық тойлағалы жатқанбыз. Бітерістің басына жақсы келер қасына дегендей, қызмет бабы мен Вәлбек аға келе қалмасы бар ма? Бүкіл мектеп бойынша әр ұлт оқытушы оқушылары бар, көжемізді дәмдеп, концертімізді әрлеп, кәдімгідей ұйымдастырғанбыз. Мен бір жағынан сауық кешті жүргізіп тұрғам. Вәлбек ағаның әннен қор жаю еместігінен хабарым бар, төте лебіз білдіріп, ән салуға ұсыныс ете қойдым. Талабымды тойтарған жоқ, шатырлаған шапалық үнімен сахнаға көтерілді. Мектебіміздің даму болашағы жайында шағымды жаңалықтар айтты. Сондағы жүріліп жатқан жұмыстарымызға жақсы баға беріп, құттықтау білдірді. Соңынан халық әнін қаздай қалықтатты. Кәнігі кәсіби әнші болмаса да, табиғи даусымен су жорғадай көсілтіп, ұмыт болып бара жатқан халық әнін ұлықтап, мерекеміздің мейманасын асырып, мерейімізді тасытты. Мектебіміздің де иығы көтеріліп, мәдени шарамыздың мәртебесі биіктеп, мәре-сәре болдық та қалдық. Менің оқу бітірген соң мектептегі оқытушы болып қалуым саяси сабағын беру үшін әдебиет, тарихи кәсіптерінен өрлеп білім асырып, құрылыстан бұрылыс болып, өнер өлкесіне кірісуіме Вәлібек ағаның әмір пәрменімен емеурінің ықпалы болды. Серкесі дұрыс болса, еркесі бұрыс болмайды дегізуге талпынып көрдім. Кейін тіптен іштесі араласып кеттік. Құлшаға отбасымызбен бара қалсақ, балашағасын жинап, үлкен бас қосу ұйымдастыра қояды. Әрине, жүрген жері рулелдей, шақсағаның шаңырағындағы әр бас қосу бір кіші тойымен тең, қызу әңгіме, қызықты ән тамашасыз өтпейді. Өзі ансамбльдің жетекшісі болып бастайды. Гүли тәтем қостайды, ауылдар шетінен сен тұр, мен атам дейтін өнерпаздар. Құрмантайы алты шекпен ән салып, алшыны күй көмбіріне ұластырып әкетеді. Вәлібек аға әдебиет көркемөнершілермен де ет жақын етене өтті де, мәдени іс-шараларды ұйымдастыру шеберлігі ерен еді. Оның бір айғағы 1996 жылы Автономия райондық саяси мәслихат кеңесінің бұрынғы орынбасар төрағасы, мемлекеттік ұлт істер комитетінің мүшесі болған Синьцзянның азаттығы мен социалистік құрылыстарына, ұлттар ынтымағы мен отанның тұтастығына елеулі үлес қосқан әр ұлт азаматтарының жоғары құрметіне ие отаншыл, халықшыл, демократ қайраткер Сақа Сардар, Асқар Тау әкесі, Нұсыпқан Көнбайұлының ғасыр тойын аса дабыралы өткізді. Әрине, әр дәрежелі басшылар нұсқаушылық етіп басқасында болды. Кел алғаны мінбеде, жұмыс бабымен кел алмағандар хат, телефакс арқылы құттықтау лебіздерін білдірді. Жауынгер серіктермен ақын жазушылар ессе өлеңдер оқып, соңы концертке ұласты. Вәл ағаң Нүсекен кіндігінен тараған 50-дей отбасы, 150-дей ұрпақтар атынан сөзге шығып, ұлы тойдың өту жай шапсарын жан жақты таныстырып, автономия районынан тартып қолдап қуаттаған басшыларға және қатынасып отырған әр ұлт қонақтарға, мінбенің мәресін асырған өнерпаздарға алғысын айтып, толқыған сезімін жеткізді. Мерей той әке рухына арналған мен Нүсекен өзі дәріптеп жүретіндей атаның емес, халықтың, қала берді Шоңхуаның ұлы болғасын ел атынан жүз жылын сағына еске алған жалпының тойы болды. Бір жастарын шыға қалса мінбеге жұрт түсінбей қалмас екен деп тұрам деп, қайда жүрсе де ат пейістей аттанып, ат сейістей бап тауып, қабілеттілерді қанатының астына ала жүруді басшылық борышы санап алған, көшелі басшы кейінде талай тау сағалап, жұрт жаңалап жүріп, ауқымнан хабарсыз қалған, шетке қағылып обалды болған оқушыларға қолшын берген қормал көңілінің куәшісі болдым.
Өз аузынан естіген әңгімелердің бірінде Жұңғы коммунистік партиясы 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін оқу ағартудың арнасына түскен кезінде Ле педагогика сүйенінің оқушы қабылдауға төменге түседі. Қазыналы халық арасынан не бір қалтарыста қағылып қалған талапкерлер қолға ілінеді. Қабылдайық десе кейбір кәсіптестері келіп шығуын ұқсады да үрке қарап, тізгін ірке қалады. Мұндай кілтен кезде көпті көрген аға сабырмен ойлап, салмақтылықпен шешім жасап, кей жағдайларға бұлар кінәлі емес. Қазір дана партиямыздың басшылығында бәрі де қалпына келіп ақиқат шеңді. Бізге жаңа қоғамнан баулысын көрген, таңнан да таза ұрпақ, болашақтарын керек деп, талай оқушыны батылдықпен қабылдап келеді. Солардың алды кейін дардай дасюның бастығы қоғам қайраткеріне айланды. Кейде бір адамның тағдыры бөгде бір адаммен байланысты ма деп те қаласың. Айта берсек, мұндай мысалдар толып жатыр. Осындай талайлаған тасада қалған таланттарды тауып, көзін ашып, бағын жандырып, зиялылар бағалы байлығымыз екенін зерделі көкірек ертемен ескерді. Ал олар қоғамға қаншама үлес қосты. Сонда бірер адамның ғана емес-ау, қоғамның бір мұнша болашақ қайраткерлерін құрдымға кетуінен құтқарып, қолынан тартып, қосын көбейтуге үлесін қосып, өз ғұмырының да құндылығын көрсетті деген сөз. Жүрген тұрған жерінде тек өз қызметімен ғана болмай, барған орнының бар жағдайын ұғысып, көзі көрген қиыншылықтар болса шешуге жол көрсетіп, қатысты орындарға аңыс ету, негізгі сатыдағы танылмай жүрген талапкерлерді таныстыруға, бір кісідей жан ашып, екі кісідей қолын соза жүру, көпшіл ағаның ежелден ұстанған кісілік қадет еді. Өткен ғасыр 90-шы жылдарының басында үйіне бара қалсам, Алтай, Тарбағатай аймақтарын аралап, қызмет тексеруден жаңа ғана келіпті. Әңгіме әредігінде осы жолғы іссапарымда жақсы өлең жазып жүрген бірнеше жастарды кезіктірдім. Солардың ішінде Бұрылтоғайдың Жетіарал ауылында Гүлнар деген мұғалиманың өлеңдері тәуір көрінді. Мына Гүли тәтеңе бірнеше өлеңін беріп қойдым. Іле жастары журналына жарияланса оқып көрерсің, деді. Ол бүгінгі атарысқа танылған ақындардың бірі Гүлнар Қуанбекқызы екен. Өзін білмесе де сөзін танып, шалпақ жұрт ертерек таныс екен деген мәрт мінезбен өнерге жан күйерлігі сүйіндірді. Сол кездегі санаулы ғана журналдарды шығармасы жарияланып тұрудың өзі жастар үшін зор шебеу мол шабыт сыйлайтынды. 1998 жылы жаздық каникулда айолымда болатынмын. Нылқауданның кезекті ақындар айтысының ұсынысын алып, қас туралы толғау жазып, орындау тапсырысына дайындалып жатқан. Жолға шығайын деп отырғанымда Вәлібек аға келе қалды. Сол айтысқа мені жолай ала кетуге келген екен. Құланның қасынуына массаның басуы дәл келді. Таңбалы шайлау қайдасың деп тартып кеттік. Ол кісілерді сыйлы қонақтар қатарында үлкен ақ ордаға түсірді. Мен өз қатарластарым мен өнерпаздар отауында болайын дегеніме қаратпай, ұйымдастырушыларға өтініп, өзімен бірге орналастырды. Ағаны шақырған үйлер кезекке тұрып кетті. Барған жеріміз дырдуман, жатқан түсілімізге сәлем бере келгендердің аяғы үзілмеді. Қазы жеген емес, органына семіреді дегендей, әңгіменің көрігін басып, ән күйдің отын үрлейміз, көшпел айтыс осында жалғасады. Үкең, жастар кіші болса да, өнерпаздарды кішіпейілділікпен құрметтеп, көбінше көрін алмай жүрген ауыл өнерпаздарына да кезек беріп, бағамын айтып, шабыт сыйлап шаттандырып, кейбірінің тұрмыстық жағдайларын ұғысып, ауыл ағамандарына мән бере жүруін ағалықпен тапсырып отырды. Тамаша қартая білген ақсақалымыз зейнетке шыққан соң да тек жатпай ата-баба тарихын тек деп шежірелерін зерттеумен зерікпей айналысты. Шежіре шығару деген қандай мың бір машақатымен митықта тараурисі көп шаруа. Ұйымдастыру, қаржы құрау, материал жинау, жазып сызу, реттеу, редакциялау, жобалау, алғы сөзін жазу,

баспаға ұсыну, оны тарату деген сынды бодаусыз еңбектерге төзген кісі ғана істейді. Оған кәсіптік қабілетте, мұқым елді аузына қарата алатындай бет-бедел, ұйымдастыратын әмір-пәрменде қажет. Неше жыл құлжа мен жылғаның арасын жүріспен жалғап жүріп, Жолымбет шежіресі мен Құрымбай шежіресі сынды қос кітапты шығаруға бас ақылшы болып, бабалар аманатын балаларға табыстап беріп, аталық парызын абыроймен атқарды. Қызай шежіресіне жолданатын Жолымбет тайпасының материалдарын талапқа сай болуын қайталай орналастырып, өзі де қалам тербеп, соңғы демі таусылғанша демалмады. Тағысында ғасыр қаһарман Қаратаудай әлуетті әкесі Нүсекең туралы Нұсыпқан полковник атты естелер жинағын Жұмәділ маман ағамен бірге құрастырып, баспадан шығарды. Ой құлқымен бой тұрқы сәйкес келіскен келбетіне керім салдығы, аты затына сай Вәлібек аға туралы құрбыларының атынан оқтаудай түзу, оттардай қызу, соқталдай ұзын, жыбыр қимыл, сыбыр өсекке шоқтау деп мінездеме жазғанымдай, әр қандай үлкен кішілі бас қосу той томалақтарда өте ретті мәдениеттілігімен бекзаттығы шығып тұратынды. Әмбесінде отырған ортасын өнерге ұйыстырып, жағдай жарасып, арқасы ұстағанда той сахналарында сайратып әкететін. Қатарластары келісіп, тұстастары толса қалған тойларда Абылай Жабықбайұлы, Әнуарбек Жұмабекұлы, Латиф, Жаудат Назарбекұлы қатарлы бір топ құрбы құрдастарымен армандастар құрдастар аттанды қаймағын бұзбай, қайнарын үзбей, хор қылып орындағандары қандай тартымды еді. Қайран күндер кешегі деп, ол да бір өте шыққан жұлдызды сәттер екен ғой. Қайта аса балығыма арқаланып, сол сері шалдарымды сахнаға шақырып алғаныма өзіме де іштей разы боламын осы күнде. Атадан қалған кеңпейіл мінез, көл көсір пиғыл, мейлінші мейман достық отбасында үйіріліп тұрушы еді. Игі жақсы түстенетін төрлерінен береке мен мереке кеткен емес. Үлкен үй ортақ, отау үй бұлтақ демекші, жыл сайын үлкен күші демей соғым басына шақырып, жасамыстар мен жастарды бас қостырып, ағайын туыстарды өзара таныстырып, көңіл тоғыстырып, дидарласып, сырласу мен сыйласудың дарқан дастарқан жайғанына талай куә болғаным бар. Кейінгі кездері дыбыстауы мүмкін болмаған күннің өзінде көңіл сөзін қағазға жазып білдіріп, өзгелердің лебіз айтып өнер көрсетіп отыруын өтінуші еді. Науқасы ауырлап, үрімжіге жиі келіп емделіп жүргенде, көңілін сұрап барған сайын қиналған сездіргісі келмей, келгендер көңілсізденбесін деп шыдап отыратынды. Қандай қайсарлық, көнпіс төзімділік. Өнегелі отбасы. Қарағайға қарап тал өсер, тәрбиеге қарап бал өсер дегендей, Уәлағаның отбасы атасынан ботасына жалғасқан өбірлі-шөбірлі шалқыған шаңырақ болды. Қариясы бардың қазынасы бар деп, әкесі Нүсіпқан ақсақал немересінің қолынан су ішіп, 90 жылдық тойын осы үйінде өткізген. Ол кісіні 1986 жылы 91 жасында өз қолдарымен арғы дүниеге аттандырды. Гүли аппайдың анасы Нүсекеңнің сыйласқан құдағиы Шәмила Смағұлқызы да осы кісілердің қолында болды. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған хатпен тең демекші, дана көкірек қариялардың көзін көріп, сөзін естіп, алғысын алып, мейіздей мейіріне бөлінген балаларының білімділігі де тегін емес. Жеңпаз ерге қашанда жетелі әйел жебеуші болады дегендей, Вәлібек ағаның жан жары, аялаған ардағы, күн астындағы күні кейдей көлейі, замандағы торға елінің мампаңы, таң жарық ақынның тату досы, Әукен Жәнетұлындай тектәулеттің қызы. Тете аға редактор, сақа журналист, Іле облысының үздік маманы, Іле жас өспірімдер газет журнал мекемесінің бұрынғы бастығы болған Гүли Әукенқызы, Іле облыстық 10-шы кезекті халық құрылтайының уәкілі, Іле қазақ автономиялы облыстық әйелдер бірлестігі 2-ші және 3-ші кезекті құрылтайының уәкілі, әрі әйелдер бірлестігінің тұрақты жорасы. Мемлекеттік балалар газет журнал қызметкерлері қоғамының жорасы, Мемлекеттік балалар газет журналы Аз сандылт кәсіптес комитетінің жорасы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық ақпаратшылар қоғамының және ақпаратшылар ғылыми қоғамының

Осындай түрлі қызмет, алуан өнермен айналса жүріп, түзде қоғам қайраткер, үйде қарапайым отанасы, ағаның қолдаушысы, артқы шеп алтын діңгегі, бар мұрат тілегін балаларының бағын арнаған абзал ана, ғазиз әже болды. Қазір ағаның артындағы жұмыстарын жалғастырып, бала шағаға ақылшы бас көз болып, қарттыққа мойымай, қаламын қаңтармай, шамаша шығармашылықпен де шұғылданып, бақытты ғұмыр кешуде. Ата-анасынан көре қалған, ақылымен өне қалған ұрпақтары да ерекшеленбей ершетіп, үлкенге ізетті, кішіге құрметі бар кішіпейіл мінездерімен қоғамның әр саласында қырпулы қызмет атқарып, әке арманын жалғастырды. 2016 жылы жазға салым Вәлібек ағаның 80-нен асқанын, Гүл апа екеуінің алтын тойға жеткенін бірнеше отау көтеріп, немере сүйгенін қоса құттықтап, балалары көлемді дастарқан жайғанды. Көне көздермен бірге емен жарқын көңілді тамашалап отырды. Сол кештің сон шама көппен соңғы кездесу екен, ешкімде ойға алғысы келмейді. Осы күні осындай көрегенді көшбасымен өнегелі отбасының ұстанымын үй ішімізбен үлгі тұтып, жақсыдан шарапат шығысты болсын дейміз. Кешегі даңқ есепке алынбайды, бүгінгі даңқ баянсыз, ертеңгі даңқ дұрыс даңқ деп Ренар айтқанындай, көшелі қарттың көзі кеткеннен кейін ауызға алып отырғанымда өз жүрегімде жүрген дұрыс даңқты. Биылғы жылы өмірге келгеніне 85 жыл толу байланысымен өткен кеткеннің біраз бөлімін көңіл экранымнан өткізгенім осы. Бақыл бол, асыл аға.

бәрі де болдарман. Гүлі әукен қызы. Отағасым қайтқан соң. Сағындық өзіңді, сағындық сөзіңді, асқар тауайдың көл, сабырлы кезіңді. Қол жетпес сен неткен, шыңнан да биеген, өмірге ынтызар, үмітпен жүрбен. Кеттің деп ақиға, жүрекке тақ салдың, еңіреп жұртың мен, айрылып күлкіден. Қол бұлғап балаң мен, хош айтып қап қалдық. Іздедік өзіңді, даладан қаладан, іздедік іленің, бойынан жағадан. Іздедік көк жайлау, тауыңнан тасыңнан, іздедік мекенің, көрікті қасыңнан. Іздедік сен шыққан шыңдардан құздардан, іздедік қарағай аршалы нулардан. Іздедік сәулеңді айна көл сулардан, іздедік таппадық бәрі де болдарман. Іздедік тағы да көк аспан айдан да, іздедік таппадық жүрсің сен қаймаңда. Ақ бұлттар арасы болды ма мекенің, бір сәтке тоқтамай жөн күліп кететін. Сағым боп көштің бе еліңнен жеріңнен, асқар тау беліңнен, адуын өзенің айдынды көліңнен, мәңгілік хош айтып ақордаң төріңмен. Иә, солай үмітті іздеуді тоқтады осында, еске алып тұрайық әуелгі кезіңмен. Гүлі әукенқызының өлеңіне жазылған Тоқтахмет Нұрманбетұлының әні «Тұғырлы тұлғалымай», орындаған Бәйра Айдарқызы.

Елу жыл өтсе де, алтын тойға арнау Гүлі Әукенқызы. Елу жыл алдында жас отау көтердік, адамдық парызды, үй болып өтедік. Елу жыл өтсе де, пәктікті сақтадық, шай қалтпай шаңырақ, алғаннан қайтпадық. Ақсақал атаның, аяулы ананың, жүректе сақтадық, ақылын дананың. Құрметтеп ағаны, аялап баланы, сыйласып өттік біз, түсірмей бағаны. Сүйеу боп ағаға, пана боп балаға, ел жұрты сыйлайтын, айналдық жағаға. Алғыс пен жас отау, көгеріп көктедік, мақтаса ел жұртым, көпірлік етпедік. Бақытқа кенелсек, кеуделеп аспадық, қиындық кезіксе, абыржып саспадық. Не қиын күндерді, біз бірге өткіздік, ойлаған әрісті, көмбеге жеткіздік. Сақтадық отбасы, береке бірлігін, жасадық өмірдің, қуатты тірлігін. Сенімді серік боп, өз ара қолдадық, боранда дауылда қызғыш боп қорғадық. Жас отау бүгінде ортаға айналды, келеді бұзылмай береке қаймағы. Ұшырдық мәпелеп қыздарды қияға, қондырды ғылдарды келін абыяға. Екеуек әу баста жан өмір бастаған, ал бүгін бір ауыл болғанға шаттанам. Гүлі Әукенқызының өлеңіне жазылған Нұртай Әукенұлының әні «Сол бір ән». Орындағандар жұбай әншілер Нұртай Әукенұлы, Айнұр Өнерханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі қоғам қайраткері, өнертанушы Вәлібек Нұсыпханұлының өнегелі өмірі туралы жазылған Жаңатай Қаптікерімұлының «Көрегенді көшбасы, өнегелі отбасы» атты мақаласы. Қадірменді тыңдарман, уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын Гүлей Әукенқызының өлеңіне жазылған Әбдіхамит Орнықбайұлының «Аққулар қайтып барады» әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Құрмантай Бәлібекұлы, гитарамен сүйемелдеген Ербол Әбенұлы, бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Қа көкірікке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қа Юйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Динси мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
5: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
4: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
5: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
4: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
5: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
4: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
6: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
4: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
5: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
4: Әскери қосымға қатынасып, отан үмітін аттайық.
7: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
8: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының қоламта айдарынан кезекте, Чанхун Юэнің «Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды белгісі» атты мақаласын тыңдайсыздар. Мақаланы ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Тұлпар намысы» атты поэмасын ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың маңызды белгісі. Чанхун Юэ, ханзу тілінен аударған Арман Қасықызы. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабына бас шуджи Си Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 23-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі байымдаулары, сөйлеген сөздері, сұхбаттары, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізіліп, 18 арнаулы тақырыпқа бөлінді. Ол Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасының ең жаңа жетістіктерін жан-жақтылы жүйені бейнелеген беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші кітабын ішкерлей үйреніп, партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын терең түсінген қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың маңызды белгісі екенін анағұрлым терең танып жетті. Бұл мақалада мен партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, халықты өзек еткен жасампаздық бағытында табанды болу, әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту сынды үш жақтан үйрену әсеріме тоқталамын. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу. Кітапқа енгізілген мәдениетте құдіретті мемлекет құруды жеделдетейігі атты мақала бас шуджи Си Цзиньпиннің 2024 жылы 10-ші айдың 28-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті Орталық комитеті саяси бюросының 17-ші реттік топтық үйренуін басқарғанда сөйлеген сөзі. Онда былай деп басы дәріптеді. Партия Орталық комитетінің үгіт идея мәдениет қызметіне болған біртұтас басшылығын күшейту керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер мәдениет құрылысын көрнекті орынға қойып, ұйымдық басшылықты шынайы күшейтуі керек. Іс жүзінде партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту алға басу жолымызда сөзсіз мықты игеруге тиісті келелі принциптердің бірі. 2014 жылғы әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде бас шуджи Си Цзиньпин мынаны айқын атап көрсетті. Партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейту және жақсарту керек. Партияның басшылығы социалистік әдебиет көркемдерді дамытудың түбірлі кепілі. Осы маңызды байымдаулар әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюіне алға басу беталысын айқын көрсетіп берді. Бірінші, әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметінің партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайындағы маңызды орны партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын сөзсіз күшейту керектігін белгіледі. Партиямыз әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметіне ежелден баса мән беріп келеді. Жаңа дәуір белесінде бас шуджи партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын көзде ұстап, терең стратегиялық тұрғыдан және саяси көрегендікпен әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметі жөнінде анағұрлым жүйелі, анағұрлым терең байымдау жасап, әдебиет көркемдер істері партия мен халықтың маңыздысы, әдебиет көркемдер шебі партия мен халықтың маңызды шебі деп баса дәріптеді. Бұл социалистік әдебиет көркемдер істері және әдебиет көркемдер шебінің жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайындағы маңызды орны жөніндегі шырт жаңа тұжырым. Біз жұңғыша осы замандандыруды ілгерілету затты күшінің барынша дамуын талап етіп қана қоймай, рухани күштің қатар жоғарылауын да талап ететіндігін айқын танып жеттік. Әдебиет көркемдер істерінің гүлденуін, дамуын ілгерілету жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға құдіретті рухани күш үстеді. Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру барысында әдебиет көркемдер мәдениеттің төтенше жанды да жалынды дәнекері ретінде мәдениет сенімін әйгілеудің, мәдениеттің гүлденуін ілгерілетудің маңызды жолы. әдебиет көркемдер дәуірдің құлашын кең жайған айбынын бейнелеп қалмастан, жұңқа мәдениетінің тамырына мұрагерлік ету, ұлттық рухты асқатату, ұлттық рухты сомдау сынды ауыр міндетті де арқалап отыр. Екінші, идеология саласындағы күрделі де қатаң күрес жағдайы сөз жоқ партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтуді талап етеді. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа жағдайда идеология саласындағы күрес күрделі де қиян-кескі. Тарих пен реалдық бізге идеялық қоғамдық пікір шебі талқандалса, басқа қорғаныс шебін сақтау қиынға соғатындығын ескертті. Идеология саласындағы күресте бізде ымыраға келуге, жол беруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Сөз жоқ, толық жеңіске жетуіміз керек. Ол интернет идеологиясының қауіпсіздік қатері мәселесі айрықша мән беруге татиды. Торап кезектегі идеология күрестің ең алдыңғы шебіне айналды. Торап идеологиясының жетекшілік құқығын меңгеру мемлекеттің елі құқығы мен саяси билігін қорғау болып табылады деп шікерлей басы дәріптеді. Бұл кезекте еліміздің реелден құдіретті елге, алайда әлі толық құдіреттене қоймаған шешуші кезеңде тұрғандығын, дөп келіп отырған стратегиялық қоршау, әсіресе идеология саласындағы күрестің тіпті де қиян-кескі күрделі екендігін толық түсіндіреді. Мемлекет қақпасының барған сайын айқара ашылуына байланысты жұңғылықтар мен шетелдіктердің барыс келісі, ауыс түйісі күн сайын қолайлы жиі болды. Өтемете, интернет сырттан келген информациялардың қауырт артуы мен тез таралуына түрткі болды. Шетелдің түрлі идеялық ағымы, тұрмыс тәсілі, құн көзқарасы елімізге ағылды. Бұлардың жақсы жаманы аралас. Тіпті көптеген информациялар жат ниетті адамдардың біз үшін зер сала жасаған алдам көстігі, тозағы. Олар түрлі сәндеулермен бүркемеленген, алжастырғыш, алдам көстік сипаты төтенше күшті. Әдебиет көркемдер қызметкерлері егер сырттан келген осы информацияларды марксизм сынды микроскоп, әзезіл көрсеткіш айна арқылы парықтай алмаса, идеялық жақтан оңай ауытқиды. Сондықтан біз партияның әдебиет көркемдер қызметіне басшылығын күшейтіп, дұрыс жасампаздық бағдарына табанды болып, әдебиет көркемдер қызметінің жұңғылықсындағы осы заманнандыруды ілгерілету, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әмәлиятына терең сіңіруіміз керек. Үшінші, партияның басшылығын күшейтіп, партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болуда, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басуға, өріс аша жаңалық ашуға табанды болу керек. Қоғамның есік ашу дәрежесінің жоғарылауына байланысты түрлі қоғамдық идеялы ауқымдар тіпті де жанданып, адамдардың құн талпынысы тіпті де бай мазмұнды болды. Біз әмәлеттік жасампаздық барысында әдебиет көркемдер жасампаздығын үздіксіз жүргізіп, тарихтың алға басу барысында әдебиет көркемдердің гүлденуін үздіксіз ілгерілетіп, дәуір ауқымын бейнелейтін, қоғамдық жұрт тілегін ұйыстыратын анағұрлым көп таңдаулы әдебиет көркемдер туындыларын жарыққа шығаруымыз керек. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Барлық гүл шешек ату, жалбыр жарса үн қату бағытында табанды болып, ғылым демократиясын, көркемдер демократиясын сәулелендіріп, белсенді де ақаусыз, жайлы да жарасымды орта жаратып, ұқсамаған көзқарастар мен ағымдардың жан-жақты талқы өткізуін дәріптеп, жанр, тақырып, форма, тәсілдердің жаппай дамуын дәріптеп, көзқарас, мазмұн, стиль, ағым жақтарындағы сәйкесу мен өзара тәжірибе қабылдауды ілгерілету керек. Партияның мәдениетке басшылық ету құқығына табанды болу, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатып, әдебиет көркемдердің дұрыс арнада үздіксіз гүлденуін, дамуын ілгерілетіп, бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамаша рухани қажетін қанағаттандырып, жұңқа өркениетінің халықаралық ықпалын үздіксіз жоғарылату үшін болып табылады. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу. Кітаптың бас бөлімі партия 20-шы құрылтайының баяндамасы. Онда халықты өзгерткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, бір топ мұралыда өнерлі әдебиет көркемдерді және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемдер дарындылары қосын баулу, жетілдіру басы дәріптілген. Халықты өзгерткен жасампаздық бағдарына табанды болу партиямыздың бүкіл ұлттық елі мен халық үшін қызмет істеу мақсатымен тамырлас, өскелең бірдейлікке ие. Ол жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партиямыздың халықты өзгерткен қызмет беталысына табанды болу, халықты өзгерткен даму идеясына табанды болу және халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болудың әдебиет көркемдер қызметінде әсіресе әдебиет көркемдер жасампаздығындағы нақты бейнеленуі. Бірінші, әдебиет көркемдер халық үшін. Әдебиет көркемдер жасампаздығының мақсаты халық бұқарасының рухани қажетін үздіксіз қанағаттандыру. Сондықтан әдебиет көркемдер қызметкерлері әдебиет көркемдердің халықтық тұрғысында бастан аяқ берік тұруы керек. Бұл социалистік әдебиет көркемдердің сапасының өзгермеуіне, беталысынан жаңылмауына кепілдік ететін таразы нүктесі. Халықтық тұрғыда берік тұру әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтың оқушысы болып, саналы түрде ақыл ойын халық тұрмысына терең ұялатып, халықтың қуаныш-жұбанышын сезініп, халықтың ұлы әмілетін түсініп, халық бұқарасы ұнататын туындыларды үздіксіз жаратуын талап етеді. Сонымен бірге әдебиет көркемдер жасампаздығының жетістіктерінен сөз жоқ, халық ортақ еліктенуі керек. Біздің әдебиет көркемдеріміз халық бұқарасы үшін қызмет істейді екен. Ендеше әдебиет көркемдер туындыларының құнының жоғары төмендігіне, өнімділігінің жақсы жамандығына баға берудің ең соңғы өлшемі халықтың разы болған болмағандығында, халықтың түсінген түсінбегендігінде және халықтың жақсы көрген көрмегендігінде. Торап кеңістігінде халық бұқарасы ұнататын туындылар біршама оңай аңыс қалыптастырады. Бірақ барлық аңысы бар туындылардың барлығы халық ұнататын туындылар емес. Кейбір туындылар тек көшірмешілік істеу арқылы жұрт назарын аударған. Осы барыста біз тарату арнасын іркілістендіріп, нағыз таңдаулы туындыларды оқырмандар мен көрермендерге анағұрлым кең көлемде жеткізуіміз керек. Таяу жылдардан бері көптеген әдебиет қызметкерлері әдебиет саласына көз жіберіп, сондай-ақ жаңа медиалардан пайдаланып, әдебиетке қатысты хикаялардан ортақ егілденіп, оқырмандармен ықпалдастықты үздіксіз тереңдетті. Екінші, әдебиет көркемдер халықты бейнелеуі керек. Халықты өзегеткен жасампаздық бағытына табанды болу үшін қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бейнелеудің негізгі тұлғасы, жырлаудың бас кейіпкері етуге халықты саналы түрде таңдауы керек. Әдебиет көркемдер жасампаздығында назарды бастан аяқ халыққа шоғырландырып, халық құрасының ұлттың гүлденуі, ұлысын жүзеге асыру барысындағы жалынды тұрмысымен күрес рухын жанды әйгілеу керек. Аппарат көзін қарапайым еңбекшілерге туралап, қаламын қарапайым күрескерлерді суреттеуге, олардың тұрмыс жағдайын, мұрат талпынысын және жан дүниесін терең бейнелеуге қаратуы керек. Сонымен қатар халықты жырлау қажылықтан қашқалақтау, шындықты бүркемелеу дегендік емес, қайта реал өмірдегі мәселелер мен жапа машақаттарды белсенді сындарлы позициямен бейнелеп, көркемдердің күшімен қоғамның алға басуын ілгерілету керек. Әдебиет көркемдер қызметкерлері халықты бейнелеу үшін сөз жоқ тұрмысқа ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартып, қалам мен дүниені кезіп, ден қоя ізгілік пен әсемдікті байқап, шынайы сүйіспеншілікті сезініп, зейін сала сомдап, жаңа дәуірге тән жігерлі, мұралды, мейірімді халық дастанын жазуы керек. Бәлкім кейбіреулер менің тұрмысым тұрмыс емес пе, мен де күй көтерліктің күйбеңімен жүрмін ғой дейтін шығар. Дұрыс, әркімнің өз тірлігі бар, бәрі де халық тұрмысының нақтылы бейнесі. Кейде әдеби жасампаздық екінің бірінде нақты тұрмысты шығар түйінетіп, анағұрлым кең өреге жетеді. Алайда әдебиеттегі жеке адамның тұрмыс жағдайларын жазумен қатар халық жаппай көңіл бөліп отырған мәселелерге назар аударуы керек. Жазушы өмірге үздіксіз ішкерлей араласып, халық бұқарасының жасампаздық әмәлетіне мәтірәл және шабыт іздегенде ғана халықты тіпті де жақсы бейнелей алады. Үшінші, бүкіл ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату керек. Жаңа дәуірде заттық тұрмыс өресінің үздіксіз жоғарылауына және оқу ағарту дәрежесінің жаппай жоғарылауына байланысты халық бұқарасының әдебиет көркемдер жасампаздығына қатынасу қызғындылығы мен қабілеті бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғарылап, жұрт назарын аударған жаңа бұқаралық әдебиет көркемдер құбылысы қалыптасты. Мысалы, Шихайгу жазушылар шоғырының еңсе көтеруі халықтың өзін өзі жазуының жанды үлгісі саналады. Гуандуңның Дунгуанында қарапайым халықты жазушылық шоғыры төтенше жанданып, өзіндік ерекшелікке Дунгуан әдебиет құбылысы қалыптасты. Ал цифрлы дәуірде қалың торапкерлердің жаңа құрал, жаңа тәсіл арқылы жүргізген әдебиет көркемдер жасампаздығы тіпті де айбынды тораптық әдебиет көркемдер көрінісін қалыптастырды. Халық арасынан келген істехиялы, өміршеңдік күшке толы осы шығармалар әдебиет көркемдер экологиясын барынша байытты. Тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындату бізден анағұрлым көп негізді, қолайлы сахналарды әзірлеп, жазушылықпен айналысуды қалайтын әрбір жай адамға орай жаратуды талап етеді. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын үздіксіз күшейту. Басшысы Си Цзиньпин мәдениетте қуатты ел құруды жеделдетейік деген мақаласында былай деп баса дәріптеді: құдіретті идеялық жетекшілік қуатына, рухани өсіру қуатына, қон баурау қуатына, халықаралық ықпал қуатына ие жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік мәдениетті үздіксіз дамыту керек. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде мақұлданған ұсыныста мұны қайталай атап көрсетті және дәріптеді. Біз мәдениетте қуатты ел құруды, тыңғылықты ілгерілетудеміз. Ендеше әдебиет көркемдердің ықпалын қайткенде үздіксіз жоғарылатуға болады. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды өнімді жүзеге асыру керек. Жырнама мен Чубайттеріндегі романтикалы реал өмірді жазудан, хан дәуірінің арнаулары, таң дәуірінің өлеңдеріндегі ершімді бейнелерге, кейінгі соң дәуірінің бәйіттері мен Юан дәуірінің операсындағы көркем жан дүниесіне, сондай-ақ Миң, Чиң патшалықтарының романдары, халықтық әдебиет көркемдердің жанды да жалынды болуына дейін, дәстүрлі әдебиет көркемдеріміз бай мазмұнды болып келді. Ол қазіргі әдебиет көркемдер туындыларының сарқылмас мәйегі. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде мақұлданған ұсыныста бай мазмұнды жұңқа өркениетіне тамыр тарту баса дәріптелді. Бұндағы тамыр тарту жай ғана ескіні жаңғырту немесе таңба жинау емес, қайта оны жасампаздықпен өзгерту және жасампаздықпен дамыту болып табылады. Мысалы, қуыршақ кино, Нұржанның теңіздегі айқасы заманауи дәстүрлі мифтерге сәтті түрде түсінік берді. Би театры жасыл алқаптағы өлең жырлар Сұң патшалығы дәуіріндегі эстетиканы қайталай елестетті. Ойын, қара миф, укуң, дәстүрлі мәдениет белгісімен қазіргі заман ойын тілдерінің уақыт кеңістік аттаған тілдесуін кемелді жүзеге асырды. Бұл дәстүрлі мәдениет элементтерінің аса күшті өміршеңдік күшке ие екендігін жанды дәлелдеді. Осы әдебиет көркемдер туындылары дәстүрлі мәдениеттің кенін ала келіп, жұңғолықтардың коллектив естемесі мен сезімдік үндестігін қозғап, құдіретті рухани үйшқышты күш тудырды. Сондай-ақ оның орнын өгейсітуге болмайтын эстетикалық құн арқылы дүниежүзілік мәдениет бақшасына көркем шығыс түсін қосты. Әдебиет көркемдердің төл жасампаздық қуатын үздіксіз күшейту керек. Әдебиет көркемдердің әуелгі жасампаздық қуатын үздіксіз күшейту. Әдебиет көркемдер сара туындыларының дүниеге келуіндегі өзекті қозғаушы күш құдіретті төл жасампаздық қабілетінде. Төл жасампаздығы кемшіл, бірыңғай туындылар оңайлықтан көзге түспейді. Тек идеялық тереңдік, көркемдер жасампаздығы техниканы қолдану жағында қамал алатын төл сара туындылар ғана топ жарып алға шығып, тиісті жетекшілік және үйістіру ролын сәулелендіре алады. Үш аспан денелері әдебиет, телефильм, картон фильм, ажуа сурет, радио театры, сахналық театр сияқты көп түрлі формалармен ел сыртына кең таралып, бүкіл жер шары көлемінде 10 жылға жуық зор дүмпумен таралуға бастама ашты. Үш аспан денелері халықаралық таралуының сәтті болуы жазушы Лю Сышиннің ерекше күшті дағдыдан сырт ойлау қабілетінен, өңір атты біріктіру қабілетінен, төменгі сатылық логиканы орнату қабілетінен бастау алады. Ол нәзірада шыңдалған ғылымды негіз етіп, фантазияның ғарыштық логикасы мен гуманитарлық тереңдігін қайта қалыптастырып, дәстүрлі фантазиялық баяндау жүлгесін бұзып, жоқтан бар болудай әуелгі жасампаздықты жүзеге асырды. Бұл бізге көркемдік ізденіс жасауға батыл болып, бұрынғы сұлба мен көне сүрдекті үздіксіз бұзу керектігін ұғындырды. Сол үшін ғылыми бағалау жүйесі мен шабыттандыру механизмін орнатып және кемелдендіріп, дейін қоя жасампаздық жаратқан, батылдық пен жаңалық ашқан көркемдеушілердің тиісті құрметке бөленіп, еңбек бодауының төленуіне мүмкіндік жасау керек. Мәдениет жұмсақ күшін нығайту барысында халықаралық ықпалды жоғарылату. Мәдениет жұмсақ күші идеялық байымдау қуаты, әңгіменің баурау қуаты, құн баурау қуатының органикалық тұтастығы. Ерте заманнан қазірге дейін жұңғы мен шетелде халықаралық ықпалға ие барлық елдер мәдениетте қуатты елдер. Саяси экономикасы, әскери істері құдіреттенгенімен, бірақ мәдениетте халықаралық баурау қуаты болмаса, әлде ықпалды құдіретті ел деуге болмайды. Мәдениет жағында шынайы құдіреттенгенде ғана басқа елдердің бірге алға басуына бірте-бірте әсер етуге, ықпал жасауға және жетекшілік етуге болады. Сонда ғана халықаралық достар шеңберін үздіксіз кеңейтуге болады. Таң патшалығының саяси түзімі озық, экономикалық қуаты және әскери қуаты күшті болып қалмастан, оның үстіне мәдениет жұмсақ күші елден ерек болды. Бұлар мәдениет жетістіктерінің қауырт шоғырлана жарыққа шығуы, әдебиет көркемдер түрлерінің шырқау шыңға толассыз көтерілуі. әйгілі ұстаз дарындылардың топтауымен айналасына жарық шашу және мәдениет ауыс күйісінде есік ашу салтанатты жағдайының бұрын-соңды болмауынан әйгіленді.

мәдениеттің қол үсті таң патшалығы гүлденген таң патшалығы деп аталмас еді. Бүгінгі таңда біз өркениеттердің ауыз күйісін өзара үлгі алуын тереңдетіп, анағұрлым көп мәдениет кәсіпорындары мен таңдаулы әдебиет көркемдер өнімдерін дүниежүзіне бет алуға шабыттандыруымыз керек. Әдебиет көркемдердің халықаралық ықпалын жоғарылатудың тетігі мәдениет кедергілерінен аттап өтіп, адамзаттың ортақ сезімдік үндестігін тудыратын тілдесу тәсілін табуда. Осылай істегенде ғана жаңа дәуірдегі жұңғышы социалистік мәдениет дүние сахнасында өзгеше шұғыла шашып, еліміздің жалпылық мемлекет қуатымен сәйкесетін халықаралық ықпал үшін шынайы қалыптастыра алады. Қадірменді тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз мәдениеттің гүлденіп көркеюі жұңғы үлгісіндегі осы заманнанудың маңызды белгісі атты мақала. Мақаланың авторы Чжан Хуңюй. Автор мемлекет қорғаныс ташөсі әскери істер мәдени шөянның доценті. Ханзу тілінен аударған Арман Қазықызы. Бұл мақала жұңғы әдебиет көркемдер газетінің 2025 жылы 11 айдың 17 күнгі санынан аударылды. Аудармашының мекенжайы жұңғы ұлттар аударма мекемесі. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жеңіс қан Бұқарханұлы, тұлпар намыс, аңыз поэма. Төрт түлік мал, тау мен дала тұрағы, ішсе сусын мінсе көлік пырағы деп бастаған 90-дағы абыздың әңгімесі құлағымда тұр әлі. Беделіңді білікті сөз көтерсін, сөз қадыры өз қадырың жетерсін, адам деген жылқы менен мінездес, тыңда балам сөзге бейім екенсің. Жас күндегі бастан өткен іс мынау, балғын дәурен бәрінен де ыстығау, тілеу үшін қара қазан сарбала, талай-талай от пен суға түстігау. Қаршадайдан қақ чекелеу сергектің, қос ұйқылы бірі болып ержеттім, әм жұлымыр, ат құмармын жел тақым, екі арасын шуылдатқан жер көктің. Жаралыппын әйтеу солай тынышсыз, жүралмайтын жиын тойда бүліксіз, шуасауды жуасытып алушы ем, шалмасыз ақ жүген ноқта құрықсыз. Мұны өмірдің қызығы мен әлегі, таусылған ба тірі жанға әуелі, құмарлықтың бастау көзі соданда, өз әкем де жылқы құмар жан еді. Жылқы ішінде атыратын ақтаңғы, сал сері шақ 18-де басталды, көк чешек деп кей кемпірлер қарғаса, тентегім деп жеңгелерім мақтайды. Жалғыз қиял, сұлу, сылқым жар болды. Қол қысқалық бір басыма тар келді. Жассам тұрсам, айдай қызы арман боп, ошан деген осы өмірді бай болды. Бұлбұл құстар жырға бөлеп нуларды, гүл бәйшешек түле жүткен қырларды. Жүрген тұста жігіттікке мастанып, жайла үсті той болды бір думанды. Сыр алдырмай жақынға да танысқа, тойға бардым баспалаған барша, той аяқсы айғай салды асаба, дәмелілер шығыңдар деп арысқа. Сырт көздерден іште иығып жасқанып, шаршы топқа менде кірдім баспағып, бұрқылдатып атып жатыр қалпақтай, бір қара дәу қарсыласын қасқайып. Айбарланып арыстандай ақырып, кез келгенін бүктеп басат жапырып, шіркінің тұлғасынан құрыштай, тайсады жұрт, шықпады ешкім батыны. Жығылғандар бармақ шайнайды ақырып, сан жігітті жер соқтырды қапығып, қарамаяқ сұнысқа қолқаға, қарсыласым қанша дию болса да, қалш-қалш етіп, менгер алмай бойымды білмей қалдым, шыққанымды ортаға. Арасында ұрандаған озанның құлақ бітіп қарауытты көз алдым, бір уақытта жағаласып әлгімен жүрекеммін арасында тозаңның. Жылжымайды жерге нықтап қаққандай, мызғымайды сүйегі зіл батпандай, темір шенгел тиген жерім мылжалап, екі сүбім айу талап жатқандай. Қандай қайрат біткендігім мағанда, біл алмадым қайран қалам табанда, тұла бойдан сау тамтық жоқ көгала, сүт пісірім жұлқысып біз алаңда. Әйтеу одан абыройым астыма, шіркін оттан қайтпай тұғын жастыға, бір орайда қолы босап белбеуден төңкірілі құлап түсті астыма. Дәстүр еді ол келе жатқан байырғы, екемізді жұрт екіге айырды, сәті түсіп сонда мынау томаршал жыққаны бар топ алдында дәуіңді. Сол күннен ақ көтеріліп беделім, ат терлетпей жолық дәрбір керегім, арыстар да көргенім жоқ шаңғауып, сыйлап төрден түсірмеді мен елім. Абыройым асқаны мен беделім, аласаттым қолға түспей керегім, күндіз күлкі түнде ұйқы бұзылды, қас сұлудың ұғыса алмай дерегін. Сұлу үшін ылағында еліктің, қаншама түн жүрегімді еріттім, тілдесудің ебін таппай ешқандай, ала жаздай ауыл торып желіктім. Жаннан артық көргендіктен жылқына, шалыңында сыпырылды қырсығы, арман құсым жалғыз күнді бұйырып, дәл мынадай келегетті қисыны. Күлдір-күлдір кісінеген дүлділі, сауық пен той жалықтырмас құрбыны, бір жігітті жұмсап маған арнайы, ошан атам шақыртыпты бір күні. Күндіз түні торуылдап ауылын, жүрген кезде сабын болып сабырым, сүйіншілі қабар әкеп қуантты, тете өскен бір ауылдас бауырым. Қарайлайтын ештемем жоқ тосатын, ат жарату бәйгі апарып қосатын, кезек-кезек салып жүрген көкпарға жамағайын туысымның қосатын. Сайгүліктің жаратып ап бауырын, көкбөрідей кезім ғой бұл адуын, аялдауға тағат қылмай жөнелдім, маңдай қалып
Ошанбайдың ауылы. Аш бүркітшақ, қызыл көрсе қонатын, күтіп жүргім оңтайлыстың оратын, жетіп бардым сылаңдатып жараумен атты адамға бір түстік жер болатын. Бұйрығына шаран қанша кейістің, жалауындай желбіреген жеңістің, көктен күткен тілек жерден табылып, Ошанбайға жылқышы боп келістім. Алты ұлы бар арыстандай ақырған, бес інісі кемдік етпес ақылдан, түстігіні тайдың жұмсақ телшесі қысы жазы сарғымызын сапырған. Шаңырағына дәулет қонып езелден, малмен басы қатар өсіп теңелген, бір жабағы тартқызбайтын ит құсқа өзі де бір малсақ екен өлермен. Ерен таудың жайлап қатпар қойнауын, қыстай донда жоңғардың құм ой жағын, көктеу күзеу қара күнгей құйқалы қамғылмайтын мүлт кетірмей ол жағын. Есе бермес біреу еді ірінің, құрық батпас ар жағына сырының, сермал деп талдап баққан секілді желғанатты қамбарата түлігін. Оятатын алатаңнан жылқыны, сергітетін жануардың дүркірі, кер құла мен көк шұбарға айырып табындайтын түр түсімен жылқыны. Беделім бар арасында қосымның, қысы жазы жылқымен бір жосылдым, бағым жанып бір жылдан соң аңсаған айдай сұлу арманыма қосылдым. Кілең жүйрік, желде ескен құйындал, күлтөлемген жал құйрығы құлындар, саңлақ мінген жылқы мінез жігіттер, әр қос сайын 10-15 үйір бар. Елемейтін алтыныңмен күмісті, дегеніңмен берекелі ел арысты, бәйге көкпар дәуірлігін сол тұста жылқұрысы қаттар еді жымысқан. Жылқышылар көз жазбайтын екелі, мал жоғалса осал тимес кеселі, көп жылқы да малдың құты санайтын ошекеңнің баредекі сетері. Жаратылған тумысынан естім ал, қысылғанда үйір түгел есқылар, айрықша жорға жүрік туатын биелері болушы едік көкші бар. Қарын саумал емес салмай төлдейтін, шапқан сайын қанат бітіп желдейтін, құлақ естіп атаяғы жетсегер жүйріктер бас бәйгені бермейтін. Көрінгеннің түсірмейтін көзіне нысаналы жануар еді өзі де, үш жылда бір құлындайтын құлыны күні бойы қалғымайтын желіде. Жүйрік еді тұқымынан бөлекші, сүйегінің бітімі де ерекше, дөненін де құтқармайтын қуғанды бестісінде елеңдейтін желесі. Сол үйірден екі жүйрік ат болды, қос жүйрікпен Ошанбайға бақ қонды, төңіректің бәрін тиіп бәйгеде бас жүлденің бірін қоймай ап келді. Жануардың айрық шеді бітімі көз тоймайтын жалт қаратар кісіні, тайшұбар мен көкбестінің жалғасы бейжінгер мен құлагердің тұқымы. Күншілік жол жануарға аттан жер, бір көкшұбар ал біреуі ақтангер, қос жануар сурет дерсін кәдімгі қамыс құлақ жақұт жанар қақпанбел. Күні бойы қос жүйрігін шолатын, болсын мейлі жауын шашын борасын, жер су бас-бас қылаң ұрған ақтангер көкшұбардан үш жас кіші болатын. Күндер солай қызықпенен бататын, әрбір таңы жылқышынде ататын, бір биеден ала құла туады деп көрген жұрт тамсанысып жататын. Есім алсам жүректен сыр қоздайтын, естілігі намысыңды қозғайтын, бір ғажабы көк шұбардан ақтангер қатар шапса әдетеді озбайтын. Құрғалмайтын қосылған әр жүлдеңнен, шапқан сайын саңлақтанып түрленген, ағасынан мойны озып көрмеген, бұндай жайды бұрын соңды кім көрген. Тым маңызды ескергенге олдаса, бәйге сол ғой қанда намыс ойнаса, адамсынды естіқ еді жануар, заты қайван дегеніңіз болмаса. Қазір мынау қандай жақсы замана, басқа қонған бақытыңды бағала, ізгіліктің босатпағын дізгінін пенделіктен кір жұқтырма жағаңа. Сыйласыңды жақыныңдай ағала, жүрегіңнің орын ұсын ағаға, ой-ой дәурен, бастан талай күн өтті, қазір бізге немерелер күзетші, бейбіт күннің қадіріне жетіңдер жалғастырып ата дәстүр ізетті. Балам, саған осы мүмкін керегі, қарияңның айтары да берері, жануардың тектілігі қартыңды күні бүгін толғандырып келеді. Тыңда шырақ, таусылған жоқ айтарым,
сол тұлпардан ерен намыс байқадым. Құмыр бойы домбырамның күйесі жалықпастан ертелі кеш тартамын. Текті тұқым еңсені сағынар, нысаналы бір көзімде қалы бар. Жеңбейтұғын несі бар ет уақыттың, жылдар өте тарландады жануар. Жан серігі қанат еді асылы, кәрлік жеңді жануарды ақыры, сонда дағы бауыздауға қимады, иесінің бармадәсте батылы. Жылдар өтті, ай артынан ай жылып, бұл түрлікте не бар дейсің мәңгілік, қуат кетіп, тіс кетілген шағында құйға батты, желғанатты сай күлік. Бұғын кетіп, қостанауы шұрқырап, олар болмас әлсіз ғана бұлқынат, саздауыттың жібермейді жылымы шығаратын мүмкіндік жоқ жұлқылап. Қаны да бір, жаны да бір жақынын, қалай берсін тілсіз жауға жасырын, дүркіретіп, жылқайдайық маңынан деп бапкер таптақыры ақылын. Далағандай құйқалыда ұлтандақ, жырау өлкө күй саулаған жыр сарнап, жылқышылар қиқу салып айланды, дабыл қағып, үйір-үйір жылқайдап. Әргім бұны өз әлінше түсінеді, қонды бойға мың жылқының күші кеп, қос құлағын сәл қайшылап жануар құйбатпақтан атып шықты кісінеп. Мезгіл еді шілдарасы тамызбен, тұлпар еді аламанда қарыз күн, топ жылқының ілес алмай шаңына ақтан керат намыстанып жаныз күн. Бұл бір іске осы күнгі қайранмын, кімнен қалмас сәлиқалы сайран күн, аждағадай ажалыңнан сескенбес түн жүріктің намысынан айналдым. Ежелден ақ несіп қылған жылқыны, қыл құйрықпен өлшен өтін қырсыры, қалықпыз ғой қуат берер қанына ескен желдей жылқысының дүркірі. Жанарыңның от шоқтай жалында тұлпар намыс аласұрып қаныңда, басылмасын өршіленген жігерін сайғылыптай шапқан сайын арындап. Атаң емес жаса көптің ұлы боп, намыс тұлға жұрттың сыйлар сыйы көп, тірлігінде намысы жоқ пенденің ғұмырының көк түйінді құны жоқ. Жастық шақта өрісін кең ордан кең, жүйрігінде тұрман даулы жорғанмен тек адалдық мың жасайды өлмейді аспанасты алақұла болғанмен. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жасты алқымдаған абыз қарт үйден шықты босағаға соғыла. Кең-кең кетіп шытын алып қолына, жете алмады айтарының соңына, 90 жасты алқымдаған абыз қарт үйден шықты, досағаға соғыла.

0: Қадірменді тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын

0: Үн тен клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қауи Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чаң ен шен ши, сі жуэ.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Әлем сұлу көрінер әдемімен» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Уаң Шиулин Бектайдың мына идеясын құптамады. Бұл осы қыстақтағы бір бөлім ерлердегі қасан көзқарас еді. Ол сабырлық таныта сөйледі. Бектай, Мәмет досыңның әйелі Майнұрға қараш. Базар күндері саудасын істесе, басқа күндері атсыз басында жүреді. Басқаны айтпағанда көршің Айша жеңгейдің қимылақ сендерге үлгі. Бірде бұршақ қоймалжыңын сасса, бірде базарға барып көгөніс өткөрмөлейді. Содан ол Қалимаға қарап, Қалима сіңілім, бүгін Бектайдың тыңайтқыштарын жаймаласып жіберейік. Жүгерісін, ерте ексін деді. Қалима да сырт берген жоқ. Темір атының артындағы күрегін шешіп алды. Бектай күн шуағына маужырай бастаған еді. Әуелі бір мызғапта алғысы келген. Ол екі елдің күректерін іске салғанын көріп, қарадай қысылды. Орнынан қарғып тұрып тез қимылдады. Шындап көмектескелі жатырсыздар ма? Болды, болды, ұят болады. Өзім ақ бітіремін. Ет пісірім уақытта Бектай жерінің тең жарымына көң жашылып болды. Олар түсте Бектайдың үйінен шай ішті. Бектай екі әйелді ауыз жаппай мақтады. Түстен кейін мен де атсыз басына шығамын деді Бектайдың әйелі. Түстен кейін төрт күрек теңістелді. Іңір түскенше тыңайтқыш шашылып болды. Ары-бері өткен диқандардың кейбіреуі: "Ой, бәрекелді, Бектай қыстақ кадрларын іске қосқан екен" десе, енді біреулері: "Алақандай 10 мұ жеріне әйелін ертіп шыққаны несі? Ер түздің әйел үйдің адамы ғой" деп жатты. Бектай ертеңінде жерін аудару үшін қыстақтағы тракторшы Дун Джинлиннің үйіне тартты. Оның үйі төрт көшенің мүйісінде еді. Әйеліне сауда дүкенін ашып, алдына бильярд сөресінен екеуін орнатып берген болатын. Бектай дүкенге келгенде бір топ ауыл жігіттері бильярд сөресін қоршап, ойынға кірісіп кеткен екен. "Бектай, қайда тарттың? Бер кел, бильярд соғайық. Әйелің кеше атыздың шаңын шығарды" дейді ғой. "Әйеліңді іске салғанша бізге айтсаң, шай қайнатым уақытта бітіре салар едік." Дүкен алдында тұрған жігіттер бірінен кейін бірі қағытпалап Бектайдың есін шығарды. Әуел Бектай мен тел құрдас сығыр көзді батан: "Әйелді хан қызындай құрметтеу керек. Ой, без бүйрек" деп қарадай соқтықты. Бектай мына жігіттердің сөздерін елемеді. Аяғын жетірмелете басып Дун Джинлиннің үйіне кіріп кетті. Қайтарда ана үркердей топтың қаңқу сөзінен именіп тракторшының артқы есігінен шығып кетті. Бектай биыл атыз басынан айырылмады. Қайта-қайта Қалима техниктің нұсқауын алды. 9-шы айдың орта шенінде жүгеріні жинау жұмысы басталды. Әйелін еңбекке салды деп тағы күлкі болмайын. "Достарымды шақырып жүгеріні орғызып алайын" деді Бектай әйеліне.

ақтатып алайық деді Жамал Бектайдың ойын бөгіп. Бектай әйелінің ақылын жөн санады. Сай Уаң Шаулин мен күйеуін бір шәугім шайға шақырды. Қалиманы да арнайы ұсыныс етті. «Ғылыми баптау деген ғылыми баптау екен», деді ол шай үстінде. «Қалима технигіміздің арқасында жүгеріміздің өнімі жақсы болды. Өзіңе рахмет». Бектай енді Яңбоның жылтыраған торғын жейдесіне көз тікті. Кеше ғана өзімен бірге доп ойнап жүрген сары баланың бүгін қожайын атанып, астында мотоцикл, білегіне қол сағат таққан мырзалығына қызықты. Сауда жасап сондай болғысы келді. Ақыры көптен бері түйіп жүрген ойын да жайып салды. «Яңбо дос, біз сауын сиыр алып, сүт сатайық па дейміз», деді Бектай. «Бәрі келді», деді Яңбо алдындағы шайын сораптап жатып. «Сауда сатықпен шұғылданғандарың дұрыс». Жамал өз-өзінен жалтақтап қалды. Кейбіреулер ақ сатты деп жағасын ұстамаса, керек жоқ деп Бектай Жамалдың сөзін пышақпен қиғандай тиіп тастады. «Ел не десе дей бермей ме? Бізде тауықтан қорыққан егін екпес деген тәмсіл бар», деп Яңбо Бектайдың сөзін қостай түсті. «Менше сиыр алып қана қоймай, халықтан сүт жиып, аудандық сүт мәнерлеу зауытына өткіз. Пайдасы көп». «Ой досым», деді Бектай орнынан қозғалақтап. «Үлкен жоспар айттың ғой, арман барда дәрмен жоқ, қалашыққа сүт апаруға қайдағы көлік», деді жүрексіне тіл қатып. «Мен машина алайын деп жүрмін. Машина алсам мотоциклімді саған берейін. Көз қорқақ қол батыр. Жамал екеуің істеп кетесің», деді Яңбо. Бектай айта қалсын жігерленіп қалды. Қалима техник шетте үнсіз отыра бергісі келмеді, әңгімеге араласты. «Аға жеңгей, саудада батыл болыңыздар. Партия үкіметіміз байу жолына түскендерді қолдап жатыр. Яңағай жақсы ұсыныс айтты». Бектай Яңбоның пейіліне риза болды. Шынымен сүт жиіп сатқысы келді. Бұлар шай үстінде әңгіме көрігін әптен қыздырды. «Олым үйренуде үздік, келер жылы бастауыш мектеп бітірсе орталауды аудан қалашығынан оқытайын ба деп тұрмын», деді Бектай тағы бір ойын қылаң еткізіп. «Аға ұлыңыз шынымен үздік екен, үйіңіздің бір қабырғасы сыйлыққа толыпты», деді Қалима оның сөзін құптап. Жамал тағы бір уайымның шетін шығарды. «Әй, өңір қарастылығы бойынша аудандық орталау мектеп төте қабылдамайды. Ол үшін танысыз десек болады». Жамалдың көңіл алаңына ешкім үндемеді. «Етің пысса әкелші. Ар жаққа ел қондырып алып, Яңбо екеуіміз бір ғұмыра шейік. Сендер жүзім шарабын ішіңдер». Бектай Қалимаға бұйыра сөйлеп орнынан тұрды да ішкаптағы шарабын жанына әкеліп қойды. Түстен бастап отырғандар ымырт үйіріле бастағанда тарасты. Қалима Яңбо мен Бектай отбасының етене достығына сүйінді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Авторы Жеңіс Төлеубайұлы. Ғашық Дәурен. Әлем сұлу көрінер әдемімен. Әдеміге арулар дәлел білем. Аспандағы құстай боп ұшты Дәурен, сарғайтып сан сұлудың әлегімен. Ол кезде боза көңіл боз бала күн. Сонау сонар арманға созған әнін. Қыз көзінен көмескі ұшқын шарпып, махаббат майданына да маздағанмын. Қай кезеді, апырай, қай күнеді. Қорғасында еріткен қай түнеді. Менің қой көзіме жұлдыз қонып, оның мөлдір жанарына ай түнеді. Керең бақ, кеткен сонда сұлуланып, қайыңдар қайман ердің сырын бағып. Есінен адасып түн есінеген, гүл жылаған кірпігі діріл қағып. Қайран Дәурен.

сұлулық жыры. Қандай ана әкелген сен өмірге, көрік қосқан гүлдейсің кең өңірге. Қай жігіттің жанып тұр маңдай бағы, қатар жүзер аққудай көлде бірге. Қарлығаш қанатындай, қасынғандай, қарауытқан ормандай шашынғандай, күлімдесің жүзіңнен күн күлгендей, ерініңнен қызғалдақ ашылғандай. Жарқ етіп, көрінгенде маржан кісің, есеңгіреп орнында қалған кісің. Дүниенің бар бақ зор сұлулығын, бір бойыңа тәуел деп алғанбысың. Мықының да балтырың білегіңде, сұлу екен тимесін тіл көзімде. Жаз шуағы еседі жанарыңнан, ендеше сұлу шығар жүрегіңде. Бал жастығым елесте балыстағы, арманға қол создырған ғарыштағы. Сендегі сұлулықтан айналдым мен, тоң жүректі жібіткен алпыстағы.

түнгі хикая. Кейген кез таулы аймақ түн көрмесін, әлдегім киіз үйдің түрдіргесін, шәйі көрпі ішінде ару жатыр, бір секем атанаға білдірмесін. Әкем бар деп зілдене сыбырлады, сырттағын міңгірлеп ұғылмады, оянып кетті қонақ ұйқы қашты, сал дәурен еске түсіп ғұмыр әні. Сүт тыныштық, ауылдың бар аумағы, сағыныштан жүрегі алаулады, шал жатыр түнді тербеп қорлымен, ұйқысырап кемпірі арауынады.

0: қос қормадым ба?
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言学士, 自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрім

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақыт Нұр Дәркембайұлы.

олар да осы топтың арасына сіңіп кеткен. Белгілі сандағы бір түрлі дара тұлғалар бар. Бұл дара тұлғалар екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізуден екері болады. Қиялы яңыз сияқты. Жоқ, деді кеңес мүшесі. Құс жолы өркениеті тұсындағы архей заманында бұл ұғым шынында болған. Алайда сол кезде де ілуде бір кезігетін. Біз сияқты жұлдыздар жүйесі өркениетінің біртіндеп даму тарихын арнаулы зерттеушілерден басқа көп адам біле бермейді. Әлгі екі ұрпақ жан иесі арасында білім жеткізетін дара тұлғаны айтасың ба? Оларды оқытушы дейді. Оқытушы? Әлдеқашан жоғалған архей замандағы жеке сөз. Мүлде бейтаныс. Әдетте байырғы жеке сөздер қамбасынан да табылмайды. Осы кезде күн жүйесінен жіберген фокус аралығы ұзартылған кескін көгілдір жер шары ғарышта баяу айлана бастады. Құс жолы одағы дәуірінде дербес бірте-бірте дамыған өркениет ілуде бір кезігеді. Дамып 5-пі дәрежеге жеткені тепті жоқтың қасы. Біз бұл өркениеттің кедергіге ұшырамай үздіксіз біртіндеп дамуына мүмкіндік жаратуымыз керек. Ол жөндегі бақылау мен зерттеудің тек архей өркениетін зерттеуімізге пайдасы тиіп қана қалмастан, бүгінгі таңдағы құс жолы өркениеті жөнінде де бізге ой салады. Онда 84213 нөмірлі көк кеме бұл қыдырма жұлдыздан аулақтасын. Әрі осы тұрақты жұлдыздың маңайындағы 100 жарық жылындық көлем ұшуға тиім салынған район етілсін, деді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Солтүстік жартышардағы ұйқысы қашқан адам жұлдызды аспанның аяқ астынан әнтек қозғалғанын байқайтынды. Ол қозғалу кеңістіктегі бір түйіннен басталып дөңгеленіп тұтас жұлдызды аспанды шарпыды. Бейне жұлдызды аспан тынып жатқан су айдыны сияқты. Ал біреу саусағымен сол су айдынының дәл ортасын көрсетіп тұрғандай. 84213 нөмірлі көк кеме жөткілген кезде пайда болған уақыт кеңістіктік сұрапыл толқын жер шарына жеткенде барынша сабасына түсті. Тек жер шарындағы сағат атаулы 3 секунд қана жылдам еді. Алайда үш өлшемді кеңістіктегі адамзат бұл әсерді аңғаруы мүмкін еместі. Өкініштақ, деді ең жоғары билеуші. Егер жоғары дәрежелі өркениеттің баптауы болмаса, олар тете жарық жылдамдығымен үш өлшемді кеңістікте тағы 2000 жыл бұғауланушы. Кемінде тағы 1000 жылда

жазбалар дұрыс болса, біздің ата-бабаларымыз теңіз қыдырма жұлдыздарының шүңетінде тіршілік еткен. Қара түнек дүниедегі сан санақсыз патшалықтан кейін бір үлкен барлау жоспары басталды. Олар тұңғыш рет сыртқы кеңістік кемесін ұшырды. Ол бір кішкене мөлдіреген қалқығыш шар еді. Ұзақ сапардан кейін теңіз бетінде қалқып жүрді. Ол шақ дәл түн ортасы болатын. Кішкене шардағы ата-бабаларымыз алғаш рет жұлдызы жамыраған кеңістікті көрді. Қиялдап көрсеңдер болады. Олар үшін ол қандай айбынды да тілсім десеңізші, деді кеңес мүшесі. Ол бір адамдар аңсайтын дәуір ғой. Бір түйір шаң-тозаң сияқты қыдырма жұлдыз ата-бабаларымыз жөнінен алғашында шексіз шетсіз кең дүние еді. Жасыл теңіз бен күреңіткен сахарада ата-бабаларымыз самсыған жұлдыздарға құрметпен көз салды. Бұл сезімнен айырылғанымызға 10 миллион жыл болды, деді ең жоғары билеуші. Десе де мен сондай сезімге қайта оралдым, деді кеңес мүшесі жер шарының кескінін нұсқап тұрып. Көк бөңбек мөлдір шардың үстінде аппақ қар іспетті бұлт жолағы қалықтайды. Кеңес мүшесі оны ата-бабаларының жұлдыз теңізінен келген әсем інжуге ұқсайды екен деп түйді. Мына құттай әлемге қараңыз, ондағы жан иесі өз шаруаларымен айналысуда, өз армандарына талпынуда. Біздің баракенімізден құс жолы жүйесіндегі соғыс пен ойраншылықтан мүлде хабар жоқ. Әлем олар жөнінен алғанда үміт пен арманның сарқылмас бұлағы. Бұл бейне архаи заманының қалған өлең жырға ұқсайды. Ол ыңылдап әнге басты. Үшеуінің ақыл парасат өрісі қосылып, қызғылт толқын көтерілді. Итарқасы қияндағы архаи заманынан жалғасқан ән мен жыр талықсып, тілсімденіп, құлазып естіледі. Ол ерен кеңістік арқылы тұтас құс жолы жүйесіне тарады. Неше миллиард тұрақты жұлдыздан құрам тапқан жұлдызды бұлт ішіндегі сан-санақсыз тіршілік жоғалып кеткеніне тым ұзақ болған жылылық пен тыныштықты сезді. Әлемнің сырына жетпеудегі асқан қиындық оның сырына жетуге болатындығында, деді ең жоғары билеуші. Әлемнің сырына жетудегі асқан қиындық оның сырына жетуге болмайтындығында, деді кеңес мүшесі. Балалар қабырды қазып болғанда шығыстан таң құлан иектеді. Оқытушы бұзылған кілястің есік тақтайына жатқызылып жерленді. Онымен бірге топыраққа енген нәрсе екі қорап бор мен бастауыш мектептің пәре-пәресі шыққан оқулығы болды. Балалар әлгі бір құттай қабір басына жалпақ тас орнатып, оған бор мен Ли мұғалімнің қабыры деп жазып қойды. Жауын жаусақ әлгі жалпақ тастағы айғыз-айғыз жазу өшіп кететіні хақ. Көп ұзамай-ақ бұл қабір мен мұнда ұзақ ұйқыға кеткен адамды да сыртқы дүние ада күде ұмытады. Күн тау артынан сығалап, алтын нұрын әлі де шарт ұйқыда жатқан таулық ыстаққа төгуде. Әлі де алагеуім сай ішіндегі шөпке қонған шықтары күмістей жарқырайды. Бірді екілі құстың дауысы да естіліп қалады. Балалар жалғыз аяқ жолмен қыстаққа қарай кетіп барады. Олардың жұдырықтай сұлбасы сай ішіндегі буалдыр таңғы тұман ішінде тез ғайып болды. Оларға тіршілік керек. Бұл байырғы құнарсыз топырақта тапауат мардымсыз болғанымен, онда өмір сүру үмітке толы екендігіне талас жүрмейді.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру.